0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kajti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V našem primeru enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zorni kot spremeni.

0: Bo zelo proti ničemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne. Kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Dajva razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir. Ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množice izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tanzga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil za njo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni, kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe in ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel, saj imaš svojo jed in svojo obleko, varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj druzega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož, saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel, zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraji ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
0: Anglovce v hotelu, v izvirniku angliško The Suite, Life of Zack and Cody, je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile naprodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone, skupno 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Nočni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan in Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jima pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song, dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool tevi dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Kevin Nick & Jones se po svojih najboljših močeh trudijo uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino Zdarjo Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, jima je rekel volk. Oba dva. Kar požri naj, volčič, sta mu odgovorila ovna. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobas, kakor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej, zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče. Kar pojej naj jo gospodarju, pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov. Eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri. Kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, jima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil po tleh ko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej, volku ni treba suhega mesa. Vstal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voriti, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula, pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja, ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila, pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi, naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3-krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel, hej, stoj svinja, zdaj te bom požrl. Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja. Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih. Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Koma je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico. Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj. Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
3: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
2: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
3: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
2: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila, jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Brška ne bom sedla zraven tebe na čelu, zakaj tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu ji bom dal pečena, da jo bo pojedel. Semkaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih, samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zada, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponov kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Oh, joj, jasreva, oh, joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh, joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k ni.
3: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
2: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo.
3: Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, boter volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, volčič jo je vprašal.
4: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
3: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Boter volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
4: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me je narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s polenim kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
2: Ko je boter volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, kij in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ujemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en ki, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Ki ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel. Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika. Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ. Da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak hip smo nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiljas, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangri, še sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pa urca najboljše Latino lestvice. In zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: time.
1: Top Latino hiti.
2: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gledaj, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
3: Okay.
1: Got Latino Chart in Patricia Pankršič.
2: Pred nami je še zadnje pol urca najboljša latina lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
3: 7. mesto.

0: Latino chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rejk in Jay Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem da tvoja družba, tole je Hot Latino lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in Jay Balvin, Ritmo.
0: Da.

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Eden večjih kulturnih dogodkov danes se odvija na Podgorškovem trgu, kjer nestrpno pričakujejo odkritje kipa lokalne multimedijske dive Patricije Dajani, poroča Klara Jamrek.
2: Patricija Dajani je lokalni skupnosti za Bačeno pustila bogato zapuščino. Župan Domino Žvat je ob meni. Ja,
3: Dajanijeva je bila neverjetna osebnost. Za bačevski poletni večer z njenimi napevi so nepozabni. To je bil performans.
2: Ja.
4: Ja, takrat se je z baloni dvigala nad Turan, nad našo cerku, pa recitirala trubarja z katekizma.
5: Dobar, Rode. Verjeten si si to zapomnil, zato se je gor po luftu vrtela čist brez vsega. Čist naga.
4: No, dobro, na bom rekel. Patricija je bila za pogledat, je imela.
3: Ja. Zelostno kot forma in vsebinsko je bila Dajanjeva res bogata.
5: Ja, pa tist. Njen film, ki smo ga na trgu na platnu gledali vsi.
2: A tudi filmska igralka je bila.
5: Jaškržati ljubezni je bil ta film njen čudovit.
2: Ja, žal nisem gledala. Ja,
5: mlada punca se zalupu škržata in ga hod pod borovc poslušati.
2: Ja,
5: starši ji pa branjo ljubezen.
2: Ja.
5: In ona od vsega hudka izkrvavi.
2: Žalostno. Ja.
4: Dobar, skrvavela je zato, ki je bila vsa popraskana v tistega lupja, ki je gor na borovc slezla.
5: Eh, Rudi, ti se tak surovc, veš.
6: Živo. A bomo odkrili Patricijo?
3: Seveda, res cajt, ja.
6: Dejmo.
2: A ste vi ta kip izklesal, gospod Zgraben?
6: Yes, ja.
2: Se tudi s kamnom ukvarjate?
6: Ja, če ni živega materiala, pa za dled primem, a ne?
3: Ja, dolg smo čakali tale tvoj dled, Zgraben.
6: Ja.
3: Dolg si uklesal.
6: Ja, umetnost je brezčasna, župan.
3: Ja, če bom par besed povedal.
5: Daj,
3: Rudel, trobenta.
4: Ja, evo.
3: Dost, Rudel, daj, ustavnik, dost. Ja, odkrivo našo Patricijo.
5: Ja, dejma.
3: Ja, evo, tri, štiri. Patricija! Kaj to zgrabil?
6: Kaj na robe?
3: Aj, kaj pa je?
5: Ja, se je sam dogležno sklesana.
3: Ja.
4: Ja, odgležno v gor je še čist neobdelan kamen, zgrabil. Kaj to?
6: Dogležno sem klesal, pol je pa Janez Pipco zaprl.
3: A Janez, kaj zaprl?
6: Ja, nam samo zaposlenim umetnikom so Janšovci dnar vzel.
5: Ja, kaj?
6: Ka prazen želoček za krul tudi let neha pet. A jasen?
4: Daj,
6: pesem se bom tudi sam še dopol pisal.
3: Pa dobro, pa.
6: Klinc gleda vse skup.
3: Ja. Ne moreš tako zgrabiti.
6: Briga me.
2: Veronika, zabačeno je dobilo dogležni kip Patricije Dajani.
1: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: prvakov. V finalu so s 84 proti 65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in bolezni več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Nove velike lovorike pa se veseli tudi Španija. V New Jerseyju je osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov, potem ko je v finalu po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni gol je v 107. minuti dosegal Ferran Torres. Španija je tako drugič v zgodovini postala svetovna prvakinja. Posebno priznanje pa je dobil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Hrvaški otok Lošinj pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje Strombo. Največ škode je v kempih Lopari in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče. Podrobneje o vremenu sicer Zala ali Istok v naslednjih trenutkih. Bo kar Zala. Okay.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zala, kaj nas čaka?
3: Ja, danes prva spremenljiva oblačnost z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Drugač proti večeru spet možna na severu kakšna ploha ali nevihta, pa nekaj šibke burje na Primorskem. Najvišje temperature med 23 in 27 v slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo pa ravno kontrasituacija. Zjutri bolj jasno, pa čez dan nekaj več dežja. Drugače trenutno Velenje 13, Puconci, Slovenska Bistrica, Maribor 14, Novo mesto 15, Vrhnika 6, Ajdovščina pa že 21, Kopru celo 24 stopinj.

0: Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Ja, zdaj tako, če je Ula naša radijska del, smo dobili drugega Lovšeta. Kdaj bo tvoj naslednji poletni dopust? Čez 365 dni.
2: Ja.
1: Rok Peter, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav. Direkt dopusta na asfalt. Kar nekaj dogajanja o tem zgodnem jutru, previdno kosi počene pneumatike na primorski avtocesti proti Kopru pred razcepom Gabrk, prometna nesreča pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Na tej štajerski avtocesti tudi prvi zastoji proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Krtine proti Ljubljani in pa slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pa jutranja policijska kontrola na cesti iz Lake Trojane pri Medijskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
1: Dobro jutro sem skupaj.
6: Jutro.
1: Tako, torej Ula, Zala, Rock in Jeezy z vami. Za nami pa vikend, po katerem bo danes veliko ljudi govorilo, pa se jaz sem vedel. Se jaz sem vedel, kdo bo zmagal. Kar je zanimivo, ker v petek tega ni vedel praktično nihče.
6: Ja, razen Balu.
1: Balu pa ja. No, o tem več v nadaljevanju. Danes je eno od teh jutr, ko pol ljudi nekako ni prijelo dovolj spanca, pol je strokovnjakov, eni pa pač samo čakajo, da jih nihče ne vpraša. Ni česar o nogometu, bomo o tem še dve rekli čez 6 minut.
6: Ja, pa smo pa igrali še eno dopustno igrco, oziroma uganko, kjer nama ne smete povedati, kje ste bili, ampak mi dva morava vseeno ugotoviti, kje ste bili.
1: In imamo tudi studijsko pomoč, tako da ste vsi dobrodošli v našo družbo. Vmes pa še malo kolesarske rumene, euforije, malo narave in ena pomembna lekcija. Če sta v istem prostoru Coca-Cola in Deželak, je to že v bistvu varnostno tveganje. Ja nič, gremo v ponedeljek z Joker Auti, še prej pa Cyril in Stumbling in 4 minutke čez 6 je. Dobro jutro.

0: Joker out in odsevi sonca, 10:06, dobro jutro Slovenija, to je Radio 1, Zala in Gizi pa z vami in svetovno prvenstvo 2026 ima novega nogometnega prvaka in to je Španija. Torej Španci so nogometni svetovni prvaki, Argentinci pa bodo danes poslušali tisti najbolj zoperen stavek v športu, ja sej drugo mesto je tudi fajn, vse je tudi fajn. Pa verjetno bodo imeli tudi kaj če sojenje zapovedati, ne?
1: Ja, čeprav nikaj za očitati.
0: Ok, mogoče en sporen gol, ki so ga razveljavili, ampak pustimo. Vse se je poravnalo na koncu, finale je za nami, rezultat je na nič za Španijo in zdaj imamo vse, kar spada zraven. Slavje, solze, analize in vsaj milijon ljudi, ki so po tekmi rekli, se sem točno vedel, da bo jaz, si mogel mene poslušati, ne? Kar je pa seveda najlepšega, je pa tudi to, da se lahko Slovenija treplja po rami, ker smo imeli svojega predstavnika v finalu.
1: Slavka Vinčiča.
0: Tako in njegovo sodniško ekipo. Ja. To se meni sliši dovolj dober razlog, da šefu danes rečete, ker verjamem, da vas večina še ni v službi, da je pač Slovenija nastopila v finalu svetovnega prvenstva in da je cajt, da človek si vzame malo oddiha in ostane doma. Ne?
1: Zdaj, bilo treba gledati pozno v noč.
0: Absolutno.
1: Ne?
0: Zdaj, kdaj bo sprejem za Vinčiča, še čakamo, pa kdaj bo začela Slovenska nogometna zveza sodniške drese prodajati, to tudi še čakamo.
1: Je pa še eno pomembno vprašanje tle, ne? Kaj je z Balujem? Baluj je napovedal finale, takole.
0: Skledici sta pripravljeni. Jaz čez pult ne vidim sicer, kam gre. Za Španijo! Na Španijo je šel, spoštovane in spoštovani, Balu napoveduje Španijo kot novega svetovnega nogometnega prvaka. Ne rabimo čakati do nedelje, penine lahko date že v hladilnik oziroma jih odprete čez pol ure, ko bodo ohlajene.
1: Tako, sam povem, danes je z Lubenico napovedval.
0: Torej, dve enaki posodi z Lubenico si dala in on je izbral Španijo.
1: Ja, sicer zdaj je Argentino, ampak pustmo.
0: Ja, ker bo Španija pojedla Argentino. In točno to se je zgodilo. Evo, točno to. In očitno imamo drugega slovenskega junaka svetovnega prvenstva, torej Zalin Kuža Balu.
1: Ki je vse napovedal prav.
0: Ja, edino pri par napovedih so bile težave z našo interpretacijo,
1: ja,
0: ne z njegovim vedeževalskim znanjem.
1: Tako.
0: Torej, Balu bo imel zdaj 4 leta pauze oziroma 2 leti do evropskega v nogometu. Ali pa mogoče pričakujemo, da bo šel s tabo na eno turnejo po Španiji, kjer bodo njemu postavili par spomenikov, ti boš pa zraven čakala.
1: Z veseljem, ja. Sam da sem zraven. Imamo še pa eno zmagovalko, ne?
0: Res je, to je Lara Tošič. Lara je stavljena Španijo na radijskih stavnicah Radija 1 in zdaj ko me čakamo na vrnitev Denisa Avdićova, ker nekako boste morali tako Denis kot Miha priznati njen nogometni primat.
1: Ja, pa dobro, se naslednji teden začne delati s tabo, ali kako?
0: Ja, samo jaz se z njo v fuzbolu ne mislim pogovarjati, ker lahko prijemo hitro do mednarodnega incidenta galaktičnih in zgodovinskih razsežnosti. Ker veš, če jaz rečem Slavko, ona reče Ivančič, bi pa morala Vinčič.
1: Joj, dober, vredo pusti.
0: Prav bom probal, ko prije nazaj bom rekel Slavko, pa da vidim, kaj bo rekla Lara.
1: Pa to je kletlo včiri, če je

0: Eros Ramazzotti in Terra Promessa, 16:06, dobro jutro, Zala in Gizi z vami. Ponedeljek je in danes bomo šli eno poletno igrico, pravila so zelo enostavna. Najprej povemo telefonsko, 051 300 300, gre pa za to.
1: Povejte, kje ste bili na dopustu ali pa kje ste zdaj, ampak brez imena kraja. Torej ne smeš napisati Poreč, ne smeš napisati Bled, ne smeš napisati Pag, daš sam nek namik.
0: Tako, recimo en stavek kratek, eno pise, eno fotko, eno situacijo, midva pa morava ugibati, kje ste. Recimo mesto, kjer je zjutraj že 34 stopinj, začer pa vsi hodijo po rivi, kot da gre za modno revijo.
1: To je zelo lahko v Jadranu.
0: Recimo, ali pa kraj, kjer rečejo, da je plaža 5 minut stran, ampak ne povejo, da je 5 minut v navpičen hrib v napačno smer. Torej, brez imen krajev, samo namik na 051 300 300, dejte nam poslati dopustniško uganko, midva pa bova probala ugotoviti, kje ste ali pa kje ste bili. Urša, bomo kar s tabo začeli. Kje si bila na dopustu?
2: Mars Trail, Mesečeva pokrajina, Ovčji sir.
1: A če bova recimo rekla Grčija, a bova šla preveč južno?
2: Ja.
0: Aha, ja.
1: Torej, Hrvaška.
2: Ja.
0: A je otok?
2: Ja.
0: Torej, ja. Otok je znan tudi po ovčjem siru.
2: Ni težko.
0: Ok, ni težko. Dobro.
1: Mislim, mene din, kar pade na pamet, je Pag. A vam prav?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja. Okay. Rekla, zar, če bi bilo polučitno.
0: Aha, ja. Čakaj. A Pag ima tudi lunino pokrajino, oziroma Mars Trail, ali kako?
2: Ja, ja, to je ena pot, ki je pač tako nekak 15 km. Uh-huh. V maju je tudi organizirano tekmovanje.
0: Dobro.
2: Tako da, ja.
0: Ok, in kdaj si bila dol?
2: Lih prišla včeraj.
0: A ja, potem pa iskreno sožalje.
1: Hvala.
0: Ja. Ok, Urša, hvala, da si se nam javila takoj po prihodu in bila si prva, s katero smo se šli. Povej, kje si bil na dopustu, ne da poveš, kje si bil na dopustu. Hvala, Urša.
2: Ja, ni za kaj. Vi ste
0: lahko naslednji, 051 300 300, ne povedati, kje ste, rabiva samo namik. Jaz vam lahko dam glasbeni namik. Čez par trenutkov prihaja kdo, Zala?
1: Follow me in Uncle Cracker.
0: Tako.
1: Maradona si me najdu v trenutku.
0: Ja, lej, to so te uganke poletne. In Alvaro Soler, La Cintura. Dve poletni čez par momentov. Jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro, šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: plus 33% ceneje in slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Samski?
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
10: Termacel.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ali bar so le Erlas in Tura, to je Radio 1 in Dobrojutro show. Lep pozdrav vsem v tem poletju 2026 in 26 čez 6 je direkt ta moment, ko je v studiu tudi Rok Pintar.
1: Lep pozdrav.
0: Dej nam povej, krasno poletno izkušnjo. Dva tedna si bil fraj, tako. Prvi teden, kje si preživel?
1: Prvi teden so bilo v Maredi na morju,
0: ja.
1: S tem, da je bila moja draga bolna, izbolela. Lepo. Zadnji dan, ki je delala, izbolela in je bila prve dva dni na dopustu še zlo, tako se veš, kako je to, ko se pobiraš po nekaj.
0: Ja, švoh.
1: Ja, či švoh. Pa je prišla sreda, ki je bila ona v redu, je bil vreme slab, pač oblačno, soparno, ni bilo za iti ven in potem četrtek, ko se rekla, zdaj pa se začenja dopust, se je zjutraj obrnila v poslini. Tak hek sem šel so vrat za hrabo, da sem jo mogel dežurno pela, da je injekcijo dobila in par dni ni mogla vratu premikati in so v petek rekla, kaj, znači nimamo dopusta in sva šla v železnici.
0: In sta šla še za 10 dni krasnih dni domov. Na
1: tako.
0: Kar se je zgodilo kaj?
1: Pa smo zbolj še jest.
0: Bravo.
1: Za piko na i, tako da lej, krasno.
2: Pač ni vama namenjen, deli.
1: Jaz mislim, da mogu še en teden biti doma, ne vem.
0: Ne, ti bi moral ta cajt delati, ker bi bil zdrav, ko riba in ona tudi.
1: Ne bi s takimi.
0: Pomisli ti na šefe, ne misli samo nase, ne bi samo jaz. Pomisli na šefe.

0: Uncle Cracker in One Hit Wonder. To pomeni, da je imel samo to uspešnico. Follow me na Inki.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Pogled v nebo, Zalo Perlič.
4: Ja, Gorenjska, Notranjska, Goriška, po radarski sliki padavin je trenutno v dežju ali pa še bo. Drugače nekaj ploh je možnih v temlem jutru oziroma do poldnevu, čez dan pa bo dokaj sončno vreme, temperature med 23 in 27, v slovenski Istri na Goriškem okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Vaš mega superstar sopotnik je danes zjutraj Rok Pintar.
6: Dobro jutro, lepo zdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Na tej štajerski avtocesti tudi zastoji na treh koncih proti Mariboru pred priključkom Šentil in potem še proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti gneča v smeri Kopra, kot smo že vajeni, med priključkoma Unec in Postojna in pa slab kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Dve jutranji policijski kontroli, prva na cesti iz Lake Trojane pri Medijskih Toplicah, druga pa v Kraščih pri Cankovi pri baru Kous, pravite. Srečno!
7: Poletje je ta pravo.
8: Ko z vami dan začne Istok Gustinčič.
0: Tudi Zala in Rok z mano v studiju. Dobro jutro vsem.
4: Jutro.
0: 6 in 32. Čez severno mejo bodo od danes naprej počeli neki, ne vem, če je prav, da rečem, zanimivega, ampak v Avstriji se je danes začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta in tako bodo nekako spremljali zdravje narave.
4: Wow, kako jih bo pa štel?
0: Ja, zelo natančna navodila so, udeleženci morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem kraju. Torej na vrtu, balkonu, parku, na travniku, na kar metulje fotografirajo in naložijo fotke pač na neko določeno spletno stran.
4: Jaz imam še milijon pod vprašanj, ampak nekako tako, da bi Pokemone lovil.
0: Približno takole je svetovnega konec, ljudje morajo zdaj najti nekaj za počet. Ni stavnic, ni Trumpa, ni polčasov.
6: Pa to je ob normalnih urah.
0: Ob normalnih urah. Je pa tudi pri štetju metuljev fajn, po mojem, če se privoščiš kakšen hidracijski odmor.
1: Isto, Gustinčič.

0: Kanaway in What is Love 90 na Radiu 1, 20 je do 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Gizi in Zala sva z vami in zdaj nas čaka nekaj zelo prijetnega.
2: Radio 1 predstavlja
3: 30 sekund do rumene.
0: Točno tako. Alora, sredi julija smo, tur je v polnem zagonu, še en teden manjka do konca, Slovenci spet gledamo kolesarstvo tako, kot da imamo vsi doma tri specialke v garaži in še enega profesionalnega maserja, ki skrbi za vsako našo mišico.
1: Ja, Radio 1 ti pa skupaj z Merkur zavarovalnico zdaj daje pravo možnost, da se tudi ti boriš za svojo rumeno majico in to brez klancev, brez padcev, brez tega, da ti nekdo iz spremenjevalnega avta popravlja gumi defekt med vožnjo, ne, v glavnem brez teh zapletov. Izziv se pa imenuje 30 sekund do rumene.
0: In pravila so takšna. Prijaviš se na nič 513300. Ključno besedo oziroma dve besedi imamo Merkur zavarovalnica in svoje podatke moraš napisati. Če te žrebamo, te pokličemo v program. Potem dobiš 30 sekund in v teh 30 sekundah moraš našteti čim več stvari na določeno temo. Več kot jih našteješ, več točk dobiš. Recimo Aniti je bilo rečeno naj v 30 sekundah našteje čim več stvari, ki jih lahko poškoduje toča.
4: Toča lahko poškoduje avto, streho, fasado, rolete, steklo, dvorišče, rože, korita za rože, drevesa, sadje, sadovnjake, trto, nadstreške, rolete sem že rekla, žlebove, antene, dimnik, grme, jabolka, hruške, slive, ne vem, sadje.
5: Čakaj, bo, zakaj, Nina, zakaj tako mahaš z rokami?
6: 18, to je to, prehitila si roka.
1: 18 jih je naštela.
0: Ja, hruške, jabolke, slive, mene voli Ive.
1: Itak. Trenutno ima rumeno majico Špela, ki jih je naštela celo 21. Ona je štela stvari, ki jih odnese veterno. Drugeč mim grede, če imate vi kake skrbi glede vremenskih ali pa naravnih pojavov, najboljš, da se obrnete na Merkur zavarovalnico. Oni bojo poskrbeli, da boste brez skrbi.
0: Ok, kaj pa se bo zgodilo s tistim ali tisto, ki bo imel konec tedna največ točk?
1: Temu se bo pa zgodilo nekaj čudovitka. In sicer zmagovalca v petek čaka prava kolesarska nagrada, čaka ga kolesarski vikend paket za vso družino. Torej, malo akcije, malo razvajanja, pa kak bazen po dolgem dnevu na kolesu. V glavnem tak Tour de France Deluxe.
0: Bravo. Z Merkur zavarovalnico se ogrevamo tudi za Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. september bo to v Kranju, dvodnevni festival kolesarstva, kjer lahko odpeljete svoj tur. Torej, dobro poslušajte še enkrat, nič 513300 SMS, ključni dve besedi Merkur zavarovalnica, zraven pa rabimo tudi vaše podatke. 30 sekund, čim več odgovorov, čim več točk, ena rumena majica in držijo pesti, da se slišimo.
2: 30 sekund do rumene, Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Nina Pušar, zdaj si upam. 13 je do 7. Dobro jutro, Slovenija. To je Radio 1, Zala in Istok sva z vami, oziroma Perlič in Gustinčič, oziroma Perla in Gizi.
1: A te, še kdo,
0: te še kdo kliče Perla?
1: Zadnje cajte sam ti.
0: A ja?
1: Drugače me je ful ljudi, ki klicali
0: Perla. Seveda, osnovna pa srednja, ne?
1: Ja.
0: In potem, kam se je to zgubilo?
1: Na faksu pa še ena družba.
0: Okay.
1: Ne več cel razred, tako v srednji šoli.
0: Tvoj dragi ti reče Perla, samo ko pozabiš likalnik vžgan. Masi ti
1: ja,
0: ena Perla.
1: Res jo, je.
0: A res?
1: Ja.
0: Ok, zdaj pa tako. Ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in petkih čez poletje sva nekako midva oziroma jutranja ekipa Radija 1. Audi Show pa je delno na dopustu oziroma z drugimi zadolžitvami in v tem času poslušava njihove najboljše momente sezone. Eden od ljudi, ki je v studio vedno prinesel znanost, potem tudi kaos, potem realno možnost, da bo moral nekdo podaji recimo brisati mizo, je Aleš Novak.
1: Ja, on je drugač stand-up komik ali pa tudi kemični inženir, no.
0: Ja, oziroma v ponedeljkih v Denis Audi Show Novak strokovnjak. Človek pride v studio in reče, danes bomo naredili eksperiment in našima hišniku in pravniku takrat malo zraste pritisk, pa tudi zavarovalnice niso lih zadovoljne, ker je vedno na meji groze. In no, enkrat je preveril, kakšna je razlika, če Coca-Cola piješ s papirnato ali pa plastično slamico. Gre za eksperiment, pri katerem ne more dejansko nič narobe, dokler v to enačbo ne dodaš ene neznanke oziroma X-a, ki se ji reče deželak.
2: Fajn, premešamo. Ne, kaj si zdaj naredil?
3: Kaj me mi bo bil, stari?
2: Ne.
3: Pa
1: ne mi se. Ne,
2: ne, ne.
1: Oj, oj, oj, oj. Aloha, brisačko, vrlente, prosim.
2: Kak si pa
1: to? Oh,
2: ne, ne, pa ne vem, kaj je bilo.
0: Si ti si malo premešal.
2: Ne, pa se si imel pokrito, ne? A šlo,
3: pol
2: ti šlo?
3: Pol stari, pol je to.
2: Pa kak ti je šlo pol, ve?
3: Ne, šlo spet.
2: Okej.
3: Okay. Zdaj bom spet mogel na tom... Mašino, ono, tipkat. Pa on zveščiš modr, se bo vrnil. Zakaj mi to delaš? Ti si kao moj prijatelj.
2: Lej.
1: A to je, jaz me ga dojebam, kaj se dogaja.
2: Ne bomo tako hvala. Ni finta, kdo ki treba zbije. Finta je, da če daš papirnato slamcu v Coca-Cola, se zgodi podobno, kot da vržeš not Mentos. Samo manjša reakcija, kot smo videli, ampak vse je lahko. Jo, zdaj me
3: je pa pravo. Jaz se počutam res, ki kupček ne sreče.
2: Lej.
0: Lejte, vsaj ena zadeva tukaj ne štima, deželaka je neki skupaj, tako da on ne more biti kupček na sreče, ampak malo večji kup. Jennifer Lopez, Let's Get Loud, v nadaljevanju za še več poletja na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
4: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
5: Gustinčič in jutranja ekipa.
4: Dobro jutro, show.
5: Radio 1, Krvavec.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
2: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: 3, 4, go!
10: Do službe, po opravkih, na zmenk ali samo za eno uro po mestu.
11: Zakaj bi imel svoj avto, če ga rabiš le občasno?
10: V aplikaciji izbereš avto, ga rezerviraš, odkleneš in greš.
11: Avant2Go. Avto, ko ga rabiš.
10: Prenesi aplikacijo zdaj.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača BTC.

0: Radio ENA Novice.
1: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Da kar nadaljujem istok, zgodovinsko zmago so navijači proslavili na ulicah Madrida, kjer so se po zadnjem sodniškem žvižgu zbrale množice. Na trgu Sibeles so z zastavami, petjem in ognjemeti slavili drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo v Buenos Airesu, kjer je poraz Argentine spremljalo veliko razočaranje, ponekod pa so izbruhnili tudi izgredi in spopadi s policijo. Aretirali so najmanj 15 ljudi, poškodovanih je bilo tudi 7 policistov. Hrvaška policija medtem preiskuje nočni napad na dva Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil napad upleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka. Od Bonnie Tyler pa se bodo lahko poslovili tudi njeni oboževalci. 15. avgusta bo v Walesu potekala javna procesija s krstom, na katero vabijo vse, ki bi se radi legendarni pevki poklonili. Dva dni pozneje bo v Swansea še spominska slovesnost, medtem ko bo pogreb potekal v krogu družine in najbližjih prijateljev. Bonnie Tyler je sicer svojim prepoznavnim glasom in številnimi uspešnicami zaznamovala svetovno glasbeno sceno ter navduševala več generacij poslušalcev.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Zale, izvolim.
5: Trenutno nekaj ploh, sploh tam severo-zahodni del države. Se bo pa čez dan tole zjasnilo, nekako razpihalo in dokaj sončno bomo imeli. Sicer zvečer možno tudi tu pa tam kakšna ploha z nevihto, ampak večjih posebnosti danes naj ne bi pričakovali. Temperature ostajajo dokaj visoke, med 23 in 27, v slovenski Istri okoli 30 stopinj, torej par stopinj manj imamo, kot smo imeli prejšnji teden. Trenutno pa, kot Čevlje je 12, Slovengradec 13, Črnomelj 14, Novo mesto 15, Ljubljana 16, potem pa Ajdovščina 21, Lucija 25 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
4: Kaj pravi današnje tretje prometno poročilo?
6: Začelo se je dogajati. Voznici in vozniki pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. V predoru Kastelec je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Vozni pas zaprt tudi na vipavski hitri cesti H4 smer razdrto pred priključkom Vipava, tudi tu vozilo v okvari. Potem sporočate, da je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Šentjur pri Celju Nova Vas, tam pričakujte zastoje v obe smeri. Nesreča pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Kaj pa zastoji? Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa še v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in potem še od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Stojite še na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in kontra proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami in pa zastoji še na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Poleg tega še slab kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Še vedno samo ena policijska kontrola oziroma radar v Kraščih pri Cankovi pri baru Kous. Nič 80, 22, 55.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Kustinčič.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
4: Jutro.
5: Dobro jutro.
4: Tako.
5: Vsi smo klopljene.
4: Ja, vsi smo klopljeni. 7:05, evo, preživeli smo 6, zdaj smo 7 in čez par minut bomo pogledali, kaj nas čaka na velikem dvoboju. Zala proti Roškarju v Pedlu in sicer za Lakersi proti Šlatkam.
5: Ja, pa nadaljujemo igrco. Povej nama, kje si bil na dopustu, tako da nama ne poveš v bistvu, kje si bil na dopustu. Torej, prihajaš še več namigov in da pa jaz so nekje kiti radi igrive.
4: To so te Hello Kitty.
5: Ne, kiti.
4: Ok, potem pa še zjutrajna kronika. Veliko smeha, veliko dobre volje bo

0: Veselitje na Radio 1.
1: Mi se mamo fajn.
2: Za dobre glasbe.
3: Ja sedam pun z doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nejen kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

0: Perlušin in vitezi obložene mize, hiša nasprot sonca, 12 čez 7, dobro jutro. To je Radio 1, Zala in Gizi pa z vami. Lejte, Slovenija je imela že marsikaj. Planico, Eurobasket, sprejem Dončiča, gasilske veselice z ansamblom Stil. Ni da ni teh razno raznih dogodkov, ampak zdaj pa prihaja nekaj, kar presega vse družbene sloje.
1: Jaz bi temu rekla, ker največji high society športni dogodek tega poletja.
0: A celo tako. Ja pa naj bo tako.
1: Ja, ne gre za Wimbledon, ne gre za golf turnir, kjer ljudje ploskajo tak potik, kot da so v knjižnici. Ne. Govorimo o velikem dvoboju v pedlu. In sicer tim Zala proti tim Roškarju oziroma za Lakersi proti Šlatkam.
0: In sicer dobri ljudje, ta četrtek ob 7. zvečer dobrodošli vsi Aleja Sky Spot, ena najboljših nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Torej Aleja, več kot 80 blagovnih znamk oziroma prodajalen, pa dobra hrana, kava, šoping, igralnice za otroke, trgovina za male živali, za taščo.
1: Ni da ni.
0: Zgorej pa športna... Kako si rekla, high society?
1: High society.
0: Športna aristokracija, torej, v kratkih hlačah.
1: In ekipe se drugače že tudi sestavljajo. Za Lakers imamo že prve tri tekmovalce, to so Rok, Milan in še en Rok.
0: Ja, torej je to glavni point, da si šel k Zali, da premagamo Rošija.
1: Ja, ker hoče biti zmagovalni ekipi.
2: Tako,
0: ja. Si že igral, kdaj pedel?
2: Ne, pedel ne, tenis pa.
0: Dobro, potem imaš pri pedlu...
2: Mami, tisti grip še za tenis.
0: Seveda, mat.
1: Povej mi sam, zakaj bi se meni pridružil?
3: Zato, da porazimo Rošija. Da mu pokažemo, kdo je glavni.
0: Ampak, a še kaj treniraš, vsaj rekreativno, Rok?
2: A seveda. Kot prvo, ping-pong, po 10 mesecih grem zale tenis igrat, badminton.
0: Je to v redu?
1: To so same kljukce.
0: To so same kljukce. Čestitke za Lakersi. Imate že tri člane.
1: Ja, to je moj kader, ne?
0: Ja.
1: To je zmagovalna struktura in to je ta športna samozavest in športna eleganca v enem.
0: Mislim, Roškar tudi ni sedel v križem Rok popoldan. Njegove šlatke imajo Mateja, Petro in Denisa.
4: Ja. Rad bi ti povedal, da jaz nimam pojma, kaj padli je. Jaz tudi ne vem, kako se to igra. A ti veš, kaj je to?
5: Ne. Nemam pojma.
4: Pa je to sestrična od tenisa?
5: A, ja, to sem slišal, ja. Drugo pa ne vem, treba ChatGPT vprašati.
4: A bi ti bila rada v mojem timu za padel prihodnji teden, čez en teden?
6: Ja, itak da bi. Zato sem se parjavila. A veš, ka ni važen sodelovati z nešportnikom, ampak važen je zmagati z Rošijo.
4: Wow. Glavno, jaz rabim ekipo petel, pa me zanima, če bi Denis bil ti v moji ekipi.
7: Bi.
4: Kaj pa treniraš?
7: Trenutno ne treniram nič, sem pa treniral včasih nogomet, v bistvu s fitnessom se ukvarjam, tenis igram rekreativno.
4: Vi imate to v sebi, to vam teče po žilah, to mi je zelo všeč, ja. To ste taki trajni športniki.
0: Ja, trajnostno se je tega lotil očitno Roškar, ampak še vedno zbiramo igralce oziroma igralke. Prijave na nič 5-1-300-300, napišite, v katerem timu bi bili, za Lakersi ali Šlatke. Dodajte svoje podatke in z malo sreče pokličemo prav vas.
1: Ja, iščemo vse, ne, športnike, rekreativce, ljudi s samozavestjo, ljudi brez samozavesti, lahko z lepimi supergami,
0: kakorkoli
1: tudi take, ki ne znajo padla, no, ali pedla, pa znajo po porazu zelo elegantno reči, da danes niso bili na nivoju.
0: Samozavestno, ne?
1: Tako. Čeprav bojo to itak govorili člani Roškarjeve ekipe, tako da menijo vse.
0: In rabimo tudi navijače in navijačice, vabljeni ste čisto vsi.
1: Tako, točno tudi to. Če ne igrate, prite gledat, ker se vsak high society dogodek rabi publiko, ne?
0: Seveda.
1: Nekdo more ploskat, nekdo more reči, jaz bi to kamot zadev, ne, medtem, ko pač, ne vem, pije Aperol.
0: Ali pa ledeno kavo,
1: ali
0: ne?
1: Ja, tako. Zvečer ne moreš ledene kave.
0: Seveda, zato se reče ledena. In seveda moramo tudi to povedati. Zmagovalni tim dobi darilne bone 10-ak, ki so odlično darilo samemu sebi. Torej, ta četrtek ob 7. zvečer Aleja Sky, veliki dvoboj Zala proti Roškarju, za Lakersi proti Šlatkam. Imate še par dni za prijave na nič 5-1-300-300. Poleg imena napište še, v kateri ekipi bi bili in dodajte podatke. Navijači vabljeni, dress code poletno, športno, ekscentrično, elegantno, kar želite.
1: Mislim, po vaših zbiri samo v štiklih moja ekipa naj ne hodi.
0: Lahko prijete tudi nagi.

0: briljantna Ray, Where is my husband? Rej, ne rabiš ti povedati, sem že spovedal. Where is my husband?
1: Ja, sem da povem še jaz tle nekaj, da ne bo kdo mislil, ti si pel, ne jaz.
0: No, dobro. Dobro jutro, Slovenija.
1: Jutro.
0: Poslušajte Radio 1, mi do Sazale in Istok nadaljujemo našo poletno današnjo ponedeljkovo igrico. Vi nama pošiljate dopustniške namige, mi do pa ugibava, kje ste bili, torej brez imen krajev, to je pač glavno pravilo.
1: Ja, napišeš, če napišeš pač, da sem bil v Umagu, ne, to je fertik, to je igre konc.
0: Ja.
1: To ni namig, to je poročilo in tega nočva.
0: Torej nič 5-1-300-300, rabimo opis, vonj po borovci, galebi, ki ti gledajo v burek, cenik v čudni pisavi, tukaj se pivo imenuje po živali z rogovi, pač neki, ali pa ne vem, apartma ima razgled na sosedov bojler, to je tašen namik, ki res nič ne pove,
1: ja.
0: Morava Miro potem brskati naprej, ne?
1: Ja.
0: Ok, Vanda, dej nam povej, kakšen je tvoj namik?
2: Tam, kjer se skotijo grbavci iz Atlantika.
1: A ti veš, kje se kotijo kiti grbavci?
0: Ja, ne vem, kaj če rečem, Krk? Krk?
2: Ne.
0: Ne? Gre za celino ali za otok?
2: Za otok.
0: Vanda, če bom ugibal, tam verjetno se ljudje ne kopajo.
2: Ja, pa je.
0: Ja. Se, ne? Aha. Ok, dobro.
1: Je to pol v Karibih?
0: Karibi?
2: Ja, večina grbavcev so zaplojeni tam in skoteni tam.
0: Ok, torej zdaj moramo razmišljati v smeri, če bi bil kit, kam bi šel na medene tedne?
1: Oj.
0: Dobro, torej Jamajka.
2: Ne.
0: Ne. Ja, mislim, v Karibih so itak...
2: Je pa blizu.
0: Aha, v Karibih so itak vsi otoki blizu. Dejte kar povejati, Vanda, ker ne vem, če bomo prišli do konca.
2: Dominikanska republika.
0: Aha.
2: Zaliv Samana.
0: Okay.
1: Lepo, se pravi, si videla kite, ko si bila tam?
2: Ja, ja, v živo.
0: Oh. Bravo.
2: Jih opazovati. So zelo igrivi, izvajajo skoke, zelo je... Zelo čudovito.
0: Verjamem. Verjamem. Vanda, hvala za tale potopis, pa še veliko takih počitnosti želimo.
2: Ja, hvala.
0: Hvala lepa. Čau.
1: Čau.
0: Ste tudi vi obiskali kakšen kraj, kamor živali hodijo na posteljne aktivnosti v morje ali kaj takega?
1: Ja,
0: povejte nama na nič 5-1-300-300, tudi mi smo igrivi, tako kot kiti grbavci.
1: Zdaj le trenutno ne tako kot kiti grbavci.
0: No, ampak vseeno se igramo, povej mi, kje si bil, ne da mi poveš, kje si bil. Nič 5-1-300-300.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
7: Hvala.
6: Ne pa njihovih.
7: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
6: Termasel.si.
8: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1.
7: Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
20: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
21: Termacel.si
22: Kopijanova.si
23: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
22: Kopijanova.si
24: Že 30 let.
25: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
26: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
27: Karte, eventim.si

0: Napoli in Ivona, čez par trenutkov pogledamo, kaj je z vremenom in če se vam splača iti kakšno minuto prej od doma, če ste namenjeni v službo.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Najprej Zala.
3: Tako je, trenutno še nekaj padavin, ampak se bojo čez dan umirile. Dokaj sončno bomo imeli, temperature pa med 23 in 27, ob morju do 30 stopinj. Zvečer sicer je možna kakšna ploha ali nevihta, ampak večjih posebnosti naj ne bi bilo. Jutri pa glih obratno vreme, torej zjutri bolj jasno in čez dan malo bolj deževno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Hvala vsem za klice na 08022255. Rok. A, čakaj, izvoli.
5: Lepo si povedal in hvala, da smo vklopil mikrofon. Še vedno velja pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam stoji vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Gremo na Vipavsko hitro cesto. Živjo komu?
6: Ja, Matjaž, tukaj živjo. Malo mi gre na smeh, ampak na stretre brni iz razdrtega proti Vipavi je ob strani ceste poran, da se ne bo kakšen strašil. Bel puran iz razdrtega dol proti Vipavi, nekje na sredini.
5: Hvala lepa za tole, torej previdno na purana na Vipavskih cestah.
0: Ja, Božič je za ovinkom, ne?
5: Ljubi boh. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna
3: oprosti,
5: cesta.
3: Oprosti, boš povedal, kot da nima mehenga ruškarja popoldan dovolj, da še ti zdaj odšteveš.
0: Ameriški zahvalni dan je za ovinkom, no pol pa tako.
5: A smem zdaj naprej,
0: ja,
5: hvala.
0: Zvolim.
5: Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Tolmin spodnja Idrija, malo pred spodnjo Idrijo, tam bo treba po obvozih. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, v obe smeri med priključkom Madramlje in Slovenske Konice in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na Podravski avtocesti stojite proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami in pa na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Poleg tega še slab kilometer dolg zastoj tovornjakov, gorenska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Srečno!
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: To pomeni Zala in Rok, Tour de France v polnem zagonu in zdaj lahko tudi vi pridete do rumene majice. Brez klancev, brez depiliranih nog in brez tega, da vam nekdo iz avta meče kakšne bidone v glavo.
3: Jaz, Merkur zavarovalnica, prihaja izziv 30 sekund do rumene. Prijaviš se na 051-300-300 s ključnima besedama Merkur zavarovalnica in svojimi podatki.
0: V glavnem, z malo sreče te lahko pokličemo. Dobiš 30 sekund, da našteješ čim več stvari na določeno temo, več jih našteješ, več točk dobiš. Kdor bo na koncu najboljši, dobi kolesarski vikend paket za vso družino,
3: wow.
0: Torej veliko športa, pa tudi razvajanja, ki vključuje recimo bazen med drugim. Torej, 051-300-300, Merkur zavarovalnica, rumena majca čaka na vas. Ampak najprej morate dokazati, da v 30 sekundah zmorete več kot reči kolo. Ok, gremo. Draga družba, gremo. Zdaj je cajt, kmalu kličeva, častimo kolesarski vikend paket za celo familijo. SMS 051-300-300.

0: Alex Warren in Fever Dream. To je Radio 1, 20 je do 8 čase za zjutrajno kroniko. Mene nekaj zanima, a ti si spoznala Patricio Dajani, Veronika?
1: Vem, da je imela neko afero z ritnima krajčkoma, kaj več pa ne vem o njej.
0: Kaj jaz tudi ne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Eden večjih kulturnih dogodkov danes se odvija na Podgorškovem trgu, kjer nestrpno pričakujejo odkritje kipa lokalne multimedijske dive Patricie Dajani, poroča Klara Jamrek.
3: Patricia Dajani je lokalni skupnosti zabačeno pustila bogato zapuščino. Župan Domino Žvat je ob meni.
4: Ah, Dajanijeva je bila neverjetna osebnost. Zabačenski poletni večeri z njenimi napevi so nepozabni. To je bil performance.
3: Ja.
5: O, ja, takrat se iz baloni dvigala nad Turan, nad našo cerku, pa recitirala trubarja z katekizma.
6: Dobar, Rode. Verjeten si si to zapomnil, zato se je gor po luftu vrtela čist brez vsega. Čist naga.
5: No, dobro, ne bom rekel. Patricia je bila za pogledat, je bila.
4: Ja. Zelostno kot forma in vsebinsko je bila Dajanjeva res bogata.
6: Ja, pa tist. Njen film, ja, ki smo ga na trgu na platno gledali.
3: A tudi filmska igralka je bila.
6: Ja, Škržati ljubezni je bil ta film njen čudovni.
3: Ja, žal nisem gledala. Ja,
6: mlada punca se zalupu Škržata in ga hod pod borovc poslušati.
3: Ja,
6: starši pa branjo ljubezen.
3: Oh, ja.
6: In ona od vsega hudka izkrvavi.
3: Oh, žalostno. Ja.
5: Dobar, skrvavela je zato, ki je bila vsa popraskana od tistega lumpja, ki je gor na borovc slezla.
6: Eh, Rudi, ti se tak surovc, veš.
4: Živo. A bomo odkrili Patricio?
7: Seveda.
4: Dejmo.
3: A ste vi ta kip izklesal, gospod Zgraben?
4: Yes, ja.
3: Se tudi s kamnom ukvarjate?
4: Ja, če ni živega materijala, pa za dlet primem, a ne?
7: Ja, dolg smo čakali tale tvoj dlet, Zgraben.
4: Ja.
7: Dolg si uklesal.
4: Ja, umetnost je brezčasna, župan.
7: Ja, že bom par besed povedal.
6: Daj,
7: Rudel, trobenta.
5: Odkrivo našo Patricio.
6: Dajmo.
5: 3, 4.
4: Patricia!
7: Kaj je to zgrabil?
4: Kaj je narobe?
7: Aj, kaj pa je?
6: Ja, se je sam dogležno vzklesana.
7: Ja.
5: Odgležno v gor je še čist neobdelan kamen, zgrabil. Kaj je to?
4: Dogležno sem klesal, pol je pa Janez Pipco zaprl.
7: Pa Janez, kaj zaprl?
4: Ja, nam samo zaposlenim umetnikom so Janšovci dnar vzel.
6: Ja, kaj?
4: Ka prazen želoček za krul tudi let neha pet. A jasen? Pesem se bom tu sam še dopol pisal.
7: Pa dober, pa.
4: Klinc gleda vse skrb.
7: Ja. Ne moreš tako zgrabiti.
4: Briga me.
3: Veronika, zabačeno je dobilo dogležni kip Patricie Dajani.
1: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Istok Gustinčič.
2: Tvoje poletje.
8: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: ACDC, Highway to Hell, z istoimenskega albuma. 12 je do 8, dobro jutro, Slovenija, z Alen Gizi z vami. Danes se gremo eno poletno igrico, ker je ponedeljek in možgani še niso prišli direkt iz vikenda, ne?
1: Ja, mislim, nismo še čist tle, ne?
0: Ampak bomo počasi, Pravila so enostavna, vi nam poveste, kje ste na dopustu ali pa kje ste bili, ampak ne smete povedati, kje.
1: Dobro ste povedali.
0: Ja.
1: Pač v glavnem ne smete napisati kraja, ne napisati Rovin, ali pa ne napisati Kisovc, ne napisati, ne vem, Prtašče v Prikolci 47, sicer to je že namik, ampak ne moramo vedeti. Rabva mogoče malo boljši namik. Mateja, kakšen je tvoj?
2: Ja, živo, sem na otoku, kjer je najsevernejša prestolnica na svetu.
0: Dobro, to je pa enostavno. Reykjavik, Islandija. Si še vedno tam?
2: Še tam, ja. Še tam. Islandsko višal, jaz se pelam zdajle po taki cesti luknasti, da kar resni.
0: Wow. In to premetavanje je na repertoarju vsak dan, oziroma koliko časa boste na Islandiji?
2: 14 dni bomo tukaj. Danes smo ta tretji dan, ker gremo z dvemi gasilskimi, bivšimi gasilskimi vozili, predelanimi v kemperje na... Tako, malo tukaj, malo tam, po trenutnem navdihu.
0: O, fenomenalno.
1: Aha, glede na to, kako visok ste na severu, zdaj predvidevam, da ta navdih ne bo vključeval kopanja.
2: Ne, za kopat mi je tvoj noč, pa imamo tako 7-8 stopilci v šatorih, mrzka pa. Ampak, tako da malo vam pogrešam zdaj ljubljanske temperature.
1: A ja, se mislim, da vas bojo, Mateja, te temperature počakale, dokler se ne vrnete.
2: Verjetno. Bomo pol se naužili še toplote, ki pridemo v Ljubljano.
0: Absolutno, ali pa še kakšen gejzir za spotoma. Mateja, hvala za tole javljanje severa in želim res celi ekipi čim boljši dopust.
2: Hvala lepa, tudi srečno.
0: Čau. Evo, ne zgodi se pogosto, da bi nas zdaj klical nekdo in rekel, da pogreša slovensko vročino in slovenske ceste, recimo. Ja. Ceste.
1: Wow.
0: S tole igrico nadaljujemo, nič 5-1-300-300, povejte, kje ste ali pa ste bili na dopustu letos poleti, ne da nama poveste, kje ste na dopustu. Samo na migi, nič 5-1-300-300.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1. Radio 1 Krvavec. Trip.
4: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
3: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
4: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
6: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC z v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
7: A dej, a res lahko avto zavaruješ kar doma?
8: Seveda, Vis Auto. Hitro, enostavno in ugodno. Samo vtipkaj registrsko na vis.si za hitri izračun. Plačaj na obroke, brez obresti ali enostavno prek flika.
7: Vis Auto, tako simpel.
9: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
10: Hi, my name is Peter Parker.
11: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
10: What is happening?
11: Sam, močnejši in pred grom Možnjo, ki je nihče ne vidi. Spider-Man No Dan na največjem LED zaslonu v Evropi. V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
12: Zgodbe ponarejevalcev, ki se berejo kot filmski scenarij, spletne prevare in pričevanja njihovih žrtev. Vse to na razstavi Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza na Čopovi v Ljubljani. Zgodbe, ki jih morate slišati, da boste vedeli, kako se zaščititi.
13: Skrolaš, lajkaš, deliš.
14: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
15: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
17: Dio mi.
18: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.

0: Johnson in Bruno Mars, Uptown Funk na radiu 1, 3 minutke do 8 je Mido Sojizi in vozniško poskončna Zala Perlič. Povej, kaj ti je uspelo danes zjutraj, 5 minut do 6.
1: Butnala sem avto.
0: Butnala si avto.
1: Ja, ni bilo 5 do 6, je bilo 15, pa prva praska je in zdaj me že režeš po ranah, ki veš, da zelo bolijo.
0: Lej, prve ne pozabiš nikoli.
1: Ja, hvala. Super.
0: To je kot prvi poljub, oziroma v tvojem primeru, ko te prvič rukne. S tem, da si ti rukalna. Ti si.
2: Mi se imamo fajn. Več dobrih glasbe na Radiu 1.

0: Vlado Kreslin lahko bi zletela, Ula ima nekaj o milijonih in o loterijah. Ura je 8.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Policija na območju Vuhreda išče osumljenca umora. Po podatkih celjskih policistov gre za 39-letnega državljana Bosne, ki je pobegnil in naj bi bil nevaren ter nepredvidljiv. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličejo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Včerajšnji dan je prinesel veliko športnih razlogov za slavje. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španci bil nevaren ter nepredvidljiv. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličejo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Včerajšnji dan je prinesel veliko športnih razlogov za slavje. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v

0: Košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bronasto odličje. Novi Loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačana dobitna kombinacija za šestico, vredna več kot 526 tisoč evrov. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
1: Jo, ko sem upal, da boš rekla, prihaja iz Portoroža.
0: Ja.
1: Živi na Lucanu.
2: A si spoh kaj vpisal?
1: Ne, nisem.
2: Ja, težk dobiš.
1: Ampak, a si človek lahko želi, ali si ne sme?
2: Sem žel.
1: Ja. Sanje morajo biti visoko leteče.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Kam bo letelo vreme?
2: Trenutno še nekaj padavin, predvsem v osrednjem delu Slovenije. Se bo pa čez dan razjasnilo. Dokaj sončno vreme bomo imeli, razen popoldan oziroma proti večeru so možne spet kakšne plohe in lažje nevihte. Temperature med 23 in 27 v slovenski Istri okoli 30 stopinj, trenutno pa Kočevje Bled 14, Ruše, Maribor in Novo mesto 15, Brežice, Metlika, Ljubljana 16, potem pa Skok, Vrtojba 22, v Kopru že 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Rok gremo. Dobar dan, lepo zdrav na ceste in še vedno velja pozor, vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, v predoru Kastelec, vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in potem še odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti stojite v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna klasika in proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami še nekaj malega jutranje gneče. Na gorenski avtocesti zastoj od Brnika proti Ljubljani in na tej gorenski avtocesti še slab kilometr dolg zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Mendani radarjev in kontrol, ne verjamemo to, javite, ko jih vidite. Nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Istok Gustinčič. Človek, ki preživi vsak poletni dan zunaj. Pa čeprav morda le v mislih.
1: Ja, predvsem to velja za jutra, 8:04, dobro jutro,
2: jutro.
1: Sem.
2: Dobro jutro.
1: Torej, Ula, s novicami, potem Rok s prometom, Gizi in Zala z vami non-stop in upam, da ste imeli tako zmagovalen vikend kot naši športniki.
2: Ja, tudi če niste športnik, vam dajeva priložnost za zmago in so v bistvu kar dve, no. Ena bo v četrtek na Eleja Sky, dvoboj med mano in Roškarjem v pedlu, iščeva ekipi in če ste pri zmagovalcih, so v igri drugač tudi boni desetaki. Prijave na nič 5-1-300-300 in pa beseda Tim Zala.
1: Seveda, ker govoriš o zmagovalcih, ne?
2: Ja.
1: Ja, ali pa Tim Roškar.
2: Mislim, tudi on mora sestaviti ekipo, ja.
1: Ok, štima. Druga zmagovalna priložnost pa je kolesarski vikend paket za vso družino. Častimo in igramo se 30 sekund rumene skupaj z Merkur zavarovalnico. Ko vas pokličemo, morate v 30 sekundah našteti čim več stvari. In to je to. Prijave na nič 5-1-300-300, enaka telefonska številka, ne pozabiti na svoje podatke in pripis Merkur zavarovalnica. Nekomu bo pozvonilo čez 6 minut.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Soler in Topic solo para ti, Zala in Jeezy z vami. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: 11:08. Kolesarska vročica je na vrhuncu oziroma na dveh tretjinah. Tako kot vsako leto v bistvu ta čas, ko spremljamo naše šampione na Tour de France.
1: Zavarovalnica Merkur in Radio 1 vam ponujata priložnost, da izkusite vso vzdušje tura doma na uradni L'Etape de Slovenie. Je v redu?
0: Zloveni.
1: Etapi po Sloveniji. Vikend paket za vso družino. Od adrenalinskih doživeti do zaslužnega razvajanja v bazenih po dolgem dnevu na kolesu. V glavnem ni da ni. Pripravite se na družinsko avanturo, kjer bo v bistvu edina skrb le to, katero pot izbrati.
0: Torej gre za res krasno nagrado, do katere lahko prijete v samo 30 sekundah. Dobijo tisti, ki bo na koncu v rumeni majici, to pomeni poslušalec, poslušalka, ki bo naštel največ stvari v pol minute. Gremo!
2: Radio ena predstavlja.
3: 30 sekund do rumene.
4: Prosim.
0: Martina, zdravo. Zala in Jeezy tukaj, Radio ena.
1: Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Kako si kaj?
4: V redu, malo naglipi, ampak v redu.
0: Ok, si boš vzela minuto.
4: Seveda bom.
0: Seveda. No, spremljaš kaj dirko po Franciji?
4: V bistvu, da bi prav spremljala, ne, ampak večinski rezultati so mi pa poznani. Ja.
0: Ok, in premamnil te je tudi vikend paket za celo familijo, ne?
4: Ja, to me pa je, ja.
0: Seveda. Torej, ti bi peljala svojo familijo, svojo družino na slovensko etapo, vključno z vsem razvajanjem, ki sledi po dnevu na kolesu. Potem pa dejmo, tako kot poki, fokus, mirno kri, hitre možgane, imaš 30 sekund, dobro poslušaj, Zala, imaš štoparco pripravljeno. In ti, draga Martina, naštej besede, ki se začnejo na ko. Tri, štiri, zdaj.
4: Kolač, komolec, koleno, kopriva, komar, komovčnik, kolenčnik, količnik.
0: Dejmo.
4: Kokoš, kot, kol, količek, Koline.
0: Koliko jih imamo, Zala?
1: 14.
0: Bravo, Martina, 14.
1: Bravo.
0: Čestitke.
4: Hvala.
0: Ni sicer dovolj, da bi prevzela rumeno majico, je bil pa dober poizkus, torej nisi pogi, ampak recimo, da si Ajuzo, ki je še vedno v igri za belo majico. Martina, dej se še kaj prijavi, nisi zmagovalka, si pa podzmagovalka.
4: Okay.
0: Ja, lahko se še prijaviš, komod, tako ti, kot vsi ostali, še ena priložnost bo danes, 051-300-300, rabimo vaše podatke in pripis Merkur zavarovalnica. 30 sekund rumene, kar je veliko bolj prijazno kot na pravem turu, tam drugi najboljši rabi 5 minut, da lahko sanja pogija.
4: Hvala vam za možnost, fajn bote tudi.
0: Fajn bodi.
4: Zaminen, čau.
3: Kolesarski vikend paket za znoret. Ti podarjata
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenia by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
3: In

0: Mike Oldfield in Moonlight Shadow. To je Radio 1, 18. čez 8. Dobro jutro, sem skupaj. Fantastičen športni vikend je za nami. Za nami, ne?
1: Z vsemi nami.
0: In sploh v bistvu ne vemo, kje začeti, predvsem pa nismo mogli dovoliti, da to omeni samo Ula v novicah. Dajmo štartati najprej pri športnih delavcih. Slavko Vinčić je včeraj sodil finale svetovnega prvenstva v nogometu, kar pomeni, da je imel najbolj nogometno službo od vseh. Ostali cirkus je bil pokal v Louis Vuittonu kovčku, to si videla?
2: Sem videla, tako verjetno. Smo tako, oh my god, Louis Vuitton.
0: Ja, kaj se tukaj dogaja? Pa hidracijske pauze in čisto, res čisto predolg odmor. Ja. Za polčas, tako da bravo, Slavko, ti si zmagal.
2: Drugače od sodnikov gremo k športnikom, ne. Pogačar še naprej navdušuje na turu, je pa žal včeraj ostal brez največjega tekmeca in sicer Jonasa Vingegorda.
0: Ja, pravimo žal, zato ker vsak šampion je samo toliko dober, kot so dober njegovi tekmeci. Brez Jokerja bi Batman bi bil samo en bogat nasilnež, ne, tako pa je imel nekoga, s katerim je lahko se boril. Tudi tada je včeraj takoj po etapi izrazil obžalovanje zaradi Jonasovega odstopa, ni pa vpisal še ene etapne zmage, ker je moštvenemu kolegu Del Toru hotel pomagati do bele majice, to je tista, ki jo dobi najboljši mlad kolesar. In...
2: Ja, mislim, da belo majice je dobil same etape, ni, ne?
0: Ja, na koncu so, malo so se zakalkulirali.
2: Tako, ja. Drugače, če si v kolesarstvu mlad do 25, ne? Je v drugih športih malenkost drugače, v rokometu samo do 20. In očitno prihaja še ena odlična generacija rokometašev. V 20 rokometna reprezentanca je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu na Danskem.
0: Bravo, jaz bom temu kar dodal aplavz. Evo, tako. In to zmago nad domačini, tako da res bravo, fantje.
2: No pa še naši odbojkari, ne? Liga narodov turnir, zaključili so ga zmago nad še enimi domačini in sicer 3-0 je padla Srbija.
0: Do domačini, ki pa se niso pustili premagati, pa so Slovenci oziroma naši košarkari do U20, torej do 20. leta, izkoristili so prednost domačega igrišča in včeraj po 7 tekmah v 9 dneh neporaženi poskrbeli za ta trenutek.
3: 3-2-1, Slovenija je evropski košarkarski prvak za mlajše člane. Polne Stožice smo nagradile te košarkarje, te mlade upe, te mlade talente.
0: Ja, no, zdaj pa res, spoštovani vsi športni delavci, vsi, čisto vsi, prosim, ki ste zaslužni za te uspehe, dejte, prosim, poskrbeti, da se te zmage ne izgubijo v preskoku med člane, pa smo pol nekaj naslednjih let preskrbljeni z igrami, ker za kruh bomo že sami poskrbeli.
4: Slovenija! Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
14: Načrtuješ pot na Hrvaško?
15: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
22: Termacel.si.
23: Radio 1.

0: radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je kapljic v morju.
0: Več sveže na radiju Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na radiju Ena.

0: Evanescence in Bring Me to Life. Pol devetih je Zala 3 ure ni pogledala svojega avta, ker je danes butel na parkingu v rampo. In kakšen je rezime?
1: Dol je šlo. Zdaj sem laufala, ker sem itak sem malo poplazila po plastiki in sem tako, jaz upam, da so ti risi od barve iz plastike. In zdaj sem šla, ne? Pač, ker sem mogla iti, ki mi je napisal moj, da pač naj mu slikam. In sem trgnala in gre dol, in gre dol, in dol gre.
0: Pa, ti dobro drgneš, bi prišla že kaj k meni domov. Jaz pa dosti za počistit.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Čistilni servis Perla.
1: Ja, tak,
0: zdrgnemo vse, tudi vaše avtomobilske praske.
1: Ko se bo radijska karijera mi končala, lahko grem avtomehanikom rihtati zdrgnjenjem. Vse bo šlo dol. V glavnem, drugač pa kar se pa vremena tiče, nekaj ploh še bo zdaj dopoldan oziroma v temnem jutru. Čez dan dokaj sončno, temperature pa tako malo niže kot prejšnji teden, še vedno pa poletne med 23 oziroma do 27, ob morju celo 30 stopin. Jutri je ravno obratna situacija, dopoldan nekaj več sonca in čez dan nekaj več oblakov in ploh.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: In Rok Pintar še prometno stanje.
6: Dobar dan, lepo zdrav. Najprej dobra novica. Počeno pneumatiko so umaknili na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pri priključku Ljubljana center, takoj za koncem delovne zapore. Tam težav ni več. So pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil, pa proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani in na tej gorenski avtocesti še slab oziroma dober kilometer zdaj že dolg zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu previdno. In pa samo spomnim, zaradi del bo na gorenski avtocesti A2 od danes, predvidoma od 9. ure naprej pa vse do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Radar, dolenska avtocesta med Krškim in Smetnikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana, merijo pa še v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. Srečno!
3: Dobro jutro, šov.
2: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: To pomeni tudi Rok in Zala, lep pozdrav vsem.
1: Dobro jutro.
0: 33 čez pol deveto. Ej, paste ta narobe svet. Rastafarijanci so v Keniji ostali brez pravice do uporabe konoplje v verske namene. Po 6 letih tožarjenja je kenijsko sodišče reklo, da se pri njih ne sme kaditi trave, ne glede na to, kdo je vaš namišljeni prijatelj na nebu.
1: Ne. Mislim, se razlog je res malo tak, no. Čudno, da ni nihče še ustanovil cerkev, v kateri je verska pravica kokain.
0: Čudno, ampak meni se zdi tudi ironično, da kultura, ki je popularizirala travo, je ne sme več kaditi, v zahodnem svetu pa je v vedno več državah dovoljena vsem religijam, ki si jo pač lahko legalno privoščijo. Sicer pa tudi mi smo imeli referendum, da se dekriminalizira vse skupaj. Kje smo zdaj s tem? Kje smo? Zala, ti imaš izkušnje. Tratna pri Grobelnem. V Portorožu imamo rože, v Tratni imate travo.
1: Ja, velik je trave, zelene in na katerih se pasajo krave.
7: Ja.

0: Born and Blondes in WhatsApp. 20 je do 9, to je Radio 1. Dobro jutro. Z vami sva Zala in Istok.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
0: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Dobro, v bistvu ste v teh zadnjih 15 sekundah že vse slišali, ampak še enkrat. Enkino super poletje je na vrsti, to je tisti del leta, ko vam potrkamo doma ali pa v službi ali pa mogoče na dopustu, če ste v pravem kraju in vas nagradimo, ker ste najboljši poslušalci in poslušalke na svetu.
3: Zdaj vse, kar je potrebno, je, da nas poslušate in to poveste tudi po SMS-u na 051 300 300. Nujno pripišite naslov, da bo naša terenska ekipa seveda vedla, kam prinesti poletni paket.
0: In tam mora biti nabit Radio 1 do daske, na glas. Luše nagrade so noter, med drugim tudi srečka zlata, Loterija Slovenije. Vse imajo veliko možnost dobitka, glavna nagrada pa je kar 250 tisoč evrov. In to lahko peljete vse kolege in kolegice na počitnice. Dejmo še preveriti dejansko stanje pri človeku, ki prinaša to srečo. Miha Deželak, dobro jutro.
3: Jutro.
4: Ja, dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, vidva oba, kako sta?
0: Midva v redu, če si ti v redu.
4: Jo, so super, jaz komi čakam, da grem v Kranjsko goro.
0: O, odlično. Torej, Opel Frontera te pelje v Kranjsko goro, ko si že tam, lahko skočiš tudi do Planice, baje se fanti že pripravljajo na poletno turnejo.
4: Ja, z veseljem grem, te skakavci so itak legende. Vse imam rad od prvega do zadnjega. Imaš tiste šestletnike, ki so že tako pogumni, ko recimo naš Gargamel, pa do teh prevcev, pa vemo, kaj počnejo, rekorde.
0: Ok, si gledal finale včeraj ali si po slovesu tvoje Francije obupal nad svetovnim?
4: Absolutno, gledali smo v družbi, v lokalu, bilo je izjemno vzdušje, solze Messija na koncu si bom zapomnil, Špance, ki so zasluženo osvojili pokal, vesel sem za Laro, ki je pač pobrala ves denar.
0: V naši enkini stavi, ja.
4: Nordske otoke si bom pa zapomnil kot neko tako pozitivno presenečenje tega prvenstva.
0: Ok, ampak ker si rekel, da tako komaj čakaš, da boš šel spet v najlepše konce Slovenije, si kaj razmišljal, da bi midva en dan zamenjala ti Zalo, jaz pa naokoli po teh najlepših koncih?
4: Pa ni potrebe, ni potrebe.
3: Mislim, prav noben ne bi z mano delo, ali ga v redu, okej.
4: Ni se bi, ampak zdaj si se navadil na ta teren in da veš tako, starejši kot človek, bolj je človek navaden, ne, bolj je...
3: Ja.
4: In zdaj mi paše potovati in se družiti s odličnimi poslušalci, tako da trenutno ne bi zamenjal.
0: Dobro.
4: Če bi me vprašal, pa ne vem.
3: Kaj tudi, če ti zajtrk naredim?
4: Vse zajtrk itak se dobi.
0: Wow! Prav te je odpikal Zala, wow. Čestitke, res čestitke, Dežo, tudi tebi. Lepo se mej, se slišimo jutri.
4: Hvala enako in dobrodošla Kranjska gora.
0: Tako, Kranjska gora in širša okolica, rabimo vaš kraj bivanja in ostale podatke na 051 300 300.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata.

0: Ta buletu shën buletu shëhet me Ivala Shakira in Burna Boy, Die, Die. 13 je do 9 dobro jutro.
1: Jutro.
0: Zala pravi, da smo moram spomniti, da še nima cele ekipe za veliki dvoboj z Roškarjem v Pedlu ta četrtek.
1: Ja, jaz pravim, da imam še prostor v zmagovalni ekipi in ne pozabiti, zmagovalci dobijo tudi bone desetake, tako da se splača. Sam povem, ne, imejte to v misli, ko se boste odločali med tim Zala ali tim Roškar, da ne bo kdo rekel na koncu, a jo, nisem vedel.
0: Ja, sem se prijavil na pačno ekipo.
1: Ja.
0: Prijavite se na nič 5-1-300-300, rabimo vaše podatke in pa ime ekipe, za katero bi pedlali. Koliko jih ima že Roškar?
1: Ne vem, verjetno 3, tako jaz.
0: Kaj si delaš, da ne veš, če smo prej rekli, da ima 3 Zala?
1: No, vidiš, 3.
0: Ja.
1: Mislim, jaz sem vesela za njega, da sploh ima koga.
0: Se bi rekel v angleško besedo na B, ampak...
1: Se ne spodobe.
0: Ja, mislim, plaža v drugi obliki.
1: Ja, ja.
0: Beach, ja. Radi imamo plažo Gypsy Kings in Bajla me v kratkem, pa tudi Kygo in Ava Max.

0: No, vsi mi krajno ti.
1: Ja, deželjak neki noče delati s tabo, mogoče pa se bo on prijavil v tim Roškar.
0: Si tudi ti neki govoriš, da bi raj šel na teren, jaz ne vem, kaj je to z moškimi okoli mene.
1: Jaz bi šel samo na teren, ne da bi delal s tabo.
0: Ja, sej. Ne bi delal z mano, ker bi šel na teren.
2: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro šov.
3: Na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna minus satler.si.
2: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis. Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
3: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Gypsy Kings in Bailame, 3 minutke do 9. Za LNG z vami, lepo zdrav vsem.
1: Jutro.
0: Na območju Vuhreda išče osumljenca umora, policija opozarja, da je lahko nevaren. V kar ne dvomimo, ker bi se težko zgodilo, da te osumljenec umora lepo prijetno vabi na kafe.
1: Mogo si, ne, komentirati, da iščejo nevarnega osumljenca
0: umora. Mora.
1: Jo. Kaj ti naj zdaj tle dodam?
0: Ne rabiš nič, sploh škoda, da si kaj dodajala.
2: Poletje je
3: najlepši letni čas.
4: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
5: Več poletja
2: in več dobre glasbe.

0: Kaj go in Ava Max, whatever, Ula, kaj bo kaj v novicah?
1: Nimam najboljše novice, bencin gre spet gor, verjetno.
0: Ma ne.
2: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: Ura je bencinskih 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se omaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Zaplet okoli imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa še nima dokončnega epiloga. No, premier Janša sicer pravi, da je saga končana, saj da je bil postopek vprašljiv. Zaplet se vrti okoli vprašanja, kdo bi moral potrditi oziroma poslati predlog za njeno imenovanje. Na zunanjem ministrstvu menijo, da bi morala nominacijo potrditi vlada, ne pa generalna sekretarka ministrstva. Slovenija naj bi zato Brusel obvestila, da aktualna vlada imenovanja Fajonove ne podpira. Zdaj je vprašanje, ali bo Evropska unija slovenske pomisleke tudi upoštevala. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog za višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna od podpira. Zdaj je vprašanje, ali bo Evropska unija slovenske pomisleke tudi upoštevala. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog za višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti,

0: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
2: Zale Perič, vreme.
3: Padavine bojo postopno ponehale v temlem dopoldnevu, čez dan bo dokaj sončno, jutro pa ravno obratno, torej dopoldan nekaj več sonca in čez dan nekaj več ploh, sicer danes večer tudi možna kakšna nevihta. Temperature med 23 in 27, ob morju do 30 stopinj, trenutno pa Novo mesto Brežice Maribor 16, Logatec Ljubljana 17, Kajdina 18, Metlika 19, Divača 20, na ulici pa že 27 stopinj.
2: Bom rekel zdaj jaz, Jozos.

0: Odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Je na cestah tudi Jozos?
2: Je kar Jozos, ja. Previdno vozilo v okvari na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Mariboru. Prometna nesreča pa na Gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, malo za priključkom Vodice. Tam je nastal krajši zastoj. Zastoji pa tudi Štajerska avtocesta proti Mariboru pred priključkom Šentil, proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Podravski avtocesti stojite proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Še vedno pa ostraja tudi dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu previdno. Radar na dolenjski avtocesti A2 med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji smer Ljubljana, merijo pa še v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu, je rekla Zala pred, da me je prijazno popravila.
3: Ahac je.
2: Ahac. Zdaj vemo. Hvala. Nič 80, 22, 55.
0: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
4: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
1: Jo, jo, jo, lep pozdrav sem skupaj. Perla in Gizi z vami, rok zeha in ne neha. Torej, dobrodošli v našem in vašem v skupnem poletju. Na Tour de France imajo danes dan za počitek, po koncu pa se največji kolesarski dirki poklonijo v mnogo državah sveta in tudi v Sloveniji. Vabljeni na etapo po Sloveniji, ki bo 6. septembra skupaj z Merkur zavarovalnico, pa častimo kolesarski vikend celi družini, torej vključno z razvajanjem po napornem dnevu na kolesu.
3: Zdaj vi morate poslati SMS na 051-300-300 skupaj z vašimi podatki in pripisom Merkur zavarovalnica. Če vas pokličemo, ste samo še 30 sekund oddaljeni do rumene majice.
1: Tako, 051-300-300, ime, priimek, pripis Merkur zavarovalnica. Kličeva čez par minut in če se ne slišimo čez par minut slučajno danes, ta vaša prijava velja tudi za jutri. Tako da brez skrbi.

0: Lionel Richie, Just For You, 11:59.
1: Radio Ena predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
0: Draga družba, lep pozdrav, Istok in Zala z vami. Sonce, po enem mesecu nogometa in 14 dneh Tour de France, danes sicer nimamo nič od tega, nogometa je konec, tur pa ima klasičen ponedeljek, kar pomeni prosti dan.
3: Oh, se si zaslužja.
0: Itak da si.
3: Vam pa zato zavarovalnica Merkur in Radio 1 ponujata priložnost, da doživite vso vzdušje tura doma na uradni etap de Slovenijo, oziroma etapi po Sloveniji.
0: Tako, vikend paket za vso družino, od adrenalinskih doživeti do zasluženega razvajanja v bazenih po dolgem dnevo na kolesu. Res krasna nagrada, do katere lahko prijete v samo 30 sekundah, dobijo pa tisti, ki bo na koncu rumeni majici, kar pomeni tisti poslušalec, poslušalka, ki bo naštel največ stvari v pol minute.
3: Trenutno je v rumenem torej v vodstvu Špela. Ona je pri Roškarju naštela 21 stvari.
0: Ja, in koliko jih bo Žiga? Lepo zdrav, Žiga.
4: Pozdravljeni.
0: Ti rad kolesariš?
4: Ja, tu pa tam.
0: Tu pa tam. Ja, si bil že kdaj na etapi po Sloveniji, kaj takega?
4: Ne.
0: Dobro. Upam, da se 6. septembra s tabo in z vsemi ostalimi vidimo v vsakem primeru z malo sreče in zbranosti, pa boš tam tudi v rumeni majici zavarovalnice Merkur, kar pomeni celo familijo, za katero bo poskrbljeno tudi po dirki. 30 sekund do rumene. Tvoja naloga je, da našteješ čim več stvari, ti bom povedal točno kaj. Kako veliko družino imaš?
4: Dva otroka.
0: Dva otroka. Pa ženo, ja. Dobro. Se mi je zdelo, kot da si že malo pozabil na ženo.
4: Ja. Okay.
0: Čas bo začel teči zdaj, ko ti povem. Naštej čim več stvari, Žiga, ki bi jih bilo zelo čudno videti na kolesu. 3, 4, zdaj. Dejmo.
4: Ne vem, enak, desenak, ne vem. Čokolado, budilko, radio.
0: Dejmo, naštevaj.
4: Morska čala, zvezdo, luč, znak,
5: drevo.
4: Avto, drevo.
0: Ej, kje pa hiša, tepih, šipa, vse na tem svetu bi lahko naštel, Žiga.
3: Vse, kar vidiš zdaj.
0: Ja, kaj ćemo reči? Več sreče prihodnič in dej se še kaj prijavi.
4: Se bomo, bo se žena, zdaj prijavljala.
3: Ja, no, tako pravilno.
0: No, tako. Za družinski izlet, torej po etapi po Sloveniji, se prijavite tako vi kot žena od Žige na 0513300, ime, priimek in pripis Merkur zavarovalnica. Samo 30 sekund vas loči do rumene. Žiga, fajn bodi.
4: Ja, enako, uživajte.
0: Čau.
4: Bio.
2: Kolesarski vikend paket za znoret. Ti podarjata
1: Radio Ena in Merkur zavarovalnica.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Mi se imamo fajn.
2: Poletje na

0: George Ezra, Green Green Grass. To je Radio 1, 17 je čez 9. Gizin Zala z vami. Zala, nekaj dviguješ roko, kaj si našla?
1: V petek si mi omenil eno stvar.
0: Ok. Bomo enkrat v naslednjih dneh imeli resno debato, kaj so letošnji poletni hiti za šankom. Za enkrat se mi zdi, da svojo popularnost dobro ohranja Aperol Spritz.
1: Ja, in povem še nekaj, res se pije. In kljub temu, da je svojo pot začel v smučarskih kočah, je hit tudi na plaži.
0: In to že mnoga leta, ne? Ampak jaz sem izbrskal še nekaj, ta popularnost ima tudi ceno. Cela vrsta približkov je že na tržišču in to zelo dobrih. Konkurenca si je tudi zaželela kos kar 785 milijonov vrednih Aperol tržišča.
1: Ja, zdaj Campari, lastnik originalne znamke Aperola, je zato v Italiji že začel s kampanjo proti tem posnemovalcem.
0: Ja.
1: Gostilne, ki točijo original, dobijo usposabljanje, promocijsko gradivo in certifikat, da točijo pravo stvar.
0: Ampak za fejke pa očitno ni nekih kazni, ne? Mislim, mene je presenetila ta številka 785 milijonov evrov letnega prometa in morate vedeti, da je ta originalni Aperol v italijanskih trgovinah konkretno cenejši kot pri nas.
1: Ja, ful.
0: Že zato, ker je pač njihova domača pijača, pa niže trošarine imajo na visoko alkoholne pijače in tako naprej. Imejte to v mislih, ko se bomo pogovarjali o poletnih pijačah, ker tisti, ki bo izumil naslednji velik hit, bo multimilionar. Mimo grede, je že kdo probal cviček in multisolo čez let?
1: Ne.
0: Jaz tudi ne, ampak na glas razmišljam, kaj pa če bi mogoče.
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Več.
2: Sproščene zabave.
3: Več.
2: Prijetne družbe.
3: Več.
2: Dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1.
3: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
4: Še malo. Samo še do tistega točka.
5: Mislim, da bi se morala vrniti.
6: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boards je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boards. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboards.com.
7: Član skupine Boscarol.
3: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
8: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
3: Hvala.
8: Ne pa njihovih.
3: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
8: Termacel.si.
3: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica. Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
9: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
17: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
18: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
19: Morgan Housel razloži razliko.
20: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
19: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
24: Termacel.si.
25: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Dobre glasbe.

0: Udin Valerie na Enki 26:09. Dobro jutro vsem, mi se z vami danes igrava igrico, kje ste na dopustu, ne da bi povedali, kje ste, ali pa ste bili, ali pa boste, ampak iščeva namige. Aleš, ti greš kam? Dej nam povej tako, da nam ne zaupaš vsega.
1: Moj dopust bo v posodi za kopanje, se pravi dodatek je pa z pesmi Ole Majole.
0: Zala se tebi, kaj sanja. Posoda
2: ole,
0: za kopanje.
2: Ole, kili, kili, kili, bom, bom, bom, to ne to.
1: En del je to.
0: In posoda za kopanje je kaj, banja?
1: Tako.
2: Banja, luka.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
2: Kili.
0: Kiribanja, kiribati?
1: Ne.
2: Banja, bom, banja.
0: Dej, Aleš, povej. Povej.
1: Banjole.
0: Kje je pa to?
2: Banjole.
1: Med Pulo pa Medulin.
0: Banjole. Lepa, lepa, lepa. Bravo.
2: Bravo.
0: Aleš,
2: dober namik.
0: Uživaj, kar se da. Še za nas.
1: Hvala.
0: Ajde.
2: Ajde.
0: Čau.
1: Čau.
3: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
4: Morje, plaža, dopust, uživanci.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Damjana David Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, to je Radio 1, pol desetih je.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, ti se česa bojiš, kakšne živali?
2: Uh-huh.
0: Kač, ne?
2: Uh-huh.
0: Kaj pa, uh-huh. kaj pa ene take druge ravne živali, rampa?
2: Gremo k vremenu. Sprva nekaj ploh danes.
0: Ne gremo najprej na ceste.
2: Ne.
0: Ne gremo?
2: Ne.
0: Rampa.
2: Ne gremo. Jaz ne grem na cesto. Jaz sem kar pri vremenu bom ostala. Nekaj ploh je še trenutno, čez dan bo dokaj sončno in temperature med 23 in 27 stopinjami. Ob morju tudi do 30. Jutri pa je ravno obratno, zjutraj nekaj več jasnina in čez dan nekaj več oblakov. Kako veselo mi da mene gledata.
3: Prosim, ne se predstaviti s stolom, ker ima tvoj pes gobček direkt pri kolesu.
2: A ja. Da še nekoga ne
0: rampa.
2: Zbijem.
0: Ja, tako.
3: Danes je avto rukelna v rampo.
0: Mislim, glede na Zalin, zorni kot je rampa rukelna njen avto, ne?
2: Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rok pa je tisti človek, ki se boji dopusta. Kaj se dogaja na cestah?
3: Očitno se ga res. Gremo na asfalt. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na podravski avtocesti A4 stojite v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zastoji pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Ustraja pa tudi dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar na Orehku pri Kranju skrit za živo mejo, pravite. Če so še za kakšno živo mejo ali karkoli podobnega, nič 80, 22, 55.
0: In če kje stojite, dejte imeti vedno v mislih, boljše biti v koloni, kot imeti kolonoskopijo.
4: Kralj peščenih plaž in mojster za brezkrbne dni, Isto Gostinčič.
0: Lepo zdrav vsem skupaj.
2: Zjutraj.
0: Danes vas sprašujemo, kam greste na dopust. In tako, da ne poveste, kam greste, nič 5-1-300-300. Nataša, povej.
5: Moj namik je bil, da sem bila v bližini, bom točno povedala, v bližini tam, kjer nekoga prime za prst, da ti prinese srečo. Tako, prst na nogi, da ti prinese srečo, ja.
0: Čakaj, jaz vem, kje ti ne prinese srečo. Recimo v kampu, če tam primeš nekoga za nogo, za prst, ko spi, verjetno ne bi bil zadovoljen. Zala, kje bi te lahko bilo?
2: Na Triglavu.
0: Na Triglavu? Rok?
2: Drugač imam razlago, ampak vidim, da te ne
0: zakaj?
2: Zato, ko vidim, da je spet en turist, mislim, alpinc ali whatever, šel bos na Triglav, pa očitno to
0: wow. Nataša, mislim, da se lahko predava. Pove, kje?
5: Lahko povem. No, jaz hodim na dopust v bližino Splita. Mečken ven iz Splita, no? Kašti Lukšič. Hodim že dolga leta dol na dopust, zdaj grem čez 14 dni.
0: Dobro.
5: Ta kip stoji pa pred vhodom v Dioklecijino v palačo v Splitu. In to je sveti Grgur Rimski.
0: Okay.
5: Pač mi je to padlo na pamet, ne? Zato, ker sem tudi pač razlagala, ker sem prvič iz njega pred tukom letom za prst prijela, ne? In tudi noben ni vedel in je pač včeraj pač to padlo na pamet, pa sem napisala.
0: Dobro, ja. Super, da si napisali, vedno se kaj novega radi naučimo in zdaj vemo, kaj se dogaja tam in ker kar veliko Slovencev gre čez ta kraj, si v prihodnje obetamo še bolj srečno državo in še več eurojackpotov.
2: Kam
0: greste, kje ste bili, kam si želite iti, vse poletne zgodbe naj jo zanimajo, nič 5-1-300-300, ampak samo z namigi. Še več dobre glasbe nas čaka v nadaljevanju, Neno Belan, Sunčan Dan in Pink in Nate Lewis. Just give me a reason. 9-3-3-3.
6: From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: nenobelen in sunčen dan. 18 do 10, dobro jutro in dobro dan, Zala in Žizi z vami. Pozabite finale, pozabite tur do športnega dogodka poletja. To samo še 3 dnevi. Ja, veš, kaj sem računal, ker v četrtek je napovedano celo malo slabše vreme, bomo videli.
1: Ja, no,
0: mogoče
1: pač
0: bomo dali na sredo.
1: Bo.
0: Ta teden bo, ja. Po mojem, da v četrtek. Veliki dvoboj v Pedlu med Roškerjem in Zalo.
1: Mislim, ne bi rekla, da je to večja stvar od svetovnega prvenstva, ker za začetek ne rabite prodati ledvice, če pridete navijat, naj je vstop prost.
0: Sama sreča, da ni 4 jurje karta, razumeš?
1: Tako, je pa vabljen vsak, ki ima čas. V četrtek, mogoče sredo, bomo videli, da nas pride spodbujati na Lejo Sky.
0: Tako, vrhunska lokacija, super razgled na strehi na Kamniške Alpe, odlična igrišča in, če boste videli, mogoče dolgočasna, več kot 80 trgovin, v katerih sigurno najdete nekaj zase.
1: Ja, pred in po tekmi, ker mi dva ne bova dolgočasna, ok?
0: Za enkrat, ti prejudiciraš.
1: Sploh pa bo za zmagovalni ekipi full fine po tekmi, ker bo imela v žepu še desetake, tako da dobro razmisliti, v katero ekipo se prijavite, če hočete desetake, ne?
0: Ja, opcije so Team Zala ali pa Team Roška, tudi to napišite, ko pošljete prijavo na 051-300-300. Koliko za Lakersov je trenutno?
1: Z mano vred 4.
0: Koliko jih rabiš?
1: Še dva.
0: Dajmo poklicati petega ali peto. Najboljše poletno jutro. S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Tu je Poletni Radio 1.
3: Prosim.
0: Anja?
3: Ja?
0: Zdravo, iz Davšne te kličemo.
3: Zdravo.
0: Ja. Drugače, Zala in Žizi tukaj, Radio 1.
4: Iz Davšne.
3: Pozdravljeni.
0: Takoj ja. Si boljše volje, ne? Če dan štartamo slabo, pa se potem v par sekundah izboljša.
3: Res je, se strinjam.
0: Zdavče sem pa rekel zato, ker Zala hoče konkretno obdavčiti Roškarjevo ekipo z boljšo ekipo. Ne?
1: Tako.
0: Ja.
3: To so besede.
0: Si že kdaj pedlala ti, oziroma padlala?
3: Sem.
0: Si? Torej veš, kaj je to?
3: Ja, vem.
0: Dej nam povej.
3: To je zanimiv šport.
0: Ja, dej ga malo opiši, no, v enem stavku.
3: Pa jaz bi rekla, da je mešanica med tenisom in skošom.
0: Dobro, jaz bi rekel...
1: Pravilno sklepaš po mojo, no?
0: Jaz bi ti še izboljšal tvoj stavek. Jaz bi rekel, da je to šport, v katerem zmaga Zalina ekipa.
1: O, Jezi, se mi prilizuje, veš.
0: Ok, imaš ti, Anja, v četrtek čas, enkrat proti večeru prijeti v Alejo Sky?
3: Seveda.
1: Sam povem še nekaj, a ti znaš pravila?
3: Tudi to poznam, ja.
0: Do koliko se igra to?
3: Ja, po pravem, 2 dobljena seta do 6.
0: Dobro, po napačnem pa dokler Zala ne zmaga.
1: Hvala lepa. Vidiš, da govoriš moj jezik.
0: Ja, dobrodošla v ekipo.
1: Bravo, podpisano za Lakers.
3: Zmenjena, zmagamo
0: ja.
1: Jaz sem prav vesela, da imamo babenco v ekipi in nas bo pošolala, ker ve edino, kaj je pet.
0: Pravila in tudi kako se igra. Le, tukaj niso neke blazne milijonske pogodbe, ampak če zmagate, dobite desetake. Lepo se mej in se vidimo.
3: Enako, hvala.
0: Vi pa se lahko še vedno prijavite na 051-300-300 ali Team Zala ali Team Roškar. Uživaj, čau.
1: Čau.
5: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
5: In tvoji poletni hit.
2: Tvoje popolno poletje.
6: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
7: Amo. Fireball.
2: Najboljši

0: Mal Smith, Nice to meet you. 11 je do 10, za Alen Gizi se poslavljava. Vi pa boste ostali v družbi človeka, ki bo šel na počitnice spet čez 348
1: pa
0: dni.
1: Pa dej, no prav odštevaš.
0: Je tako Lovše? Eš, sploh noče slišati.
1: Ja, čuden, če pa si nasramen.
0: Lovše, kdaj greš na dopust? Važno, da ne greš danes. Z vami bo od 10 dalje. Ostanite v najboljši družbi še naprej.
1: Čau, čau.
2: Skoraj tako dobri kot koktejl na plaži. Skoraj.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Dobro jutro šov.
3: Na Radio 1. Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
2: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
3: Prijavi se na 051-300-300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Le Losi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Le Losi.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Zgodbe ponarejevalcev, ki se berejo kot filmski scenarij, spletne prevare in pričevanja njihovih žrtev. Vse to na razstavi Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza na Čopovi v Ljubljani. Zgodbe, ki jih morate slišati, da boste vedeli, kako se zaščititi.
2: 3, 4, go!
8: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
9: Avto, ko ga rabiš.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
11: Dio mio.

0: Sunt Elmo's Fire, John Parr, scoare de ură de JDS, Serghe, Jeu Studio. Novice,
1: kaj čakar? Ja, pač svetovno nogometno prvenstvo bo v središču in pa milijoni, ki se vrtijo ob tem dogodku.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je 10, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitne srečanje takoj pokličejo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov dolarjev. Po včerajšnjem velikem finalu pa ni bilo govora samo o nogometu. Španija je sicer slavila drugi naslov prvakov, a je pozornost po tekmi pritegnilo tudi dogajanje ob podelitvi pokala. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v prihodu na igrišče spremljali tudi žvižgi dela občinstva. Med slavjem španske reprezentance je ostal pred kamerami in se vključil v praznovanje, čeprav ga je predsednik FIFA Gianni Infantino pozval, naj se umakne. Finale ime tako dva obraza, za Špance zlato slavje, za Trumpa pa hladen tuš. Ni bilo govora samo o nogometu, Španija je sicer slavila drugi naslov prvakov, a je pozornost po tekmi pritegnilo tudi dogajanje ob podelitvi pokala. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v prihodu na igrišče spremljali tudi žvižgi dela občinstva. Med slavjem španske reprezentance je ostal pred kamerami in se vključil v praznovanje, čeprav ga je predsednik FIFA Gianni Infantino pozval, naj se umakne. Finale ime tako dva obraza, za Špance

0: Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olinija.
1: Ja, do podanske plohe bomo pa imeli popoldansko sonce. Proti večeru na severu lahko sicer pade še nekaj dežja tudi v popoldanskem času. Nižje temperature danes od 23 do 27, bo pa na Goriškem in v Slovenski Istri šlo do 30. Jutri popoldne spet plohe in nevihte, posledično še hladneje kot danes, v sredo kaže na jasno vreme, v četrtek popoldan pa spet nevihtno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Rok Pintar spremlja promet. Kaj se dogaja trenutno?
4: In spremljam zastoje. Ti so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda pravite, da približno 30 minut za osebna vozila. Na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Tudi na ljubljanski južni obvoznici stojite pred delovno zaporo v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radari pa se tudi počasi množijo, v Rimskih Toplicah merijo pod Tušem, v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini v Obesmeri, na Orehku pri Kranju radar skrit za živo mejo in pa še v Ljubljani radar na Štajerski cesti pred Rondojem za Žale meri iz smeri obvoznice. Srečno!
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: Ena. Ja, lep teden, začetek tedna vam želim.
4: Dobar dan.
1: Zdaj, svetovnega prvenstva je konec in za danes vam želim točno toliko dela, kot ga je imel včeraj španski vratar. Torej, nič. A veš, tam si, delaš ne nič.
4: Pa dobro, da služiš.
1: Tudi to vam seveda privoščim. Zdaj, če ste na dopustu, ste verjetno šele zdaj ostali, vam pa samo čestitam. Torej, vaša družba sem z vašo najljubšo glasbo, ki mi jo sporočate seveda na nič 51 300 300. Bomo pa začeli z možakarjem, ki včeraj nastopil pred začetkom finala. Post Malone in Luke Combs. Guy for that.

0: Don't worry, evo tole pozitivo vam pošiljam na začetku tedna z Lijovni. Upam, da ste se sestavili po včerajšnjem finalu, da ni prišla jutranja budilka prezgodaj. 12 čez 10 je mimo grede ura.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, tudi danes šibamo po Sloveniji, prav točno gremo v Kranjsko goro. Torej v Kranjski gori bomo preverjali, a poslušate Radio 1 in že s tem koga je nagrada vaša. V nagradi, v paketu nagrad tudi Nutrino Lab, linija okusnih sadno-zelenjavnih prigrizkov, vse iz naravnih sestavin, tak zdrav prigrizek za na pot, to je taka odlična stvar, tudi med službo, recimo, če vas zagrabi lakota, da malo prigriznete, pa potolašte svoj želoček. Torej, kako do nagrade? Poslušaš Radio 1. Naredili ste vse, da vas pa še laže najdemo. Napište v SMS-u, kje točno ste, na nič 5-1-300-300. Držim pesti, da pridemo do vas.
3: Živjo, sem Mateja iz Cerkna. Dobila sem nagrada od Radia 1 in se najlep zahvalujem radiju in Terme Čatež. Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Tjašlovše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Danes uz jutranji kroniki.
2: Dobar, skrvavela je zato, ki je bila vsa popraskana od tistega lubja, ki je gor na borovc slezla.
3: Eh, Rudi, ti se tak surov sveš.
4: Živo, ja.
5: Oj.
3: Ja.
4: A bomo odkrili Patricijo?
5: Seveda, se res cajt, ja.
4: Dejmo.
1: A ste vi ta kip izklesal, gospod Zgraben?
4: Yes, ja.
1: Se tudi s kamnem ukvarjate?
4: Ja, če ni živega materiala, pa za dled primem, a ne?
5: Ja, dolg smo čakali tale tvoj dled, Zgraben.
4: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc. Električni SUP. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
7: Član skupine Boskarol.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
11: Hvala.
10: Ne pa njihovih.
12: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
10: Termacell.si.
13: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
14: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
15: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Termasel. Da komarji ne pokvarijo večera.
17: Termasel.si.
12: Na poti, v službi ali med opravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ploh je dopoldan in sonce popoldan. Proti večeru lahko na severu še nekaj pade dežja, temperature danes bolj prijetne od prejšnjega tedna, od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 30. Jutri popoldan spet plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Rok, kje so težave trenutno?
5: Kar nekaj jih imamo, lepo zdrav. Tovorno vozilo v okvari je obstalo na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec na voznem pasu. Previdno, da ne pride do naleta. Previdno pa tudi zaradi gurtne, ki leži na cesti Jelovec-Sevnica na koncu dolge ravnine Pravite. Zdaj pa še vsi zastoji. Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamuda tu med 30 in 40 minut po vaših besedah. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno, potem pa zastoji tudi na več mestih gorenjske avtoceste A2 od Kranja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski južni obvoznici gneča v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, v Rimskih Toplicah merijo pod Tušem, v Dravogradu pri policijski postaji, v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini, v Ljubljani pa dva radarja, prvi na Štajerski cesti pred rondojem za Žale iz smeri obvoznice, drugi pa na letališki pri Heli smer obvoznica. Nič 80, 22, 55.
6: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Lep ponedeljek, kolikor je pač ta dan lahko lep, zdaj če si ne dopustil je super, če si v službi malo manj, ne? Sploh, ker smo vsi gledali včeraj finale. Zasluženo Španci zmagali, tle ni debate, zdaj vam pa pomagam se zbuditi. Imam eno novo pesem, trenutno najbolj še zemenga izvajalca, ki je Hugel. Hugel and DJ, ki je sodeloval tudi z Geto, ena mega, mega uspešnica tega poletja, čez par minut tukaj na Enki. Tako da seveda zavrtim pa tudi vašo najljubšo, ki me boste poslali na nič 51 300 300.

All time high. Niko Santos, 19 do 11. Hvala, ker ste v moji družbi. Se bomo prebili skupaj čez tale ponedeljek. Vem, vsi zmačkani, zmatrani od včerajšnjega finala, ampak kar je treba, ni težko, ali kako se že temu reče. Jaz vam vrtim najboljšo glasbo in imam en poletni hit za vas. Hugel je trenutno najbolj šazemen izvajalec. To je prvo so podatki Šazema, to se pravi aplikacija, ki prepoznava pesmi. In ima novo ploščo. In na tej plošči je tudi sodelovanje z njegovim idolom, z Davidom Geto, ki sta naredila skupaj eno pesem z naslovom Shine in je ena od tistih perfektnih poletnih. Vsaj zame, ker je ne taka pozitivna, dober ritma in drži človeka po koncu. In to je moja naloga danes, da vas držim po koncu med šihtom. Čisto nov, Google, premierno na enki, Shine.

0: Google, čisto nova, Shine, skupaj z Davidom Getom. Če vam bila všeč, zdajte napisati na nič petena. 315 minut, manjka do 11.
1: Zala, jaz sem pripravljen za tur.
2: Kolo imaš?
1: Ne.
2: Kondicijo? Ja, in potem?
1: Hitro razmišljam.
3: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
4: Prijavi se na nič petena 300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
3: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Krvavec.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Le Losi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Le Losi.
9: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
10: Pet korakov v dveh minutah, pa imaš zavarovanje za avto sklenjeno, kar prek spleta. To je mogoče pri Vizu. Varčno, inovativno, zaupanja vredno. Zavarovanje Viz Auto.
11: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
12: Skrolaš, lajkaš, deliš.
13: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
14: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
18: Restauracija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.
7: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.

0: Eiffel 65 in Blue, ora pa 11.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega, da je po noči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Tanja Fajon je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po besedah Fajonove se je Kallasova tako odločila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Imenovanje bi sicer morale potrditi še članice Unije. Združene države so že deveto noč zapored napadale Iran. Washington pravi, da je zadnji val napadov odgovor na iranski raketni napad na oporišče v Jordaniji, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka. Iran pa je odgovoril z napadi na države v Perzijskem zalivu. Oblasti na Kitajskem želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega prijatelja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
0: Ja, popoldne bo več sonca, sicer proti večeru lahko na severu še nastane kakšna manjša ploha, temperature pa bolj prijetne od prejšnjega tedna do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 30. Jutri popoldne spet plohe in nevihte, posledično tudi nižje temperature, bo pa v sredo znova jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, Rok Pinta?
6: Dobar dan in lepo zdrav, še vedno kar pestro vozilo v okvari obstalo na primorski avtocesti A1 proti Kopru, malo za razcepom Nanos na počasnem pasu previdno. Promet pravite, da oviran tudi na dolenski avtocesti A2 med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, torej na Višnjegorskem klancu, zaradi gostega dima. Tudi tam torej sploh previdno, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda med 30 in 40 minut. V zastoju promet dodatni in lepo zdrav, še vedno kar pestro vozilo v okvari obstalo na primorski avtocesti A1 proti Kopru, malo za razcepom Nanos na počasnem pasu previdno. Promet pravite, da oviran tudi na dolenski avtocesti A2 med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, torej na Višnjegorskem klancu, zaradi gostega dima. Tudi tam torej sploh previdno, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda med

0: poročate o zastojih. Na podravski avtocesti Gneča proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Na več mestih gorenjske avtoceste zastoji od Kranja proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od centra, oboje proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet tu dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Brezovica. Zastoji še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Da ne bo položnic, radar v Moščancih na Goričkem na koncu vasi Smervaneča, v Dravogradu merijo pri policijski postaji, v Ljubljani so na letališki priheli smer obvoznica in pa radar še v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno!
1: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
2: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
4: Radio ena. Lep ponedeljek. Cel svet govori o včerajšnjem svetovnem prvenstvu, o finalu, o zmagovalci, o Španiji, o nefer Argentincih.
3: Ampak ena stvar pa moramo tudi obvezno poleg tega ravno tako pomembna kot ta.
0: Okay.
3: Ena stvar za kocine dvigant.
5: 3, 2, 1, Slovenija je evropski košarkarski prvak za mlajše člane. Polne Stožice smo nagradile te košarkarje, te mlade upe, te mlade talente.
3: Wow,
0: no,
3: wow, torej U20, evropski prvaki, fantje, bravo. Bravo, zdaj čakamo res. Da se tale mlada generacija sestavi v eno lih prav staro generacijo.
0: Tako,
3: da ponovimo tole. Kako so navijali potem po tekmi.

0: Ja, vrhunec ljubezni je bil tole Thinking Out Loud. No, ne vem, če je ravno ljubezni, ampak bo pa zagotovo vrhunec med Zalo in Roškarjem tale četrtek na Leji Sky, ko se bosta pomerila v bitki, bitki vseh bitk in to v pedlu. Anja je nova tekmovalka pri Zali.
1: Si že kdaj pedlala ti, oziroma padlala?
2: Sem.
1: Si, torej veš, kaj je to?
2: Ja, vem.
1: Dej nam povej.
2: To je zanimiv šport.
1: Ja, dej ga malo opiši, no, v enem stavku.
2: Pa jaz bi rekla, da je mešanica med tenisom in skošom.
1: Dobro, jaz bi rekel...
3: Pravilno sklepaš po mojo, no?
1: Jaz bi ti še izboljšal tvoj stavek. Jaz bi rekel, da je to šport, v katerem zmaga Zalina ekipa.
3: O, džiz, se mi prilizuje, veš.
1: Ok, imaš ti, Anja, v četrtek čas, enkrat proti večeru prijeti v Alejo Sky?
2: Seveda.
3: Sam povem še nekaj, a ti znaš pravila?
2: Tudi to poznam, ja.
1: Dokoliko se igra to?
2: Ja, popravim dva dobljena seta do šest.
1: Dobro, po napačnem pa dokler Zala ne zmaga.
3: Hvala lepa. Vidiš, da govoriš moj jezik.
0: Četrtek ob 7 zvečer, Alejo Sky, prite navijati.

0: Te Machinaba, Alvaro Soler, malo romantike. 20 čez 11 je lepo ponedeljek.
1: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
2: Tako zgodaj? Ob tej uri že Japonke spijo.
3: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
2: Ma dobro, samo da je poletje.
4: Zala Perlič in Isto Kustinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
1: Pokrovitelj.
4: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo leveno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn. Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica. L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
11: Kupijem novo pikasi.
12: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Kupijem novo pikasi.
15: Že 30 let.
16: Denar ni problem.
17: Ka pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
22: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
23: Termacel.si.

0: Odsevi sonca, Joker out, no poglejmo, kdaj bo sonce.
1: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
0: Ja, dopoldan smo imeli še plohe in nevihte, popoldan pa, kot kaže, sončno, le proti večeru na severu še nekaj dežja. Od 23 do 27 stopinj na Goriškem in Slovenski Istri do 30. Jutri popoldan spet plohe in nevihte, še kakšno stopinjo manj kot danes, v sredo pa jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rok, še težave na cestah?
3: Kar nekaj jih imamo, lepo zdrav. Najprej prometna nesreča, ta promet ovira na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Kranj zahod v smer Jesenice previdno. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom, zamuda okrog pol ure zdaj pravite. Obvoz je za osebna vozila možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Krajši zastoj pa tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Stojite tudi na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Tu promet dodatno ovira še prometna nesreča na voznem pasu pri počivališču Raubar Komanda, tudi tu morda ne bi bilo slabo na obvoz med Uncem in Razdrtim. Na več mestih gorenjske avtoceste gneča od Kranja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, pa potem seveda na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. In pa še zadnji štirje, v Hrastniku pri Petrolu, v Vržeju v coni 30, v Medvodah merijo na klancu pri elektrarni smer Jeprca in pa v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer Center. Nič 80, 22, 55.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Pol 12 ura. Upam, da je vse ok na šihtu. Svoj šiht je včeraj odlično opravil sodnik Slavko Vinčič na svetovnem. Kako si ti gledal njegovo delo?
3: V redu, mogoče bi mehem preveč popustil do Argentincev. No, karton več bi jim lahko dal, sicer pa autoritativno.
0: Kako so gledali ostali ljudje? Veš, kar te imaš zlobne komentatorje na spletu. Sem šel prav pogledati, kaj so o njem govorili čez par minut. Kako so ga ocenili tuji nogometni navdušenci. Niti ne strokovnjaki, ampak tako, ljudje. Mm-hmm. Kako so videli? Dobro mu kažeš, dobro. Guess it's true, I'm not-

0: I like the way you kiss me, Artemas. 19 manjka do 12, zdržimo tale ponedeljek, jutri bo lažje, če verjameš. Včeraj pa, po temle, se je spremenilo vse.
1: Zdaj žoga proti Williamsu, priložnost za Španijo! Ferran Torres! In zgodovina se je začela pisati v New Yorku!
0: Španija zmagala na svetovnem prvenstvu, zasluženo glede na prikazano. Ne bomo sploh komentirali obnašanju Argentine, sploh ne med igro, niti po igri, ampak kako so kaj ocenili našega sodnika? Kot veste, je sodil Slovenec, Slavko Vinčić. Kako zelo korektno, ve vsak sam, ki je spremljal tekmo, ampak mene je zanimalo, kako so to spremljali na spletu, kako so ga komentirali, kako so ga videli tujci, drugi iz drugih držav, ker vsak dogleda svojimi očmi. In največkrat se je pojavil komentar, zelo korektno sojenje, očitno edini sodnik, ki ni bil kupljen. Zelo dobro, eno pripombo so sicer imeli, da je pokazal premalo kartonov Argentincem za njihovo precej grobo igro, ampak še najbolj zanimivo mi je bilo pa, kako so se oglasile punce. One so se pa pritožile, da ga je kamera kazala premalo, ker je res lušten. Torej, če potegnemo po črto, je zasluženo dobil kolajno okrog vratu, tudi naš Slavko, bravo.

0: Supergirl, vsem super puncem tam zunaj, 14 do 12, kje poslušate enko, dejte se javiti na nič 5-1-300-300, da pozdravim vašo ekipo. Sploh, če ste na dopustu, se tudi obvezno javite, da se malo pohvalite pa to.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Krvavec. Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
4: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.
6: Zgodbe ponarejevalcev, ki se berejo kot filmski scenarij, spletne prevare in pričevanja njihovih žrtev. Vse to na razstavi Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza na Čopovi v Ljubljani. Zgodbe, ki jih morate slišati, da boste vedeli, kako se zaščititi.
7: 3, 4, go!
8: Avant2Go, avto, ko ga rabiš.
9: Prenesi aplikacijo zdaj.
10: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
11: Oliva.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Robi, Kaiser Chiefs, minuta manjka do 12. Sergej, kaj imaš v novicah?
1: Med drugim tudi to, da Britanci menjajo premijeja. Za drugega premijeja.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 12. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kallas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska je že 9. noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva 7. premijeja v 10 letih. Laburist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Evo, popoldne se bo vreme izboljšalo, le na severu lahko nastane še kakšna ploha. Temperature do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 30. Jutri popoldan spet plohe in nevihte, posledično se bo še nekoliko ohladilo, v sredo pa nas čaka jasno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Rok, izvoli.
1: Hvala lepa, lepo zdrav. Žal spet cel kup težav po slovenskih cestah. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Med priključkom Brod in predorom Šentvid, tam se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka zelo počasi, samo po odstavnem pasu. Seveda je že nastal konkreten zastoj. Prosim, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča tudi na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi. Promet je urejen izmenično enosmerno pri Krški vasi. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi kontra proti Mariboru na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Na podravski avtocesti gneča v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez na južni od centra, oboje gre proti Kozarjam in se po primorski avtocesti steka počasi proti Vrhniki in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Vržeju v coni 30, v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, merijo pa še v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer Center. Srečno, varno!
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
3: Z vami je doktor glasbe. Matjaž Lovše. Radio.
0: Zdaj, ne glede na to, kako vam gre današnji dan, pol ga je mimo. Tako da, dobro ali slabo.
1: Na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, merijo pa še v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer Center. Srečno, varno.
2: Najljubši okus kapučina. Zdaj ledeno osvežilen. Ledena kava kapučino. Pomurske mlekarne.
3: Z vami je doktor glasbe. Matjaž Lovše. Radio.
0: Zdaj, ne glede na to, kako vam gre današnji

Mateja, če lahko eno malo starejšo, to je bilo tik pred prelomom tisočletja, torej 1999. Pesem pa v povezavi s službo oziroma pomankanju lete. Why don't you get a job?

0: 12 čez poldne, upam, da imate super začetek tedna, da ste kukar tuk pri močeh, vam pomagamo. Zdaj, eni ste na dopustu, uživajte maksimalno, eni še čakate, držim pesti, da bo čim prej prišel dopust. Pri nas je polovica firme šla, je na dopustu, ampak se pa z njega vrnil Rok Pintar, naš prometnik, ki je svoja dva tedna, dajmo reči, ma se pa sam povedal, kako je bilo.
1: Zdaj nam povej, krasno poletno izkušnjo. Dva tedna si bil fraj, tako. Prvi teden, kje si preživel?
2: Prvi teden so bila v Maredi na morju,
1: ja.
2: S tem, da je bila moja draga bolna, izbolela. Lepo. Zadnj dan, ki je delala, izbolela. In je bila prve dva dni na dopusta še zelo, tako se veš, kako je to, ko se pobiraš po nekaj.
1: Ja, švoh.
2: Ja, švoh. Čist švoh. Upavljala pa je prišla sreda, ki je bila ona v redu, je bil vreme slab, pač oblačno, soparno, ni bilo za iti ven. In potem četrtek, ko sem rekla, zdaj pa se začenja dopust, se je zjutraj obrnila v pojslinje. Tak, kak sem šel so vrat za hrabo, da sem jo mogel dežurno pela, da je injekcijo dobila. Oh, in par dni ni mogla vratu premikati in so v petek rekla, kaj, da če nimamo dopusta in so šla v železnici.
1: In sta šla še za 10 dni krasnih dni domov. Tako. Na kar se je zgodilo kaj?
2: Pa smo zbolj še jaz.
1: Bravo.
2: Za piko na i, tako da lej, krasno.
3: Pač ni vama namenjen, delite.
2: Jaz mislim, da mogo še en teden biti doma, ne vem.
1: Ne, ti bi moral ta cajt delat, ker bi bil zdrav, ko riba
2: in ona tudi. Ne bi s takimi.
1: Pomisliti na šefe. Ne misliti samo nase. Ne biti samo jaz. Pomisli na šefe, na ljudi, ki ti dajo kruh.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ko udari Murphy. Evo, če imate vi slučajno ne preveč idealen dopust.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
9: Hvala.
8: Ne pa njihovih.
9: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
8: Termasel.si.
10: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tour.

0: Krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
5: Termacel.si. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Ena.

0: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ja, če je bilo dopoldne deževno, bo popoldne sončno. Od 23 do 27 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 30. Potem pa jutri popoldne spet plohe in nevihte. Nekoliko se bo še ohladilo, potem pa v sredo spet sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Rok, kaj posebnega na cestah?
5: Posebno v tem trenutku prometna nesreča. Zgodila se je na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi. Promet urejen izmenično enosmerno pri Krški vasi, strpno in previdno. In pa seveda zastoji, še vedno jih je cel kup. Najprej na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoji tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Postojna, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah že od Logatca, potem naprej proti Razdrtemu. Priporočate tudi nekaj malega, oziroma javili ste gnečo na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani še po prometni nesreči, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa zastoji še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Klasična poletna gneča in pa radar v modrem Brlingu na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Polenih, lep ponedeljek. Vem, težko je po vikendu. Kaj so ljudje prijavili nekaj majhnega? Kdo pa je naredil samo prijavo?
5: Kaj?
2: Jo, ne, je začel si tako, pa si se pa premislil.
5: Ja, ne vem. Pondel, stari, pondel.
2: Ponedeljek, upam, da pri vas vse ok, če ste samo malo takole pomečkani neč narobe. Je lepo letje. A veš, pa fajn je, če šef na dopustu, kakor pri nas, to je taka milina, mi se imamo super.
5: Nisem si mislil, da kdaj to rekel, ampak hvala Bogu, da je konc fuzbala, da bom hodil ob normalnih urah spati.
2: Ja, tudi to, tudi to. Na poti v Mursko Soboto s kombijem, nepodpisani voznik, šofer, jaz ti želim srečno pot tja in nazaj, s čim manj gneče, kar se pa muzike tiče.
5: Bo pa pokalo.
2: Točno ta. T, pika, n, pika, t.
5: Pika.

0: Robbie Williams in Phil, 18 minut manjka do enih, kar se tiče tura, je danes pauza, ampak ne pri nas. Pri nas se ogrevamo za Letap Slovenija, ki je nekak tur, ki bo na naših tleh 5. in 6. septembra v Kranju. Skupaj z Merkur zavarovalnico pa vam prinesemo tisto izkušnjo, tisti draž. Zdaj ni važno, ste profesionalca, ste na pol amater, samo amater, mi se borimo za rumeno majico. Kako? Tako da se najprej prijavite, Merkur zavarovalnica v SMS-u in svoje podatke na nič 5 1 300 300, in potem tekma. Tekma, ki izgleda takole. Martina je bila danes zjutraj v igri.
1: In ti, draga Martina, naštej besede, ki se začnejo na ko. Tri, štiri, zdaj.
2: Kolač, komolec, koleno, kopriva, komar, komovčnik, kolenčnik, količnik.
1: Dejmo.
2: Kokoš, količek, koline.
1: Koliko jih imamo, Zala?
3: 14.
1: Bravo, Martina, 14.
3: Bravo.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Ni sicer dovolj, da bi prevzela rumeno majico, je bil pa dober poizkus, torej nisi Pogi, ampak recimo, da si Ajuzo, ki je še vedno v igri za belo majico.
0: Moja ni tako lahko, ko se enkrat pod pritiskom. Torej, nagrada za tistega, ki obdrži rumeno majico, pa je kolesarski vikend za vso družino. Torej, adrenalinska doživetja, razvajanje po bazenih, vse je all inclusive. Zdaj se pa hitro prijaviti. Merkur zavarovalnica, hitro, na nič 5 1 300 300, pa ne pozabiti na svoje podatke.
4: Kolesarski vikend paket za Znored ti podarjata
5: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
2: Ma, imam dosti primerno butve. Včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike. Le možnosti je ogromno.
0: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
1: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj Kopija Nova Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikasi. Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
10: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: 3, 4, go!
14: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go!
15: Avto, ko ga rabiš.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Sergej, kaj bo dobrega v novicah?
1: Dobrega?
0: Aja, se, ne, okay, se še kol ni bilo, ja, imaš prav, ja.
1: Ne, dobro, tebe tako.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Dobar dan, ura je ena.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: No, če začneva takole, ne, dobra novica za ljubitelje podražitev goriv. A bo tako v redu?
0: Perfektna.
1: Ja, žal, spet bomo tankali dražje, v polnoči se bodo podražilo vsa goriva. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal evro in 65 centov, liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal evro in 86 centov. To pomeni, da boste za 50 litrski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6 evrov in 60 centov več. Dražje bo tudi kurilno olje. Na Koroškem še vedno iščejo nevarnega osumljenca za umor na območju Vuhreda. Policija 39-letnika sumi, da je z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko in pobegnil peš. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj s sopotnico padel po cesti. Oba sta se lažje poškodovala. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, več sonca popoldan, dopoldan smo imeli plohe, te pa se vračajo jutri popoldan. Danes temperature do 27, na Goriškem in na Slovenski Istri do 30, jutri bo nekoliko hladneje, bo pa v sredo spet sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kako pa je na cestah, Rok Pinter?
8: Danes se pa kar ne umiri. Najprej tri prometne nesreče. Na gorenjski avtocesti je počilo proti Jesenicam pred priključkom Kranu shod previdno in pa zaprt vozni pas na tej gorenjski avtocesti tudi na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam. Tudi v tem primeru prometna nesreča torej. In pa še promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi pri Krški vasi. Tudi to je torej počilo. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, zastoj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Postojno, tu priporočate obvoz po regionalnih cestah, kjer pa seveda tudi gneča. Na Gorenjski avtocesti zastoj od Povodja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji klasično od Kosez, na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. In pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in tudi na cesti Lesce, Bled, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožnem. Radar v modrem Brlingu na Trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!

0: že 30 let.
1: Vrhniki in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič, Brezovica in tudi na cesti Lesce, Bled, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožnem. Radar v modrem Brlingu na Trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Srečno!

0: Čez eno je lepo popoldne, ponedeljek bomo delali skupaj z najboljšo muziko in zdaj bomo začeli uro z frišno poročeno. Spajsica se je poročila Mel C. Sporty Spice se je tudi reklo in ona ima eno odlično pesem z Brianom Adamsom. Sam del najdem. Se spomniš ti Spicy?
1: Se spomnim se jih nekaj, to je bilo kar...
0: Ne, spomniš se Spicy?
1: Vem, kdo sem, pa to je bilo lih takrat nekaj, ki sem se izpredil, ne? Še prej.
0: Z Brian Adamsom ima tole, When You're Gone.

0: Super poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Direktno, samo s poslušanjem enke, mi obiskujemo kraje, danes je bila Kranjska Gora, jutri Ribnica. Vi samo napišite, kje točno ste, da vas mi lažje najdemo, preverimo, če poslušate Radio 1. Kar v primeru, če boste poslali SMS, je logično, da ste ga, ne? Tako da nič pet ena, 300-300, napišete vašo lokacijo. Ribnica, točna lokacija ali okolica, prosim, pošljite zdaj na nič 51300. Lahko se jutri ustavimo pri vas in med nagradami tudi seveda kopanje. Terme Čatež, ki imajo poletno termalno riviero, tobogani, bumerang, bazeni z valovi, gusarski otok, vodni park, a ni da nikaj imajo tam.
3: Zelo sem vesela kopanja v termah Čatež in ostalih stvari. Hvala.
2: Ribnica, torej jutri se vidimo. Napišite, kje ste točno.
1: Enkino super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Ja, ura je 20 čez eno, če niste šli na malce, oziroma kosilo, verjamem, da že kaj kruli po želodcu, oziroma imate hungry eyes, tudi vi. Erik Carmen je tole, Žan Sepčič pa Ari. Kaj je ta naslednja?
1: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj ustane.
2: Znaš sploh ostati ob šestih?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj...
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Sipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni sup, ki ne vzame veselja do veslanja. Ga samo podaljša. Sipa Borc. Električni sup. Nova izkušnja na vodi. Sipaborc.com.
8: Član skupine Boskarol.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
18: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
19: Termacel.si.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Če še zmer delaš iste finančne napake,
23: pol
22: jih boš delal do konca življenja.
24: Morgan Housel ti pove, zakaj.
22: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Sveže na Radiu 1.
27: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Photograph, no, da ne bo naredili kakšno fotografijo vas policisti. Kje so radari čez par minut?
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Ja, do popodanske plohe so mimo, imamo popodansko sonce, sicer proti večeru na severu lahko še kakšna manjša nevihta. Od 23 do 27 stopin bomo imeli na Goriškem in na Slovenski Istri do 30. Jutri popoldan spet plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: No, preden pogledamo radarje, kje so težave? Izvoli, Rok.
5: Žal še vedno dve prometne nesreči. Prva na Gorenjski avtocesti, a dve smer Jesenice pred priključkom Kranu vzhod, druga pa na regionalni cesti Križaj, Čatež ob Savi. Promet urejen izmenično enosmerno pri Krški vasi. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Postojno priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa seveda tudi gneča. Na Gorenjski avtocesti še nekaj gneče od Broda proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, posledično potem seveda gneča tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in tudi na južni od centra, oboje proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Vič Brezovica in Lesce, Bled. Radar v Modrem Brlingu spet ali pa še vedno na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Ljubljana. Nič 80-22 55, Borut Andrejaš bo vaš popoldanski sopotnik. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Pol dveh je lep ponedeljek, dober štart tedna, še ena super novica. 16-letna Živa Remic je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let v Italiji osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov in izboljšala rekord prvenstev, pa še osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo sploh na prvenstvih. Tako da kapo dol, Živa, svetla prihodnost je pred njo, tako da se lahko samo veselimo. In pa dobra muzika na enkih. Coldplay, We Pray.

0: Shakira tudi naredila dober show včeraj na finalu svetovnega prvenstva in smo imeli ravno s prijatelji debato, koliko let sploh ima ona. In smo šli prav pogooglati.
1: Ja,
0: Shakira, 49, kapo dol. No, konec je svetovnega prvenstva, Španija danes s hudim mačkom, vse Argentina verjetno tudi, ampak z nasprotnega razloga. Je pa žal konec tudi za kolesarja, za Vingegaarda. Jonas je grdo padel na včerajšnji etapi in si zlomil ključnico, tega se nismo želeli, ker je bil edini vsaj približno kos pogil. Tako da jaz upam, da se tudi zdaj ne bo preveč dolgočasov na turu, ki se nadaljuje jutri. Je pa malo prcno doping kontrolo. Je rekel, že tako nas testirajo na vsakem koraku. Testirajo nas včasih tudi večkrat na dan. Da so nas pa pred etapo sred noči vrgli iz postelje, že tako smo utrujeni in potem zgubimo še eno noč spanca. Mislim, ne eno noč, eno uro, ampak ja, posledično celo noč, ker potem še nekaj časa ne moreš zaspati. Je rekel, to pa ni. Je rekel, kaj pa, če recimo Jonas zaradi neprespanosti ni bil tako skoncentriran in je zaradi tega padel si zlomil ključnico. Ja, Jonas ni bil tako oster, ampak je tudi rekel, da mu ni bilo ok, ampak ja, žal je za njega konec. Ima pa 5 minut prednosti pred Remkom, ki je drugi, tako da jutri gremo dalje v zadnji teden in jaz samo upam, da zdaj ne bo preveč še bolj dolgočasno, kot je bilo. No. Navijamo, seveda. Katy Perry, Roar.

0: Katy Perry, Roar. 12 do 2, prepuščam studio Robertu Roškarju in bo on od Roarar do vašega konca šihta. Upam, da to pride čim prej. Lepo popovdne vsem.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Dobar, skrvavela je zato, ki je bila vsa popraskana od tistega lubja, ki je gor na borovc slezla.
4: Eh, Rudi, ti se tak surovc, veš.
5: Živo, ja.
6: Oj.
4: Ja.
5: A bomo odkrili Patricijo?
6: Seveda, se res cajt, ja.
5: Dejmo.
7: A ste vi ta kip izklesal, gospod Zgraben?
5: Yes, ja.
7: Se tudi s kamnem ukvarjate?
5: Ja, če ni živega materijala, pa za dled primem, a ne?
6: Ja, dolg smo čakali tale tvoj dled, Zgraben.
5: Ja.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Trip.
14: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
13: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
14: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
17: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
18: Hi, my name is Peter Parker.
19: Svet je pozabil Petra Parkerja, ampak Spider-Man se vrača.
18: What is happening?
19: Sam, močnejši in pred grožnjo, ki je nihče ne vidi.
15: Peter.
19: Spider-Man No Dan na največjem LED zaslonu v Evropi.
7: Friendly neighbor.
19: V Odiseji od 29. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
3: Skrolaš, lajkaš, deliš.
11: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
20: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
21: Restauracija in bar Divino.
22: Kristalna palača BTC.

0: It was almost love. It was almost love. Dragi stregi folali, vedno kome čakaš, da poveš, kaj po novicah ob dveh.
1: En tak udarec za denarnice na bencinskih črpalkah.
0: Sam ne govori, prosim te. 2 evra.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Goriva se bodo občutno podražila, liter bencina bo dražji za dobrih 6 centov, dizel za 13, kurilno olje pa za 14 centov. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva v njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran znova stopnjujeta spopade, ameriška vojska je 9. noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je izstrelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski promet skoraj obstal. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašov umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.

0: Olijavčka, Olijavčijo! Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Popovdne bo gladem sijalo sonce, tudi jutri bo v prvi polovici sonce, popovdne pa se zna zgodi, da bo kakšna ploha ali pa nevihta v vašem kraju prišla na obisk.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Poglejmo ceste, Borut.
3: Dobrodošli. Zastoji so na štajerski autocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na primorski autocesti proti Kopru med Lomom in Postojno. Zato priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim. A je tudi tam gneča, seveda. Na primorski autocesti gneča tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na gorenjski autocesti je od predora Šentvid proti ljubljanski obvoznici, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Gneča potem tudi proti Avstriji na Gorenki pred predorom Karavanke, zastoj tovornjakov tam. Na ljubljanski zahodnji obvoznici pa stojimo od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski autocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Dragonja Koper se stoji v obe smeri, Lucija Strunjan, Vič Brezovica in Lesce Bled. Zastoji so tudi na cesti Nova Gorica Rožna dolina proti Rožni, pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka. In še radar, Modar Berlingo na trzinski obvoznici nasproti obnove proti Ljubljani. Nič 80 22 55, sodelujmo tudi v današnjem popodnevu. Srečno!

0: Že 30 let.
1: Poletje v najboljši družbi. Robert Roško.
2: Madre, spet mihnil ta vikend. Samo malo si tleskno z rokami, pa ga ni bilo več. Reš bi prav povedal, da je ta vikend nekomu prinesel tudi šestico, to je že tretje letos. Bila je žrebana v trafiki, ne bila je žrebana. Srečka je bila kupljena v trafiki na Koroški, na Ravnah na Koroškem. Več kot pol milijona je romalo včeraj nekomu na račun. Jaz res obožujem Korošce in sem strašno vesel, da gre na denar na Ravne na Koroškem. Perfektna izbira. Ampak me pa zelo zanima, kako se zdaj počuti ta človek, ko je plačal ta denar, veš. Jaz sem recimo zihar petkrat na tem pomislim, kako bi bilo dobiti en večji znesek na račun. Site še vedno ne vem, kak je to občutek, ampak, a veste, enkrat bi rad probal, no? Samo enkrat prisežem, da je dovolj in potem ne bom nikdar več rabo. To, kaj veš, da vidim, če te to usreči ali ne, če ti to zrihta življenje ali ne, če te to umiri, če ti to prinese mir pa veselje. Mislim, samo rad bi vedel. Glavnem, ostali, ki se zaenkrat, če nimamo pol milijona na računu, bomo morali še današnji šliht oddelati. Tako da, gremo zrihtati, zato da bomo čim prišli domov in dopustniki na vas to ne leti. Če te to usreči ali ne, če ti to zrihta življenje ali ne, če te to umiri, če ti to prinese mir pa veselje. Mislim, samo rad bi vedel. Glavnem, ostali, ki se zaenkrat, če nimamo pol milijona na računu, bomo morali še današnji šliht oddelati. Tako da, gremo zrihtati, zato da bomo čim prišli domov in dopustniki na vas to ne leti.

0: Prisežem, da smo se vsi dvakrat obrnili, pa je vikend že šel mimo, To je čist noro. O ponedeljkih se v šovu domov pogovarjamo v vikendu z enim specifičnim razlogom, zato ker bi radi, da učinek njegov traja dlje. In v vikendu se pogovarjamo samo v povezavi z lepimi stvarmi. To se pravi, če karko slabega se zgodilo čez vikend, če se kdo s kom skregal, ali pa se poškodoval, ali pa dobil kazen, ali pa ne vem, šel na razen, pustimo za to, zdaj se samo lepi stvari spominjamo. Katera je bila tvoja najlepša stvar, ki se ti je zgodila čez vikend? 051-300-300. Napiši mi prosim v SMS, lahko čisto na kratko vem, da se v teh dneh dobenemu živemu Bogu nič ne da. Vprašal sem tudi sodelavce.
1: Da sem dočakala svojo 30-ko in čist nenapovedano je bil tudi koncert od Severine in bila sem v prvi vrsti, tako da jaz si bom kar laskala, da je ona men zapela za mojo 30-ko, čeprav je pa je zapela še stotin drugim ljudem, ampak ona je men pela in imela sem se tako dobro in da best je bilo. V glavnem, najstvar vikenda, najstvar celega leta, bom jaz rekla.
2: Šel sem hoditi na en ful cool hrib, pa je bilo super fajn, zanimivo, the best.
3: To, da sem se šla en tak mini survival in sicer v soboto sva z mojim šla iz starega grada Paklenica do Zavratnice, to je tca uro 20 vožne in sabot, ko se bova na poti vzela nekaj za jest in svetek se zapričala in pozabila in prijeva tja in tam ni bilo nobene pekarne, nobene trgovine, tako sva dejansko jedla takrat šele ob 6 zvečer, tako da jaz lahko preživim.
4: Ja, za vikend sem v bistvu delal stejke, ne, bili so ful dobri. To je pa tudi to,
5: kar lahko rečem. Najstar vikenda je, da zavestno nisem delala nič. Zato, ker sem delala vse vikende preveč in pol cel teden prehajam k sebi in sem se odločila, da bom, tako da sem ležala na kavču, jela, pila in gledala un fuzbal in to je bilo to. Jela, pila, delala nič.
0: Pa se oprostite, a ni ravno to, da ne delaš nič, glih point vikenda. Ravno to, da nič ne delaš. No, včasih lahko delaš, ampak načeloma pa ne rabiš nič delati. Drugač bi pa jaz rad podaril, da jaz mislim, da se verjetno tudi vedno meni poje. Tada zdaj sem prav razočaran, jaz mislim, da men poje.
6: Radio 1.
7: Več dobre glasbe.
0: Dajte mi prosim napisati najstar vikend na 051-300-300.

0: Dame in gospodje, kako pa se vam je kaj tale ponedeljek naredil?
1: Je bil tvoj dan spektakularen?
2: Ali čisto povprečen?
1: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 0513300.
0: Namensko bom danes tole vprašal sodelavko Janjo Balan z Radia Antena. Namreč, zakaj hočem tebe? Ker rojsten dan sem imela, in to 30-ko. Če samo, da ti vklopim mikrofon.
3: 30-ko sem imela in če bi mogla oceniti današnji dan, bi iz desetke padel gladko na eno trojko.
0: Tako,
3: sem oblečena, kaj ena kmetica, ki grem na nivo, lepo prosim.
0: Zakaj imaš neke štufe čudne gor, te neke...
3: Dejva zdaj sam začeti pri mojemu outfitu. Se pravi, zgor imam dobesedno halino, ki jo je imela moja babi Helena.
0: Okay.
3: Podobno, sicer oni so mi prav posebno kupili. Gor imam do kolenke, oziroma, kako se že temu reče, ja, pač te za krčne žile.
0: Niso to ukšnilarce?
3: Ne vem, kako se temu reče, ampak za krčne žile so mi dal gor, zaradi tega, ker zdaj po 30-tem se to že začne delati.
0: A ja, zdaj so ti dali starejše cunje, zato, ker si stara.
3: Točno to, in tako da zdaj se res počutim, kot da grem sam še en kramp rabom, pa grem lahko na nivo vrat, recimo, ne, tako tak vibe imam. Dobila sem še duct tape, ker sem sicer mislila, da so mi ga hoteli dati za...
0: Ampak
3: ta duct tape ne bi služil temu, da men to takole lepo zategne, pa tele... stvari, ki mi zdaj že počasi dol upadajo pri 30-tem. Dobila sem neko kumaro, ki naj bi bila analogni vibrator. Zdaj sami si lahko predstavljate, jaz jo bom sicer sveta serom verjetno
0: pojedla. Dobili smo ful veliko informacij v zelo kratkem času. No,
3: v glavnem hočem reči, da iz moje desetke je današnji dan padel na eno trojko, ker sem oblečena kot stara mama, lepo prosim. Pri svojih rosnih 30-ih letih.
0: Drugač, če damo na stran vse ta penzionistična oblačila, kde pa boš časla kaj? To nas najbolj zanima.
3: Bom časla, prinesem kaj iz 100%, imam že pripravljen in zdaj le pridemo in na zdravmo. Na
0: 30-ko. Vse ne bo, še ti si prav super, veš, radi te imamo.
3: Hvala, jaz imam rada vas.
0: Res te imamo radi. Drugač pa dame in gospodje, zdaj gremo stran od te internizacije in ljubezni med nami. 051-300-300. A lahko ceniš dan, prosim?
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
4: Še malo, samo še do tistega točka.
5: Mislim, da bi se morala vrniti.
2: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipaboard je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipaboard. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboard.com.
6: Član skupine Boscarol.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
10: Hvala.
9: Ne pa njihovih.
11: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
9: Termacell.si.
12: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com.
16: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
18: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Že 30 let.
11: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
20: Termacell.si.
21: Problem ni denar, problem si ti.
22: Morganhausen, predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
23: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: kiss.
1: V principi tole, ampak jaz ravno razmišljam, a veš, zakaj ne moreš tega, da te nekdo kušne kupiti v trgovini, a veš, bi bili tako razporejeni na stalaži, pa bi dal 20 evrov, pa bi te nekdo kušno. A veš, tak, da ni zdaj neka previsoka cena, eni 20 evrov se mi zdi tako normalno, za eno minuto se zažvali tam malo. Eh, pustno.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Torej, zadeva je taka, danes in jutri bo glavnem sončno, ampak danes bi se lahko na severu zgodila kakšna manjša ploha, ampak samo na severu. Jutri je pa zelo velika verjetnost, da bo deževalo povsod popoldne, ker bi naj nevihte zajele večji del Slovenije. Samo tukaj veste, da se znate malo razparcelirati.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Ne ogibam, zihar se čaka na Štajerki ali Primorki.
6: Vse to pa še kakšnega bom dodal. Za stojico na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in na to še proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na Primorski avtocesti gneča proti Kopru med Lomom in Postojno, pa tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa na Gorenjski avtocesti se stoji od predora Šentvid proti ljubljanski obvoznici, tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na Gorenjski avtocesti gneča tudi proti Avstriji, pred predorom Karavanke gre predvsem za zastoj tovornih vozil, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Izola Strunjan gneča, Ljubljanovič Brezovica in na cesti Lesce Bled. Zastoje imamo tudi na cesti Nova Gorica Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec iz novogoriške smeri pokvarjen tovornjak. Zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti A2 do 27.7. ta mesec zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Nič 80 22 55, pozdrav vse zastoje in srečno pot.
1: Evo, lepo pozdravljam tudi vse tiste, ki ne delate. Jaz verjamem, da vas je taki kar nekaj. Če me zdaj poslušate, potem je zdaj par možnosti, ne? Da še niste na morju ali pa da ne greste na morje, da tega ne rabite, ampak da preprost, ali pa da ste na morju, pa imate, ste v kakšnem apartmaju, pa imate radio prižgan. Je to tudi možno, ja. V glavnem, strašno vam privoščimo in upamo, da vam bomo kmalo sledili. Hvala lepa.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Ker sem jaz svetlobna leta daleč od športnega strokovnjaka, sem rekel, da bi rad povabil goste Sergeja Furlana iz novinarskega kolektiva. Dajmo malo fuzbal pregledati. Konc je prvenstva. Kaj pa zdaj? Kaj pa pravite?
1: Kdo, vaši kaj kolegi pravi?
0: Novinari, kaj pravite o vsem tem?
1: Dajmo mi da narediti kar en tak pregled dogajanja, kjer je bilo res pestro, pestro športen vikend. Gotovo si tudi sam kaj spremljal.
0: Veš, da sem celo tokrat pa res spremljal. Ker, oprostite, toliko se je govorilo o te tekmi. O, nemogoče, da ne bi gledal.
1: No, ampak ja, konec tedna je sicer Sloveniji prinesel dve medalji mladih reprezentanc, pa drugo mesto Pogačarja in tri sodnikov v finalu nogometnega mundijala. Ne? Na turu je Tadej Pogačar v soboto dosegel četrto etapno zmago na letošnji dirki. V nedeljo je bil drugi. Skupne seštevke ima 5 minut prednosti. Vingegaard pa je po padcu odstopil. Slovenski rokometaši do 20 let so po polfinalnem porazu proti Madžarski 24-31 v tekmi za bron ugnali Dansko s 30-28. Odbojkari so redni del Lige narodov sklenili zmago 3-0 nad Srbijo 10 v 12 tekmah in se zanesljivo vrstili na zaključni turnir v Makau. Španija pa je v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku premagala Argentino z 1-0 in osvojila drugi naslov. Zanimivost, ne, tekmo so sodili slovenski sodniki, Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Slovenski košarkari do 20 let pa so premagali Srbijo 84-65 in po 22 letih znova postali evropski prvaki. To je njihov tretji naslov v tej starostni kategoriji. Kar pestro, ne, športno dogajanje.
0: Zdaj pa me zanima, a zdaj se bo malo mirilo? Ali kako bo zdaj? Mislim, kar si
1: futbol... Nikoli se ne bo,
0: ne,
1: nikoli se ne mori.
0: Ne, zdaj, ja.
1: Nadaljujemo.
2: Mi se imamo fajn.
0: Zdaj sem preprosto.
2: Na Radiu 1.
0: Čas bo pokazal.
3: Ja,
0: in odzivi.
3: Je športi, ja. Dušenca, kao.

0: Deli Saudi Show na poletnih počitnicah in vmes se vsak dan spominjamo takih zanimivih utrinkov iz prejšnje sezone. Med drugim je v Deli Saudi Show prejšnje sezoni prišel poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Moste pri komendi Matej Tanček, ki je z prve roke povedal, kaj se je takrat v tistih dneh dogajalo, ko je neurje zajelo komendo. Dajmo slišati.
1: Kaj si vse videl?
2: Kaj smo videli? Uničenje, ne? Vojno stanje, v bistvu posnetke, ne, da rečem, iz Ukrajine, kaj se dogaja, ne, to se pravi, govorimo o najbolj tistih kočljivih naseljih, kjer je res
1: potrgalo vse.
2: Potrgalo vse, kar je bilo možno potrgati. Veter pa krivc, glava, ne.
1: Potem, kaj pa ljudje, ko pridejo do takih situacij? Mi smo imeli en SMS, da je kar hudo, pa smo pa klicali, pa gospa ni mogla govoriti. Gospa je bila kar močno objokana in ni spravila iz sebe.
2: Ja, zdaj tako, pač jaz ber pravim, določeni ljudje so pač tudi bolj navezani na neke nepremičnine, na nek material, kakorkoli. Jaz osebno še zmer pravim, tudi med poplavam, ki je bilo, ki so bili pri mojih starših poplave, se rekel, lej, vse bomo zrihtali, sam da ste zdravi, tudi če bo treba hišo na novo postaviti, jo pač bomo, nimamo kaj, material se zmer nadomesti, tudi po poplavah se je dejansko vse zrihtali, oziroma se je urajali, se je pomagali, pač največja težava so pa pač življenja, tega pa pač ne moreš vrniti.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Deli Saudi Show. So v laseh. Koža še toplo od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
4: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
6: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
5: Glamping Lake Bloke.
3: Radio 1 Krvavec.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož, Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
2: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC z v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
3: Pet korakov v dveh minutah, pa imaš zavarovanje za avto sklenjeno, kar prek spleta. To je mogoče pri Vizu. Varčno, inovativno, zaupanja vredno. Zavarovanje Viz Auto.
4: Po Trojanski vojni Odiseja čaka najtežja bitka, pot na Itako. Christopher Nolan predstavlja Odisejo. V Odiseji od 16. julija dalje. Vstopnice na odiseja.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
7: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
10: Slab dan, dobra pizza. Hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija -oliva.si.
10: Oliva.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 3 čase za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
4: Dejanje smo bili obveščeni s strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo.
3: Policistom so se v iskalni akciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Združeno kraljestvo pa ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, potem ko je Keir Starmer okoli poldneva zapustil Downing Street. Burnham se je na čelo laburistov zavihtel v petek, po mesecih pozival Starmerju naj odstopi zaradi poraznih majskih lokalnih volitev. Novi premijer obljublja novo desetletko za Britanijo in bo njen že peti premijer v 4 letih. Kazen za kršitev akta v digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, Xu in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Trenutno nikjer v Sloveniji ne pada niti kapljica dežja. Posod je sončno od 23 do 27 na celini, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Kasneje pozno popoldne bi lahko na skrajnem severu nastala kakšna ploha, ampak lahko tudi, da ne bo. To pomeni lahko, da bo, ni pa nujno. Je pa zelo nujno, da bo do jutri popoldne nevihte praktično po celi Sloveniji. Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
7: Poglejmo prometne zadeve.
8: Lepo zdrav vam želim, Borut Andrejaš. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa proti Ljubljani na primorski avtocesti pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor zato občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa stojimo od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Zastoji še na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zastoji pa tudi na cesti Nova Gorica Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec, kvarjeno tovorno vozilo. Radar pa te pozdravim v Ribnici na Dolenskem pri Auto Delti. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55. Srečno bodo.

0: časi. Že 30 let.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: Z Robertom Roškarjem.
3: Halo, halo.
4: Halo.
3: Tukaj Robert Roškar. Šel domov, Radio 1?
4: Ja.
3: Kako ti je ime?
4: Lea.
3: Lea, mi prosim poveš, koliko bi ti dala oceno današnjemu dnevu od 1 do 10?
4: 5, zaradi tega, ker gremo z mami iz morja domov.
3: Z mamo greš na z morja domov. Koliko časa sta pa bili na morju z mami?
4: Od ponedeljka do ponedeljka.
3: Od ponedeljka do ponedeljka, torej en teden. A bi ti še, a ti je premalo en teden?
4: Jaz bi še bila, če bi lahko bila.
3: Koliko časa bi ti recimo bila, če bi si ti lahko sama izbrala, koliko časa bi to bilo?
4: Približno en mesec.
3: To je najbolj to iskreno, odkrito, kar si lahko povedala. Ja, to razumem. En mesec se mi zdi, da bi bilo celemu človeštvu najbolj optimalno. A veš, en mesec je res dovolj, no? Mislim, dovolj.
4: Ja.
3: En mesec je tak, da ti ne mine prehitro, ker Matjaž no še moj sodelavec je bil na dopustu zdaj 3 tedne, pa je rekel, en teden mu je še manjko, da bi bilo popolno, no, tako da. Lea, upam, da nisi preveč žalostna, ker greste domov, pa da boš se doma imela vseeno fajn.
4: Ne, bom, vse gremo v sredo, gremo pa v Čateške, do nedelje.
3: Niti hudega. Čau, Lea. En mesec se mi zdi, da bi bilo celemu človeštvu najbolj optimalno. A veš, en mesec je res dovolj, no? Mislim, dovolj.
4: Ja.
3: En mesec je tak, da ti ne mine prehitro, ker Matjaž no še moj sodelavec je bil na dopustu zdaj 3 tedne, pa je rekel, en teden mu je še manjko, da bi bilo popolno, no? Tako da. Lea. Upam, da nisi preveč žalostna, ker greste domov, pa da boš se doma imela vseeno fajn.
4: Ne, bom, vse gremo v sredo, gremo pa v Čateške.

0: Je rekla mala praktikantka Zala Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, meni na začetku poletja. Ej, bi mi imela en športni spopad? Pa sem si rekel, absolutno ne. Jaz se športnim spopadom izogibam, zato ker si že v osnovi naredim blamažo. Jaz imam rad verbalne spopade. Verbalno pa se znam spopast, športno pa. A veš, jaz mislim, da mora vsak poznati svoje kapacitete in ravnati v skladu z njimi. No in zato se jaz izogibam športnim spopadom, ker pač je vedno blamaža. Glavno mi je rekla, ne, bova igrala padel. Pa si rekel, kaj pri svetu? Tem Bogu je padl in potem trenerja padla po klicu, pa je to povedal.
1: Je nastal zaradi tega, ker je en teniški navdušenec hodil doma na dvorišču, si postavil teniško igrišče, pa je imel samo to prostora, da ga je mogel med stene noter dati. In tako je nastala zadeva.
0: Bi ti rekel, da je to lažje od tenisa, ker jaz ne znam tenisa. Jaz bi upal, da mi bo zdaj rekel, da je to taka bolj nežna varianta tenisa. Ali? Ni?
1: Z vsem spoštovanjem do vseh športov, za profesionalen nivo je posod težak. Ampak začet je pa lažje tole kot pa tenis.
0: Zala bova imela vsak svoj ekipo, padli se sicer igra v dvojicah, ampak mi smo rekli, hej, kaj če imava mi dve ekipo vsak petih poslušalcev, zato da se lahko malo izmenjujemo, veš, ker bodimo realni, če bomo samo jaz, pa en poslušalec bo blamaža, ne, pa se ne moramo zamene, pa moram skozi jaz igrati. To ni pametno. Rajš imam menjave. V glavnem, Zala bo imela svojo ekipo, jaz bom svojo ekipo in v ekipi Rošijeve šlatke bodo naslednji kandidati. Ti veš, kaj je to?
2: Ne.
0: Ne veva, kaj padne. Pa je to sestrična od bratranec od tenisa.
2: Ja, to sem slišal, ja.
0: Sam pač, da nekaj v zaprtem prostoru pa stene so, ali kaj je nekaj? Kaj nekaj?
2: Drugo pa ne vem, treba čaj GPT vprašati.
3: Vem velik stvari v tenisu, ki ga redno igram, vem tenis na mivki, padel pa še nisem igrala. Ampak jaz verjamem v našo zmago.
4: Trenutno ne treniram nič, sem pa treniral včasih nogomet, v bistvu s fitnessom se ukvarjam.
0: Se pravi, točno si verjetno tekmovalen.
4: Zelo tekmovalen, ja.
0: Trmast, fokusiran, zbran, motiviran, ne? Ja, sem prav to naštel, so športniki.
4: Vse drži.
0: Roškar se je dobro organiziral, ste slišali, ker dva športnika sem jaz. Najmanj dva, za prvega nisem čez ihr. Rabim pa v ekipi še dva. 051-300-300. Napišite Tim Roškar, pokličem kratkem. A ja, zakaj se vam to splača? Ne sem zato, ker bo na strehi Aleje v četrtek ob sedmih res fajn. Aleja je trgovski center v Ljubljani. Fajn bo, pa zabavno bo, ampak zmagovalna ekipa bo dobila desetake, darilne bone za Alejo. Teda lahko ješ pol direktno dol v šoping. Jaz mislim, oprostite, halo?
5: Tvoje popolno poletje.
6: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Jutranji kroniki.
1: Dobar, skrvavela je zato, ki je bila vsa popraskana v tistega lubja, ki je gor na borov slezla.
2: Ah, Rudi, ti sem tak surov sveža.
3: Živo, ja.
4: Oj.
3: Ja. A bomo odkrili Patricijo?
4: Seveda, se res cajt, ja.
3: Dejmo.
5: A ste vi ta kip izklesal, gospod Zgraben?
3: Yes, ja.
5: Se tudi s kamnem ukvarjate?
3: Ja, če ni živega materiala, pa za dled primem, a ne?
4: Ja, dolg smo čakali tale tvoj dled, Zgraben.
3: Ja.
4: Dolg si uklesal.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradne igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posvetov.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
10: Termacel.si.

0: Dame in gospodje, mi se v ponedeljkih zelo radi pogovarjamo o lepih momentih, ki so se nam zgodili čez vikend, zato ker se pol učinek vikenda malo podaljša. Torej ta pozitiven učinek. Lea, kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
1: Z mami smo bile na morju, pa je bilo ful fajn.
0: In ima ta vso pravico. Vso pravico. 051-300-300, tvoja najstvar vikenda? Kupijem nova
2: Pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem nova Pikazi. Že 30 let.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Sončno je vroče, mislim vroče, od 23 do 27. Ja, pa vse to je vroče, ali? Mislim, a zelo toplo je, no? Od 23 do 27 na Goriškem in Slovenski Istri je okoli 30 stopin. Lepo vreme bo vse do jutri do povdne, popovdne pa prihajajo naše krajne vihte, torej jutri, ne danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo ceste.
5: Dober dan. Zastoje bom naštel, kje trenutno so, in začnem Štajersko avtocesto proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Drame proti predoru Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in nato še med Vrhniko in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam predor občasno tudi zapirajo, na ljubljanski zahodni obvoznici Gneča od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Stojimo tudi na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Ravber Komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Se pa je prometna nesreča zgodila tudi v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. Radar pa opažen v Ribnici na Dolenjskem pri avto Delti. Če jih opazite še kje, če bo še karkoli aktualnega, nič 80 22, 55, srečno.
3: In Robert Roško.
0: Ok, zdaj pa moramo malo gledati za naprej. Vikend je čez 4 noči, to se pravi. 4x še navijemo budilko, oziroma nastavimo na telefonu, no dobenje po moje več ne navija. In to je to. Se kaj to bo šlo, košus.

0: Dami in gospodje, jaz mislim, da bi bilo popoldne brez jutranje kronike eno tako res, kako bi to rekel, brezvezno popoldne, no? Dajmo tega sploh ne probavati. Čas je za zjutranjo kroniko. Nek kip bodo bej odkrili za bačene Veronika. Kaj veš o tem?
1: Mi se imamo fajn.
2: Poletje na Radio 1. Homegrown alligator, see you
3: later, gotta hit the road. Ja, kdo ve, kaj je spodej?
0: Ja, meni ni čas.
1: Jutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Eden večjih kulturnih dogodkov danes se odvija na Podgorškovem trgu, kjer nestrpno pričakujejo odkritje kipa lokalne multimedijske dive Patricije Dajani, poroča Klara Jamrek.
4: Patricija Dajani je lokalni skupnosti za bačeno pustila bogato zapuščino. Župan Domino Žvat je ob meni.
5: Dajanijeva je bila neverjetna osebnost. Za bačenski poletni večeri z njenimi napevi so nepozabni. To je bil performans.
4: Ja.
5: Ja, takrat se je iz baloni dvigala nad Turan, nad našo cirku, pa recitirala trubarja z katekizma.
6: Dobro, rode. Verjeten si si to zapomnil, zato se je gor po luftu vrtela čist brez vsega. Čist naga.
5: No, dobro, ne bom rekel. Patricija je bila za pogledati, je bila.
7: Ja, mislim, celostno kot forma in vsebinsko je bila Dajanjeva res bogata.
6: Ja, pa tisti. Njen film, ja. Ki smo ga na trgu na platno gledali vsi.
4: A tudi filmska igravka je bila.
6: Ja, Škržati ljubezni je bil ta film njen čudovni.
4: Ja, žal nisem gledala. Ja,
6: mlada punca se zalupu Škržata in ga hod pod borovc poslušati.
4: Aha.
6: Ja, starši ji pa branjo ljubezen.
4: Oh, ja.
6: In ona od vsega hudga izkrvavi.
4: Kako? Žalostno. Ja.
5: Dobar, skrvavela je zato, ki je bila vsa popraskana od tistega lubja, ki je gor na borovc slezla.
6: Eh, Rudi, ti se tak surov sveš.
8: Živo, ja.
7: Oj.
6: Ja.
8: A bomo odkrili Patricijo?
7: Seveda, se res cajt, ja.
8: Dejmo.
4: A ste vi ta kip izklesal, gospod Zgraben?
8: Yes, ja.
4: Se tudi s kamnom ukvarjate?
8: Ja, če ni živega materijala, pa za dled primem, a ne?
7: Ja, dolg smo čakali tale tvoj dled, Zgraben.
8: Ja.
7: Dolg si uklesal.
8: Ja, umetnost je brezčasna, župan.
7: Ja. Nač, že bom par besed povedal.
6: Daj,
7: Rudel, trobenta.
5: Ja, evo.
7: Dost, Rudel, daj, ustavnik, dost. Ja, odkrivo našo Patricijo.
6: Ja, dejma.
7: Evo, tri, štiri. Patricija! Kaj pa je to Zgraben?
8: Kaj pa je na robe?
7: Aj, kaj pa je?
6: Ja, se je sam dogležno vzklesana.
7: Ja.
5: Ja, odgležno v gor je še čist neobdelan kamen, Zgraben. Kaj je to?
8: Dogležno sem klesal, pol je pa Janez Pipco zaprl.
7: A Janez, kaj zaprl?
8: Ja, nam samo zaposlenim umetnikom so Janšovci dnar vzel.
6: Ja, kaj je?
8: Ka prazen želoček za krulj tudi let neha pet. A jasen?
5: O, delaj ga normal.
8: Pesen se bom tudi sam še dopol pisal.
7: Pa dober, pa.
8: Klinc gleda vse skup.
7: Ja. Ne moreš tako zgrabiti.
8: Briga me.
4: Veronika, zabačeno je dobilo dogležni kip Patricije Dajani.
3: Klara, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Dami, gospod, je Šel domov je odprta skupnost. Vsak lahko pride v Šel domov. Mislim, mora se prenajaviti, pa fajn je, da ima kaj za pit zraven, gre že bez veze. Ne, hecam se. Dej, če je tukaj tudi Sanja. Sanja, ne moraš moliti tvojega prijatelja.
2: Prisežem, tja bom prišla, glede pa da bom štekala.
1: Sanja Brezočnik je drugač moja dolgoletna prijateljica, tudi zasebno. In malo sem se seveda zdaj pohecal. Ne, v resnici se nisem mogel spomniti. Ja, sem jih tudi že leta poznajo. Sanja Brezočnik, prosim, če mi poveš, če se kaj dogaja v tvojem... Veš, mi dva imava malo drugače življenje.
2: Ja.
1: Jaz sem samski, pa hodim okrog, pa živim kot en fičfirič. Ti pa imaš zelo umirjeno, že skoraj malo penzionistično družinsko življenje. In me zanima malo, če se tebi kaj v tem družinskem življenju zgodi.
2: Rada bi ti povedala, da jaz sem 16. junija sanjala in tudi takrat na svoj Facebook profil. Vsi lahko grejo pogledati, da je res, dokaz imam. Sanjala sem, da bo Španija svetovni prvak letos nogometni 2026. In včeraj je ratala. In jaz sem tako dolgo čakala, za več kot mesec, da lahko napišem vsem, a sem vam rekla. In sem delila svojo objavo iz 16. junija in sem jo včeraj delila in tako čakala sem. Toliko se mi je dober zdel, da zdaj fakt vsi lahko vidijo, kako sem prav napovedala. Mi pa rada samo povedala, ne, da mi mož ni pustil, da bi stavila. In da mi je zdaj dolžen 2 jurja.
1: Jaz bi predvsem rad zavest stvari rad tukaj povedal. Prvič, kje boš zdaj ti to sploh vnovčila? A veš, kaj bi zdaj ti od tega imela, da si to sanjala? Če niti stavila, nisi, je čisto absolutno
2: brez veze. Fajn je, da lahko pač rečem, a sem vam rekla. Prav sem imela in meni je to dovolj.
1: Zakaj pa poslušaš
2: včasih veliko več kot pa 2 juri.
1: Slušaj, zakaj poslušaš ti tvojega, da ne smeš staviti? Stavi, ti kaj češ? Kaj nimaš prava glasanja doma?
2: Ja, on je gazda. Meni je on gazda. Ampak kaj veš, pri financah pa vseeno pač poslušaš moža.
1: Dobro. Mimo grede, če ostanjela, Eurojack po številke me pokliče. Pa mu dala vsak na pol.
2: Boma.
1: Hvala.
0: V službi.
2: Doma.
0: Ali na poti. Vedno je čas za Šel domov.
3: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket. V njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrinola, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Le Losi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Le Losi.
10: Zgodbe ponarejevalcev, ki se berejo kot filmski scenarij, spletne prevare in pričevanja njihovih žrtev. Vse to na razstavi Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza na Čopovi v Ljubljani. Zgodbe, ki jih morate slišati, da boste vedeli, kako se zaščititi.
11: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: Dami i gospodje, vsake tog časa se pa malo spodobi, da se informiramo. Dajmo se.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ure 4, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo tudi umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je v odzivu na X-u zapisala, da je dnevna politika prevladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal nekdo, ki je ne bi smel. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih šest številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo po 15-odstotnem davku občini debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje letos, ki je osvojil šestico. In denar mu bo prav prišel, če vozi avto. Jutri se namreč spet občutno podražijo pogonska goriva. O polnoči bo tokrat liter bencina draži za 6 centov in bo stal evro i 65. Liter dizla pa se bo podražil za kar 13 centov na evro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6,60 evrov več.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Do konca dneva bo sijalo sonce, toplo je od 23 do 27 zunaj, na Goriškem in Slovenski Istri je do okoli 30 stopinj. Jutri bo prvi del dneva še tudi tako lep kot zdaj, popoldne pa bo že zelo velika verjetnost vročinskih neviht. V sredo bo pa potem spet brez padavin, samo sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Pogleva ceste, Borut.
4: Z veseljem dobrodošli. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa še med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji, približno 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke, zato predor občasno tudi zapirajo. Za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici se stoji od Koses, na severni obvoznici od Podutika, na južni ljubljanski obvoznici pa od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Gneča te čaka tudi na cestah Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir in še kakšni popoldanski znani. Prometna nesreča pa promet dodatno ovira v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. Radar pa te čaka Belkedi v Trnju pri Brežicah smer center. Jaz pa vas še vedno čakam na 080 22 55. Srečno.
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke. Poletje v najboljši družbi. Robert Roškar.
1: Draga Špela, a si bila ti ena izmed teh na tem znamenitem razvpitem koncertu Bad Bunnyja v Milanu?
5: Je tako, ja.
1: Jaz sem gledal videe, po ene pol ure koncerta je do besedo prišel sodni dan in je vse razmetalo.
5: Ja, na žalost, res.
1: Pa toča je bila, to je bila res izredna, mislim, to je bilo pa res neurje.
5: Ja, nekaj takega res je bilo grozljivo, no.
1: Jaz sem gledal posnetke njegovih koncertov v drugih mestih in verjetno ste se strašno veselili, pa čakali na ta dan, pa plačali karte, ki 100% niso lepo ceni.
5: Ja, niti ne.
1: Zato pa je moglo biti razočarani, ha?
5: Ja, kar veliko, no. Ampak, žal, nimam okej.
1: Okay. A boste dobili kaj del denarja nazaj?
5: V bistvu, ja, bodo povrnili stroške glede karte, tako je, ja.
1: Ampak, a boste dobili cel denar nazaj, ali delni strošek, a veš, kako se to naredi obračuna zdaj? Ker on je vseeno pol koncerta naredil, ne? Mislim, ne, ni pol, četrtino, no?
5: Ja, v bistvu to pa ne vem, ampak naj bi v bistvu...
1: Zato pa je moglo biti razočarani, ha?
5: Ja, kar veliko, no, ampak žal. Nimam okej.
1: Okay. A boste dobili kaj del denarja nazaj?
5: V bistvu, ja, bodo povrnili stroške glede karte, tako je, ja.
1: Ampak, a boste dobili cel denar nazaj, ali delni strošek? A veš, kako se to naredi obračuna zdaj? Ker on je vseeno pol koncerta naredil, ne? Mislim, ne, ni pol, četrtino, no?
5: Ja, v bistvu to pa ne vem, ampak naj...

0: Vse 40 minut, fajn. Dokler je trajalo.
1: To pa je bilo, ja.
0: To pa je bilo. Teda nekaj videov si imela za objaviti na storije, ne?
1: To pa tudi, ja.
0: Draga moja kolegica, pa drugič, zmenjeno, srečno. Lepo poletje še naprej.
1: Seveda, hvala, enako.
0: Čau.

0: ste v življenju enkrat prvič. No, danes pa je naša Zala Mala svoje avto prvič poškrobala.
1: Miro so Gizi in vozniško poskončna Zala Perlič. Povej, kaj ti uspela danes zjutraj? 5 minut do 6.
2: Butnala sem avto.
1: Butnala si avto.
2: Ja, ni bilo 5 do 6, je bilo 15, pa prva praska je in zdaj me že režeš po ranah, ki veš, da zelo bolijo.
1: Lej, prve ne pozabiš nikoli.
2: Ja, hvala. Super.
1: To je kot prvi poljub, oziroma v tvojem primeru, ko te prvič rukne. S tem, da se ti rukalna. Ti si.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Dokler je samo praskaj v redu. Moja mama je rekla, pleh se da zaplehat ali zakrpat. Druge stvari so bolj hude, no, tako da Zala dobro si je odnesla. Je pa tečen občutek, se strinjam. Pa spokr prvega si zavedno zapomniš, no. Sam če te kaj to laži, čez par dni bo to vsak.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, a pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc, električni SUP, nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
5: Član skupine Boskarol.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: Na poti, u službi ali med dopravki, ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Termacel, da komarji ne pokvarijo večera.
13: Termacel.si.

0: To je Pink Just Like Fire na Radio 1 o pol petih popovdne. Hvala, ker ste tudi danes izbrali šel domov za svojo popodansko družbo. In hvala, ker nam na 051-300-300 razlagate o svojih najlepših momentih vikenda, Mateuš.
1: Koncert v Italiji, v Ferrari, od Halloween. Marja, ima take lepe italijanke, so bile tudi, to je bilo tako boljši.
2: Naravni resort, Glamping Lake Bloker. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
3: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij, se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
2: Glamping Lake Bloker.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Jaz vem, da ima eni radi vročino, ampak recimo meni so to prave poletne temperature. Jaz ne bi imel nikoli večje vročine kot to, sam pa sem pa moj čuden. No? Maribor, Slovengradec 24, Ljubljana, Vrhnika, Krško, Metlika in Celje 25, Pragersko 26, Nova Gorica, Piran 30 stopin. V takem vremenu se lahko stopiš v avto, pa nimaš noč 60 stopin, pa vse prevreto. Dreš pa bo danes načeloma brez padavin, jutri popovdne bodo nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Čaka se na marsikaterih lokacijah, ne da bo rot.
7: Se čaka, to povem v nadaljevanju, še prej pa te informiram o prometni nesreči. Zgodila se je na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Zastoji pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na primorki tudi proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Karavanke, predor občasno tudi zapirajo, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na ljubljanski zahodni obvoznici se stoji od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Podutika in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji so še na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Postojna Hrašče, Lesce, Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Toma Mačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir in Ljubljana, Celovška, Šentvid. Se pa je prometna nesreča zgodila na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki na Dobah. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Radar pa te slika, Belkedi v Trnju pri Brežicah proti centru Brežic. Srečno in varno pot.
0: Meni je, se zdi, da je prav fajn, da imamo enkino super poletje, no?
8: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Enkino super poletje.
0: Ker to pomeni, da dobesedno vsak dan ljudem na dom pripeljemo nagrade. Celo službo lahko pripeljemo. 10 poletnih paketov Miha Deželak razvozi vsak dan vam osebno na dom oziroma pač tam, kjerkoli ste. Edina stvar, ki mora pri vas držati, je, da imate Radio 1. Klopljen. Se pravi, ko Miha pozvoni ali pa odpre vrata, pa pride k vam na obisk, se mora slišati Radio 1. In če ga imate, dobite darilni paket naših sponzorjev, med drugim tudi Srečko Zlata Loterije Slovenije, ki ti lahko prinese 250 milijona. A še bi rekel, da to so to lušne zadeve. No pa Kopanje, Terme Čatež in tako dalje. Zdaj pa jutri gre Miha v Ribnico. Če si iz Ribnice ali iz okoliških krajev in si ziher, da boš imel doma vklopljen Radio 1, se prosim zdaj prijavi. S podatki na 051-300-300, enkino super poletje. In s tem si zaziher, da Miha pride k tebi kontroliti. A veš, on bo drugače kar na ključnim Ribničanom zvonil. A ne boš, da reš tebi pa, da si zaziheraš nagrado?
8: Enkino super poletje.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
9: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.

0: Robert Troškan. Boško s 100 lajkov na Facebooku. Samo na Rádiu Ena.
1: Prosím.
2: Tena, tukaj Robert Troškar.
1: Živjo.
2: Tena, bi bila z mano v ekipi?
1: Ja, itak.
2: Poslušaj, ampak veš, kaj bova igrala?
1: Ja, padel.
2: Veš, kako pa to gre?
1: Ej, nisem nikoli.
2: A si vsaj kaj temu podobnega, ker jaz nisem nič temu podobnega, jaz nisem tenisač.
1: Pač, včasih sem tenisom res promal, tako da... Ampak rada bi poskusila s tabo, no, še bova zmagala.
2: Dame in gospodje, mala zala... Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru me izvala v spopad s padlom. In jaz rekel, veš, kaj ti mala, ne? Ti šmrklov je, ti ne od te mene tle ustrahovali. Jaz sem si zrihto dobro ekipo in te bom nabrisal v petek, ne, prosti, bitka je v četrtek, ob sedmih na strehi Aleja Ljubljani. Tena, se mi pridružiš.
1: Itak.
2: Bi ti pa rad povedal, jaz bi te vzel v ekipo. Hvala, da si se prijavila.
1: Okay.
2: Ampak jaz bi rad povedal, da jaz ne verjamem v pravilo, važno je sodelovati, če me razumeš.
1: Razumem.
2: Hvala lepa. To sem hotel od tebe. Se strinješ z mano?
1: Strinjam se.
2: Hvala, se vidimo četrtek, ko me čakam. Adio.
1: Tak je ob sedmih.
2: Sedmih.
1: Dobro. Well,
2: malo pripridi, prosim, da te oblečemo v drese.
1: Bom. Velja.
3: Adio.
1: Se vidimo, čau, čau.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: iz filma Armageddon, I don't wanna miss a thing. Jaz se prav spomnim filma, bil je kino in vsi so jokali na koncu, ja, zasmarja. Tako tudi Titaniku. Res so bili to Aerosmithi v šov domov, pogovarjamo se še pa zmeraj o minulem vikendu. Ok, na neke točke bomo nehali, vem, je že ponedeljko večer skoraj. Počasi moramo nehati o vikendu razmišljati. Sam, če nam pa ni treba, no? Domen, kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda?
1: Ja, najstvar tega vikenda je seveda sva šle s sinom na finale Stožice. Oh. Zmaga naši fanta, tako da je bilo to najstvar vikenda. Odličen.
0: Upravičeno.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Krvavec.
6: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
8: Več na regija.si.
9: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
10: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
9: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
11: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
14: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
15: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: на DAB-у, на Радіо Плеєрю і на Радіо Ена ТВ. Радіо Ена новіце.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. Socialni demokrati so prepričani, da je bila Tanja Fajon žrtev političnega revanšizma. Janševi vladi očitajo, da je uporabila ves svoj vpliv v Bruslju, da bi preprečila imenovanje v predstavnico Unije za Sahel. Namesto, da bi omogočili, da viden in pomemben položaj prevzame Slovenka, so državi naredili škodo, so se odzvali. SDS-ova europoslanka Romana Tomc pa je novico komentirala, da bi morala Fajonova poiskati zaveznike tudi na drugi strani politike. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje strombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. Nasedlo je tudi več jadrnic skupno 50 potniki, nekatere je iz rešilnih splavov rešila obalna straža. Danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici. Krokodili pa uradno niso več nevarne živali, vsaj v Izraelu. Tam jih je Ministrstvo za okolje prekategoriziralo iz divjih v gojene divje živali in s tem omogočilo željo skrajno desnega ministra za varnost Itamarja Ben-Gvira. Ta namerava s krokodili obkrožiti oziroma zavarovati zapore za palestinske zapornike in pripadnike Hamasa. Mnogi med tem menijo, da se bo zgodilo ravno obratno in da bi lahko poleg pobegnih zapornikov lovili še krokodile.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Sončno bo do konca dneva, temperature so do 27 na celini, na Goriškem in Slovenski Istri je do okoli 30 stopinj. Jutri bo podobna zgodba, pričakujte prosim popodanske nevihte, pa ko se bo jutri odpadalo, kaj ima za odpast, bo pa sredo spet cel dan samo sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva. Goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
4: Če z roko držiš za volan, se ti tole splača poslušati.
6: Hvala za zaupanje in vse klice. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Zastoji, brez njih ne gre, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramlje proti predoru Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Tam je tudi težava z gorečim vozilom, pravite, bom še preveril, kaj se točno tam dogaja. Na gorenjski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavan predor občasno zapirajo, zato za pot proti Kranjski Gori že priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od priključka Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji so tudi na cestah Postojna Hraše, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir, Ljubljana Celoška Šentvid in še kakšni popodanski znani. Več gneče kot običajno, pa danes tudi na obalnih cestah. Dobar dan, povejte.
7: Ja, živijo, Andreja, tukaj iz Kopra v Strunjan. Zamik imaš najmanj 2 ure, da če se kdo odpravlja na pot, najmanj 2 uri samo iz Kopra do Strunjana. Jaz se zdaj vozim iz službe, evo, točno 2 ure. Teh 10 kilometrov 2 ure, no, govorimo. Pa še nisem doma, še imam tle 300 metrov, kar še to rabim 40 minut sigurno.
6: Lepa hvala, vzemite na znanje, če se da se tistemu koncu raje izognite. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki. Na Dobah promet je urejen izmenično, enosmerno. Varno in srečno pot do cilja.
0: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
8: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
9: Z Robertom Roškarjem.
4: Maša, napisala si, če se lahko prijaviš na Ekinu Super Poletis, si poslala SMS.
10: Ja.
4: Ja, lahko se, bi se rada?
10: Ja.
4: Veš kako?
10: Ja, a ni tako, da bi SMS mogla napisati, pa to je to.
4: SMS bi mogla napisati, ja. Da mi povej, a si z Ribnice in okolice?
10: Ja.
4: Ok, super, ker jutri gremo, kaj te želak ravno tja. Potem pa te prosim, gled, na 051 300 300, v SMS-u samo napiši Enkino super poletje in pa tvoje podatke in Miha se bo glasil. Mislim, ne morem ti zagotoviti, da se bo, ker ima omejeno 10 paketov, ampak boš pa zagotovo imela večje možnosti.
10: Ok, dobro, hvala.
4: Hvala. To, mislim, hvala tebi, z veseljem. Upam, da te Miha preseneti.
10: Ja, upam.
4: Čau.
10: Bio.
2: In še več dobre glasbe.

0: Predstavnik edine inšpekcije v Sloveniji, ki si jo ljudje dobesedno naročil, da jih pride po inšpekcija. Ker ponavadi je pač tako, da valjda ti nočeš, da pride inšpekcija kontrolirati, ker nikoli ne veš, kaj pa če bo kaj narobe. No, jaz bi rad povedal, da pri Mihi Deželaku ni tako. Miha namreč kontrolira, če poslušate Radio 1 in če ga poslušate, dobite nagrado. Če ga ne, pa ni nobene kazni. Pač sem paketa ni. Miha mi je sicer povedal, da je mislim, da podelil še vsak dan 10 paketov, pa je še nikoli se ni zgodilo, da do ne bi poslušal Radio 1. Sicer ne moramo zdaj nikoli vedeti, ne? Ali so to samo namensko tisti dan vklopili, zato da bi dobili nagrado, ali ga dejansko vsak dan poslušajo. To ni dokazljivo, veste? To se nikjer ne shranjuje. Zdaj pa, da vam pokažem, kje vse je Miha že bil, bomo naledili to najlažje, tako res je bil že marsikje, no. Da na hitro poslušamo vse, mislim, ne vse nagrajence, ne moramo nekatere nagrajence.
1: Ojla, sem Elka Šavli in ravno kar me presenetil Deželak, prišel je kao Elektro Primorska, kje imam števc, da mi popiše števc, ampak ne, prinesel mi je nagrado. Presenetil me je tudi mož Jernej Kenda, Gora Roka. Tako da, hvala vam, Radio 1, Deželaku.
0: Bil je tudi pri zdravki.
2: Tudi srečeš. Radio 1 je srečka. Več kot zlata srečka. Če pa da biš še srečka, je pa tu srečka na kvadrat. Hvala Radio 1, pa Loterija Slovenija.
0: Bil je tudi pri Zdenki.
3: Jaz sem dobila res od Radio 1 na lepo, lepo nagrado. Zlato srečko, seveda, to bo sigurno moja. Prva nagrada,
0: Bobo.
3: Pa dobim 250 tisoč evrov. Wow, to kam bom še šla, bom videla. Zdaj vam bo zela Deželaka in prijatelja.
4: Gremo na Karibe, kaj smo rekli?
3: No, seveda, bomo šli nekam na nepozabno, ne? Dogodivščino. Zdravim in sem dobila kup vitaminčkov, ko bom jaz, ki sem taksistka, ko bom vozila, da ne bom zgubila energijo, ne?
0: Kjera kraljica? Aljaš je tudi bil svoje.
5: Sem Aljaš iz Lendave, zahvaljujem se Čatežu in Radio 1 za prelepe nagrade, pa srečno vsem ostalim sodelujočim.
0: A mi bo grede to ni četke, pa to so res resnični ljudje, se to razumete, ne? Maša?
6: Živjo, sem Maša. Zahvaljujem se Radio 1 in Terme Čatež za to nagrado in obisk.
0: Četke pa to še ne zna tako dobro delati na glasov. Rok?
7: Zdravo, jaz sem Rok. Javljam se iz Gorenjske plaže v Tržiču. Hvala Radio 1 za tole super nagrado.
0: Primož.
8: Dobar dan, jaz sem Primož iz Lancovega. V ženinem imenu sem sprejel darilo, pa mi je tako všeč, da ga kar zase obdržim.
0: Jolanda.
9: Najlepše se zahvaljujem, te imam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši se.
0: Jaz to lahko delam se v dan, ampak moram zanehati. Miha pride jutri v Ribnico in okoliške kraje. Če si iz teh krajev se prijavi z besedami Enkino super poletje, tvojim naslovom, da te pride Miha prekontrolirati in nagraditi.
10: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
9: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
10: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
9: Hvala.
10: Ne pa njihovih.
9: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
10: Termasel.si.
9: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

0: Že 30 let.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Termacel. Da komarji ne pokvarijo večera.
4: Termacel.lp.si.

0: Razmišljam, kako bi prevedli Mr. Know It All slovenščino. Jaz bi rekel pametnjakovič, a veste, Mr. Know It All je tisti, ko misli, da je vso pamet tega sveta požarom. Koliko jih je okrog mene.
1: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
2: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes. Radijska mreža Radio 1.
0: Do konca dneva bo lepo vreme. Če ste na skrajnem severu, spoh severozahodu, se zna zgoditi, da vas preseneti danes kakšna manjša ploha, ampak oblaki hitro bodo šli stran, to ne bo nič večjega. Bodo pa jutri popoldne večje vročinske nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, zapelje nas na ceste.
5: Dober dan in previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Nastal je zastoj. Vozni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanj in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje, na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke, saj predor občasno zapirajo v obe smeri, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Jug Škofljica proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji še na cestah Srmin, Vrtoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in vseh ostalih popodanskih znanih, pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki, na Dobah prometna nesreča. In še dva radarja ste sporočili, prvi v vrsti je Sivkedi na Ptuju, na Mariborski pri Artu, v Domžalah pa merijo pri omejitvi 60 km na uro med obema bencinskima črpalkama, skriti za ograjo proti viru. Če so skriti še kje, jih odkrimo na 080 22 55. Srečno.
0: Zdaj sem ravno razmišljal, da sem napovedal, da bo jutri popoldne vročinske nevihte, ampak če je zunaj 25 stopinj, to niso pol vročinske nevihte v resnici, ne? Mislim, jaz bi rekel, da so to samo nevihte. Kdaj so vročinske nevihte, ko je, ne vem, 35, 37, ali kaj se klasificira kot to? A zjutraj to samo tople nevihte namesto vročinske? Erik,

0: moram vam povedati, da I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Aha, nekaj malega še bo. Da smo stopili v tiste del leta, vam moram povedati, ko je naše parkirišče najbolj prazno. Mi imamo drugače, glih za glih imamo dovolj placa na parkirišče, no. Mislim, časi se že zgodi, da moš koga zaparkirati, pa pusti telefonsko, da te pokliče, ko avto premakneš. Ampak načeloma, naše parkirišče je vedno ravno čisto polno, kot da bi nekdo preštel avte. No in zdaj smo v dobju leta, ko lahko parkiraš kje češ, no. Mislim, tretjina parkirišč zasedenih, zdaj tak ne. Ura zdaj 10, 15 do 6, živega boga ni tu. Prisež, da so samo jaz pa Blaž, cela firma je prazna. Ne veš, je spoh Tomaš Klepač tu, ki dela zvečer, a je on tu? Jaz ga nisem videl. Lahko da njega tudi ni. V glavnem, imamo to razkošje, da lahko čez tri park place parkiramo, če hočemo. No. Jaz sem prej prav mislil, da bi to Zinata naredil, se pa bi ljudi rekli, ja, reš, ker si misli, da je ne vem nekaj več, pa ba sem pustil. Glavnem, hvala lepa. To je to, kar se tiče šovo domov. Prihaja King popovdne, oziroma King večer in se vidimo jutar.
1: Šov domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
2: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
3: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
2: Ma dobro, samo da je poletje.
1: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
4: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probati.
1: Dio mi.
8: Zdaj ali nikoli. V supernovi Ljubljana Šiška te čaka začasni outlet Lelosi. Zadnji kosi po neverjetnih cenah, že od 10 evrov. Ko zmanjka, zmanjka. Zato pohiti v začasni outlet Lelosi.
9: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta, 138, Ljubljana. okna-satler.si.
11: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
12: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
13: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
12: Oliva, ki

0: prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Par sekund še šesto je. Lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Blaž Benedičič. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon obnovo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje začeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter je poletel tudi na Dizolo, kjer so okoli 14. ure vlomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi z vodniki psov in dronov ter konjenico iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v Vuhredu zabodel partnerko. Domnevajo, da bi lahko pobegnil v Avstrijo ali na Hrvaško ali storil samomor. Letalski prevoznik Ryanair pa se še vedno otepa očitkov o slabi varnosti. Nizkocenovnik potnikom zaterjuje, da letala redno vzdržuje po vseh standardih, potem ko je na enem od njihovih letov začetek meseca otrgalo del motorja, ki je nato razbil eno od oken, potnika pa je skoraj izsesalo iz letala. Po besedah ene od potnic ga je rešilo samo to, da je bil pripet in da so ga sopotniki držali za noge. Potnik ostaja na zdravljenju, razlog za okvaro pa kljub zagotovilom o varnosti še neznan.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Poglejmo k vremenu, večer se bo nadaljeval predvsem mirnem vremenu, po noči lahko predvsem na severu nastane kakšna kratkotrajna ploha, drugod bo ostalo večinoma suho. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bo zrače postalo bolj nestanovno, zato bodo nastajale plohe oziroma nevihte. V sredo se bo nadaljevalo spremenljivo poletno vreme s sončnimi obdobji in krajevnimi padavinami, v večjem delu Primorske pa še vedno ostaja zglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature pa takole: Velenje, Maribor 24, Beltinci, Ptuj 25, Brežice, Semič, Vrhnika, Ljubljana 26, v Izoli smo jih namerili 27 in prav toliko kaže termometer v Divači.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: In Borut Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
6: Lepo zdrav, počasi se umirja, ampak res počasi, zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, so pa tam posledice pogašenih vozil odstranili. Na gorenski avtocesti pa gneča še vedno proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato predor občasno zapirajo v obe smeri, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice v shod Lipce. Na ljubljanski južni obvoznici pa gneča ostaja od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa gneča še na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. Zaprto je trenutno krožišče Tabletka v Novem mestu iz Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa Steel Caddy na Ptuju, na Mariborski pri Artu. Srečno pot.
7: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Evo ga, ponedeljkov večer je in lepo se bomo imeli in lepo, da smo skupaj. Nekateri ste za danes že upravili vse, kar ste morali, drugi boste še morali kaj malega postoriti. Kakorkoli, klepat sem z vami in naslednje 4 ure bomo preživeli skupaj na Radio 1.
2: Poletje v najboljši družbi. Radio 1. Tomažem Klepačem.
1: Danes bomo pogledali, zakaj ima nenavaden, oziroma zakaj ima navaden desen svinčnik 6 robov, predvsem pa zakaj je ta oblika precej bolj premišljena, kot se na prvi pogled zdi. Imam tudi zgodbo, ki se je začela s $27, nadaljevala pa z Nobelovo nagrado za mir. Vmes gremo še na dvojni zmenek, ki se je začel filmsko in poskrbel za lepo dozo za drege, v glasbenem koledarju pa se bomo med drugim spomnili tudi Chesterja Benningtona. Na obisk pride pa tudi glasbenica, pevka in ustvarjavka Nuša Rojs in novo pesmico odpeljala se boj Džin, se imenuje. Mi pa lahkotno, prijetno se bomo družili do 10. Dobrodošli in hvala, ker ste me zbrali za svojo družbo tudi danes.

Žan Serčič, Ari, Mars in Venera. Nov teden začenjamo skupaj na Radio 1 Klepac z vami. Dobrodošli. Z nami pa tudi športni konec tedna oziroma vikend, v katerem se je odločalo skoraj, da povsod demo na hitro in skozi česti se najpomembnejše zadevice. In sicer najprej gremo k slovenskim odbojkarjem. Turnir v Beogradu so končali s četrto zaporedno zmago, včeraj so s 3:0 premagali Srbijo in redni del Lige narodov zaključili na odličnem tretjem mestu z 10 zmagami in 2 porazoma. Zdaj jih konec meseca na Kitajskem čaka zaključni turnir najboljše osmerice. Bravo, naši fantje. Potem, zgodovinski uspeh slovenske atletike v Rijetiju. 16-letna Živa Remic je na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. S časom 2:03.77 pa je še izboljšala rekord prvenstva in Sloveniji priborila prvo zlato medaljo v zgodovini tega tekmovanja. Bron je v metu kladiva dodala še Orjana Lovrec, tako da se slovenska reprezentanca domov vrača z 2 medaljama in 1 najuspešnejših nastopov na evropskih prvenstvih do 18 let. Bravo naše športnice in bravo naši športniki. Slovenski košarkari do 20 let so na domačem evropskem prvenstvu ostali neporaženi in v polnih Stožicah zasluženo osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so prepričljivo premagali Srbijo. Za novo slovensko diče pa so poskrbeli tudi mladi rokometaši. Na evropskem prvenstvu so do 20 let po bolečem na polfinalnem porazu proti Mačarom se pobrali in premagali Dansko in se domov vračajo z bronom. Neverjetno, bravo naši športniki, koliko bomo mi še to navijali za njih. In pa, končalo se je največje svetovno nogometno prvenstvo doslej. Največ je pokazala Španija, ki je včeraj v finalu z 1:0 premagala Argentino in zasluženo osvojila pokal. Tretje mesto so osvojili Angleži, ki so v soboto po res novi tekmi polni golov 6:4 premagali Francijo. Kot rečeno, svetovno prvenstvo se za 4 leta sedaj poslavlja. Ostale pa bodo zgodbe. Norvežani, ki so z veslanjem po tribunah osvojili svet, Japonci, ki so za seboj počistili tribune, Zelenortski otoki, najmanjša država, ki se je kdajkoli prebila v izločilne boje, Cristiano Ronaldo, ki je zadel še na 6. svetovnem prvenstvu in zadnji, lahko rečemo, Messijev ples, ki se ni končal s pokalom, ampak z objemom Španca Lamina Jamala. Pa še na tur moramo skočiti, mislim, da je tudi prav, Tadej Pogačar je bil v včerajšnji gorski etapi drugi, v zaključenem šprintu ga je premagal Remko Evenepoel, ki je pod stopu Jonasa Vingegorda tudi novi drugi v skupnem seštevku. Danes je 20 km pred ciljem grdo padel in si zlomil ključnico in moral pač zapustiti dirko. Pogačar ostaja trdno v rumenem, pred Evenepoelom ima 5 minut prednosti. Danes kolesari počivajo, jutri pa tur nadaljujejo s posamičnim kronometrom in itak da bomo spremljali. NK

Every breath you take in police, 19 minut čez 18. uro, klepatem še vedno z vami na enki, lepo da smo skupaj. Tudi današnji datum ponuja kar nekaj razlogov za praznovanje, obeleževanje, kakorkoli želite. Danes so na koledarju dan prijateljev, dan lizik, dan soka in dan piškotkov sreče. Je pa 20. julij predvsem mednarodni dan lune. Na današnji dan leta 1969 sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin kot prva človeka stopila na luno. Za tisti, ki verjamete, za tisti, ki ne, nista. In ker je danes tudi dan piškotkov sreče, še ena zanimivost piškota, ki ga poznamo predvsem iz kitajskih restauracij, najverjetneje sploh ni kitajski, njegovi predniki prihajajo iz Japonske, današnja različica pa se je razvila kje druge kot v Ameriki. Torej današnja modrost iz piškotka, ne verjemite vedno.

0: Ja vam pristanjaki in flirt, prazna postelja v nadaljevanju, pa še Gustavo Lima in pa balada, potem pa Nuša Rojs, tvojšnja gostja.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-čatež.si. Gremo v Čatež.
6: Še malo. Samo še do tistega otočka.
7: Mislim, da bi se morala vrniti.
8: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boac je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boac. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboac.com.
9: Član skupine Boscarol.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Poletni večer. Obožujem tvoje dotike.
13: Hvala.
12: Ne pa njihovih.
13: Termasel. Za večere brez nezaželenih dotikov. Za cono brez komarjev uporabite Termasel.
12: Termasel.si.
14: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
15: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama. Pri DZS ali na DZS.si.
13: Termasel, da komarji ne pokvarijo večera.
12: Termasel.si.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Poletni večer je kot nalaž za kakšen sprehod ali za posedenje na prostem. Večina Slovenije bo stala suha, le na severu se lahko po noči prikrade kakšna kaplja dežja. Noč bo prijetna in pa precej topla. Tako da uživajte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: 20. julij je kar pester na cestah, Borut, ne?
4: Ja, a se počasi umirja k sreči. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Ravbr Komando in na cestah Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Zaprto pa še vedno krožišče Tabletka v Novem mestu, Zločne proti Krki, prometna nesreča. In pa še radar v Mezgovcih ob Pesnici, to je med Dornavo in Gorišnico merijo, in če jih boste videli še kje, še kakšno posebnost, 80-22-55, srečno pot.
5: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
6: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
5: Glamping Lake Bloke.
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: Evo ga, še vedno smo skupaj na enki, lepo in hvala, da si delimo ta lepopoldne oziroma večer. Dobrodošli tudi vsi, ki ste se nam pridružili na Radio 1 TV, kjer se lahko tudi vidimo, gledamo. Z nami je v studiu Nuša Rojs, pevka, ki jo je širša javnost poznala v oddajah Slovenija ima talent in sanski moški, Radika zadnje čase. V zadnjih letih pa predvsem se predstavlja s svojo glasbo. Najprej dobrodošla, Nuša.
7: Ja, hvala lepa, lepo je pri vas, moram priznati. Nov studio,
1: ja.
7: Za mene nisem še bila, ko ste tudi po televiziji, tako da mi je
1: jo, zdaj
7: malo nerodno, ko je
1: naj, toliko kamer. Naj ti ne bo, ker je zdaj končno lepši studio. Zdaj, ko se pa še ti notri. Preden se dotiva tvoje pesmi Džin, ki si jo prinesla s sabo, dajmo se spomniti, če ne starejše tvoje. Nuša Rojs, nisi moj tip in naslov te pesmice.
7: Ja.
1: To je bilo precej jasno. Kaj pa Džin, piješ zdaj, da pozabiš?
7: Ne,
1: kaba?
7: V bistvu Nisi moj tip je bila jasno prerezana preteklost.
1: Okay.
7: Ko sem se zavedala, da v bistvu določene osebe pač več niso moji tipi, ker sem je tudi jaz drugačen tip osebe danes, kot sem bila včasih.
1: Dobro.
7: In s tem sem nekako prerezala in pustila preteklo za sabo, no Džin. Džin pa je manifestacija takšnih oseb moškega in takšnih trenutkov, kot si jih želimo v življenju.
1: Torej v bistvu nadaljevanje vsega skupaj.
7: Tako.
1: Ok, Nuša Rojš se zdaja z nami, najprej malo enkine dobre glasbe, potem pa Džin in zgodba o telefonu, prijateljici in Kanarskih otokih. Kaj se je zgodilo, boste lahko videli in slišali vsi tisti, ki se nam boste pridružili tudi na Radio 1 TV. Tukaj pa Adele in Hello.

0: Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. 19 minut do 19. ure, klepat sem z vami, enko poslušate. Nadaljujemo pogovor z našo gostjo, Nušo Rojs, ki predstavlja novo pesmico Jean. Mm-hmm. Koliko časa starta? Koliko je starta pesem?
1: To je čist frišno, čist mlada. Ne čist bom zdaj rekla, da je bilo včeraj, ker je že nekaj časa.
0: Je, dva meseca nekaj frišno,
1: ja, ne? Tukaj nekaj je. Pred dopusti sem jo izdala, sem si želela, da bi jo ljudje zagrabili in res na dopustu uživali z njo in ob njej. In upam, da mi je uspela.
0: Ok, prej sem štartal pogovor, tako da te že vsi poznajo in da imaš en kup klikov na YouTube in tako dalje, ampak vseeno za tiste, ki pa so te danes prvič slišali, kdo je Nuša Rojs?
1: Nuša je v bistvu preprosta ženska, ki obožuje živali, naravo, od malega rada poje, pleše, ampak si je zelo pozno začela dovoljevati svoje sanje in iti za njimi.
0: Aha.
1: Tako da pri svojih 22-ih sem šele prvič odprla usta na odru, predtem je bilo petje v kopalnici, to je bilo na X-faktor, od takrat dalje so me ljudje opazili, povabili na audicijo, takrat sem štartala v Štajerski zasedbi oziroma v duo Skater.
0: Ja.
1: Bila tam 2 leti, potem začela pisati svoje pesmi in nekako vedno bolj verjeti vase, ker je tudi prva pesem Vzemi me bila kar uspešna in se je že našla na playlistah radijev in to mi je dalo pogum in energijo, da sem šla za tem in
0: in sledi svojim sanjem zdaj.
1: Tako, vedno bolj delala na tem, tako da sem potem tudi malo pozabila na to ekonomsko plat, čeprav sem ekonomistka po izobrazbi, sem to malo pozabila in me je bolj pritegnil ta medijski svet, show business, glasba, resničnostni šovi. Zelo sem radovedna, zanima me, kako bi se znašla v različnih situacijah, zato tudi show, potem še Gospodin Savršeni, torej Sanjski moški, tudi Slovenija ima talent, zanima me ne samo
0: Vse te matre, moraš vse videti, vse kaj dogaja.
1: Ja, res me zanima in sem vesela, da sem lahko to izkusila in mislim, da me je tudi to pripeljalo do tega, da sem zdaj tukaj tu
0: okay,
1: in sem
0: kaj,
1: vesela.
0: Ja, to, da si vesela, to je najboljša stvar na svetu, kar lahko je. To želim vsakemu človeku, ki zdaj posluša radio, da je vesel. Video, gremo k video, Jean, nastavim med snemanjem med dopustom na Gran Canaria.
1: Ja, no
0: In kako, brez velike produkcije nič, tvoja kolegica, ti, telefon in piči miško.
1: Točno tako, zdaj vsi si mislijo, da je to mi je bilo pred kratkim na dopust, ampak to se je snemalo že decembra.
0: Okay.
1: Decembra sem si vzela lani šele letni dopust, ker mi čez poletje ni uspelo in šle sva na Gran Canario. Jaz sem imela pesem pripravljeno in sem rekla, kaj če bi poskusila? Sej, dobro, če ne bo za uporabiti, bodo pa samo eni posnetki na mojem telefonu in tako sem dala prijateljici navodila, zdaj pa, veš, zdaj pa ti snemaj tako malo blizu, malo daleč. Jaz sem na tistem malem zvočniku vklopila play in potem sem stekla do plaže in sem tam zapela na playback in potem to ponovila na različnih destinacijah.
0: Imeli lep sonček, ste imeli lepe sonček zahode, golden hour, kot da ste jo lovili tam.
1: Ja.
0: Ste lovili, ali?
1: Veš, imam pa oko za lepote narave in življenja. To pa res.
0: Super.
1: In to rada ujamem in to tudi rada delim na svojih družbenih omrežjih.
0: Veseli me se, ko to govoriš, da gledaš mene. kaj pa naslov Jean? Zakaj je Jean?
1: Ja,
0: kaj moramo vedeti? Kakšno vlogo ima Jean te pesmi?
1: V bistvu je tako, ne? Moram reči, da sem jo želela promovirati, pa mi je Google Play prepovedal, ker je prepoznal to kot promocijo alkohola.
0: Okay.
1: In sem rekla, ne, kaj? Pesem je odlična. V spotu ni prikazanega džina, dobenih alkoholnih pijač, nima veze z alkoholom.
0: Dobro.
1: Samo delček pesmi gre takole, ne? Bela srajca, v roki džin, ti nisi tako drugi, ti si ravno prav fin, nisem žejna, a vseeno bi čisto malo en požirek vse, ali sem 2, 3. In zredi tega, ker sem pač razmišljala, ne bi nekega dolgega naslova, pa naj bo kar džin, ne? Ker se to pojavi v prvi kitici.
0: Ker je bilo ful butasto, če bi bil gosti sok. Ker se nič narima na gosti sok.
1: In potem v drugem delu lepo povem, ne, da v resnici džin mi smo sploh ne diši, a spila s tabo strup bi, če ga piješ ti. Na ta način jaz govorim svojo resnico. Ne. Torej, pesem džin je v bistvu pesem o moškem, ki ga jaz iščem, oziroma sem ga iskala, ker manifestacija je uspela.
0: Si ga našla?
1: Tako.
0: Bravo.
1: In zato...
0: Je džin.
1: Džin?
0: Ne bomo nekaj.
1: Ga bom skrivala, kako dolgo bo mogoče in ga imela samo zase.
0: Ok. Dajmo se zdaj privoščiti, pogledati tisti, ki ste na radio na TV, tisti, ki ste na radio samo slišati. Nuša Rojs in njena nova pesem, Jean.

0: Nuša Roj in Džin, 10 minut do 19 ure. Če ste pogledali video, ste opazili, da ima rada rdečo barvo. Tudi danes je prišla v rdečo-črni kombinaciji. Tudi jaz sem se zato oblekel v rdečo-črno kombinacijo. Tako da vse v stilu tvojega novega videa in tvojega novega komada, ki je šel na tvojem albumu. Katerem?
1: Ja, album se imenuje Plešem, da pozabim in išel je v bistvu že lansko leto.
0: Okay.
1: Ampak sedaj pa to nadgrajujem za video spot. Vsako pesem na albumu je 5 pesmi in vsako bi rada oblekla v nov video spot. Zdaj zaenkrat mi je uspelo to za 3 pesmi. Prva pesem je Plešem, da pozabim, ki tudi nekako govori in prikazuje v video spotu tisti prvi teden razhoda od partnerja takrat.
0: Ja.
1: Potem je išla pesem...
0: Čakaj, torej tvoj album je dejansko tvoje življenje.
1: Ja, ja, jaz pišem dejansko, ker je to moja terapija. Tako da, v prvi pesmi sem opisala tisti prvi teden po razhodu. Nisi moj tip, je potem naslednja, ki sem za njo posnela video spot in sem tudi v njej dala vedeti, da sem očistila s preteklostjo, torej, da več ne želujem za tistim tipom, ki ni moj tip.
0: Si pustila stvari na miru.
1: Tako, in zdaj je prišel Džin, o katerem pa sem že povedala, da je nekako manifestacija tistega, kar si želimo. Spotu smo lahko videli, da sem tudi pokleknila pred kapelico in zmolila.
0: Tako kot moraš, da
1: je prav. In evo, zato se je verjetno manifestacija tudi uresničila. In zdaj na albumu ostala še zadnja pesem, Malo jače.
0: Ja.
1: Tista pa potem govori samo, kako je super, fino, fajn, ko sta dva res skupaj, ko sta zaljubljena, ne? Gre pa nekako v tem smislu, da nič ne pomenijo leta, ljubezen je sveta in zgodi se, ko si dovoliš. In,
0: bravi si ima.
1: Tako da lahko rečem, da sem v tem albumu Plešem, da pozabim. Končno zaključila s preteklostjo, se zavedala sedanjosti in nekako zmanifestirala to prihodnost, ki si jo želim.
0: Torej si snirila prostor za življenje. Zdaj bo samo se odločila, bo šla levo, desno, na sredinsko in naprej.
1: Tako.
0: Ampak bo šla pa čista in nasmejana in dobre volje kot si.
1: In z dobro glasbo.
0: Z dobro glasbo. Špile, ki boš imela, najdete na tvojih socialnih omrežjih. Kako si pod Nuša Roj?
1: Ja, Nuša Roj na Facebooku, Instagramu, TikToku. Trudim se ful objavljati, ampak najbolj sem doma na Instagramu. Lahko pa povem, da zdaj julija ni sicer nekih javnih nastopov, smo šele malo bolj počitniški, ampak avgusta, po se pa zgodi to, ne? Po pa en dan pa je vse na kupu.
0: Klasika.
1: Tako da 22. august si lahko še sedaj zapišete 22. august v Ljubljani Vega Fest, tam me vidite dopoldan, popoldan pa v Sečovju, kjer bomo imeli en tak dobrodelni koncert.
0: Sečovlje dol na obali.
1: Tako.
0: V Sečovljah.
1: Tako.
0: Ja.
1: Tako da vabljeni.
0: Lej, želim ti srečno. In uspešno in naj se ti zapolni za počasi ta prostor, ki si mu dala plac, ne?
1: Hvala.
2: Radio 1
3: in Poletje v najboljši družbi
2: s Tomažem Klepačem.
3: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
4: Poznaš sploh ostati ob 6?
5: Ja, če najdem moje japonke.
2: Jutranja zabava na Radio 1 od 6 do 10. Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radio 1 Krvavec.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Zgodbe ponarejevalcev, ki se berejo kot filmski scenarij, spletne prevare in pričevanja njihovih žrtev. Vse to na razstavi Denar in kriminal v muzeju in galeriji Muza na Čopovi v Ljubljani. Zgodbe, ki jih morate slišati, da boste vedeli, kako se zaščititi.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: 3, 4, go!
4: Avantgo, avto, ko ga rabiš.
5: Prenesi aplikacijo zdaj.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.

0: Peťa Pušnarin, ironia, 2 minútky čas 7, čas za novice, skrajný čas.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Dobro večer, želim, Blaž Benedičič. Po razpletu imenovanja Tanje Fajon jo je podprla predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem pa sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenc in Slovencev in Slovenk. Še v Združeno kraljestvo, ki ima novega premijeja, vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev. Naslednjih 7 dni bo noga verjetno nekoliko lažja, od jutri so namreč občutno dražja pogonska goriva. Od polnoči bo liter bencina poskočil za 6 centov in bo stal euro 65, liter dizla pa se bo podražil za kar 13 centov na euro in 86 centov. Pri polnem 50-literskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6 evrov 60 več.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kaj pa vreme? Danes se zaključuje s precej stabilnim vremenom, po noči bo največ možnosti za kakšno kapljo dežja na severu Slovenije, jutri bo prvi del dneva še večinoma suh, popoldne pa bodo marsikje nastajale plohe, pa tudi nevihte. Tudi sreda ne bo povsem brez padavin, vmes bo nekaj sončka, na Primorskem pa še vedno velja velika previdnost zaradi velike požarne ogroženosti v naravnem okolju. Trenutne temperature po Sloveniji, Velenje, Maribor, Logatec 24, Vržej, Ptuj, Metlika, tam kažejo termometri 25, v Ljubljani in Stanjevice na Krki smo namerili 26, Izola 27, v Novi Gorici prijetnih poletnih 30 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kar pestro je danes na cestah, ampak se počasi umirja, že prej povedal Borut Andrejaš, izvoli.
5: Tako, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rauber Komando in pa na cestah Šmarje, Dragonja in Bohinjska Bela Bled. Še vedno pa zaprto krožišče Tabletka v Novem mestu z Ločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Radar pa v Mezgovcih ob Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni zbira, varno pot.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Če ste se nam pridružili med vožnjo na večernem sprehodu ali pa samo uživate doma, lepo dobrodošli, klepac sem z vami in lepo, da ste me sprejeli, mece. Po dveh pesmih pa zanimivost o čisto navadni stvari. Kaj mislite, fanta, zakaj, Borut in Blaž še vedno v studiju, zakaj so svinčniki šesterokotni?
2: Mislim, po moje tudi to, da se ne zvali iz mize, samo potem lahko tudi samo štirikotni, ne?
0: Okej. Okay. Borut?
7: Ker je pač lahko, ne vem, ker pač ko za oblo.
0: Jaz tudi enako sem mislil, pač kar lahko. Zato, ja. En kup stvari se lahko prišpara s tem, s takimi svinčniki, vam povem po dveh, tako da ostanite. Joker Out in Damjano David.
3: In še več dobre glasbe.

0: večje vrednosti. Šesterokotna oblika lepo najprej sede v roko, je na Tomska pravijo, predvsem pa tak svinčnik z mize ne pobegne tako hitro kot v krogu svinčnik. Ta oblika je tudi praktična pri izdelavi, iz lesenih letvic lahko naredijo več svinčnikov z manj odpadnega lesa, torej trajnostna oblika, lažje pa jih tudi izložijo in potem zapakirajo. Torej nekaj udobja, nekaj vrčevanja, predvsem manj lovljenja svinčnika po tleh. Evo ga. Kot vsak dan je si bil radoveden, odgovori važi, si pa z njim naredite, kar pač želite.
1: Ma, mi se imamo fajn. Radio
2: Z več dobre glasbe.

Kakšen trio. Damjana David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me, 12 čez 7 uro, klepacem še vedno z vami, lepo, da smo skupaj. Prej sem načel temo in vas vprašal, zakaj ima večina lesenih svinčnikov, tudi boljših lesenih svinčnikov, 6 robov. V bistvu ne gre toliko za vides,

0: Cupul și Glass Benny Mix.
1: Radio Ena.

0: Luka Bas je skrito v raju, ponedeljkov večer na Radio 1 delujemo skupaj. Lepo, da smo skupaj, klepac sem z vami 22, pa naloženih na 7 uro. Mogoče ste zdaj prišli domov, mogoče ste še vedno na poti, mogoče, kaj pa vem, si želite samo malo dobre glasbe pa dobro družbo. V vsakem primeru ste na pravem mestu. Tako kot so bili na pravem mestu številke na loto listku, včeraj je bila namreč izžrebana že tretja letošnja šestica, tokrat vredna dobrih 526 tisoč evrov. Dobitni listek pa je bil plačan na Ravnah na Koroškem. Če je slučajno nova srečnica ali nov srečnik posluša, čestitke, jaz sem klepač, klikni kakšno stvar, telefon najdeš kjerkoli želiš. Za šalo kot za res. Bibi Rexa in Faithless, New Religion nas čaka skupaj z Aljo, srce za srce. Ostante.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: cik z Lidl Plus 33% ceneje in slovenski krompir samo 69 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
8: Kopija Nova.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija Nova.
11: Že 30 let.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Klepač.
14: Tvoje poletje.
15: Tvoj Radio 1.
16: In tvoji poletni hiti.

0: Vreme se ni kaj dosti spremenilo, oziroma vremenska napoved ostaja podobna kot prej. Dan se počasi poslavlja v mirnem poletnem slogu. Nebo bo še večinoma jasno, več oblakov bo na severu države, kjer ni posem izključena tudi kakšna kratka ploha. Pa še opozorilo, v večjem delu pokrajine ostala razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da, za primorsko to govorim, tako da bodite pozorni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut Andrijaš, lepo zdrav.
3: Dober večer. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rauber Komando A se krajšajo. Na gorenski avtocesti pa se krajša tudi zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Imamo pa na štajerski avtocesti proti Šentilju tudi vozilo v okvari na počasnem pasu med Pesnico in Šentiljem. Zaprto pa ostaja krožišče Tabletka v Novem mestu zločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55, če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: In lepo, da sem tudi danes skupaj, 33 čez 7 je. Po 2 pesmicah imam zgodbo o prvem zmenku, ki se je začel čisto običajno, potem pa so se odprla vrata in je nekdo za mizo sekundi zgubil barvo. Ni grozljivka, ni grozljivka, samo življenje, ki ima včasih res precej čuden smisel za humor. Neverjetna zgodba spleta je to. David Guetta

Ava Max je bila to, so je maja na Radio 1, še vedno skupaj, še vedno klepat z vami, še vedno hvala, ker ustrajate in ena neverjetna zgodba spleta. Lahko je resniča, lahko so jo med potjo oziroma s časom malo polepšali, ampak kot prizor je skoraj predobra, da ne bi delil z vsemi vami, ker jo dejansko morate slišati. Verjetno se tudi komu kdaj zgodila. V glavnem, takole bomo rekli. Alisa je šla na prvi zmenek z nekim fantom, moškim, malo treme, malo radovednosti, pač klasika, nič posebnega. Potem jo je fant vprašal, če ima mogoče kakšno frendico, prijateljico za njegovega prijatelja, da bi šli na dvojni zmenek, double date. In valjda je Alisa poklicala svojo najboljšo prijateljico in pride večer, dekleti že lepo sedite za mizo. Dekleti čakate tipe, neverjetno. In fanta vstopita, vse pripravljeno za prijeten in verjetno malo neroden dvojni zmenek, potem pa prijateljica pogleda drugega fanta, on pogleda njo in obema pade čeljust. Alisa je svojo najboljšo prijateljico čisto po naključju pripeljala na zmenek z njenim bivšim možem. Na koncu, kakorkoli so bili vsi v redu, se je večer vseeno lepo iztekel, preživeli so ga skupaj, menda je pomagalo kar nekaj margarit, tako da ja, včasih ne potrebujete aplikacije za zmenke, mogoče dovolj ena prijateljica in vesolje, ki očitno še ni zaprlo vseh starih poglavij. Pač, tako pač je.

0: Comrade in Hug Yourself. 12 minut do 8 ure, še vedno sem klepat z vami, enko poslušate. Dobrodošli tudi vsi, ki ste se pridružili ta trenutek. Upam, da se imate lepo, da veste, zakaj ste z nami. Pred nami je še nekaj več kot dve uri ponedeljkovega večera, brez hitenja, brez težkih tem, predvsem pa z dovolj glasbe, da lahko vse drugo malo počaka, da se malce dahne. Tako kmalu, Adi Smolar in Neprilagojeni in pa legendarni Queenie Radio Gaga.
1: Stanje. Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepač. Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Trip.
8: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
7: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
8: Izdelke Aroma Trip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
7: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC za v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcc.si.
9: Skrolaš, lajkaš, deliš.
8: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
10: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
11: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat.
13: Dio mi.
14: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Hudič je biti neprilagojen. Adi Smolar, minutko čez 8 uro. Kar se vremena tiče, vremenska slika se bo do noči malo spremenila. Večina krajev bo ostala suhih, le sever države lahko po noči dobi nekaj dežnih kapelj. Jutri bo dopoldne še precej mirno, popoldne pa bodo oblaki hitreje rasli in prinašali plohe, pa tudi nevihte. Sreda bo minila v znamenju spremenljivega poletnega vremena, ko sonce ne bo imelo zadnje besede povsod. Trenutne temperature pa tako velike lašče 22, Maribor Otočec 23, Hodoš 24. Potem pa poravnani na 25-ici Majšperk, Prebold, Cerklje ob Krki, Metlika, Ljubljana, Lucija, tam kaže termometer 28, Renče pa 29 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In Borut Andrejaš, lepo zdrav na ceste.
2: Lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rauber Komando in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam zastoj tovornjakov, a oba se krajša tak sreči. Zaprt pa počasni pas ostaja na štajerski avtocesti smer Avstrija, med priključkoma Pesnica in Šentil zaradi pokvarjenega vozila, se pa je na novo prometna nesreča zgodila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Celje center, promet je oviran. Medtem pa so odprli krožišče Tabletka v Novem mestu zločne proti Krki. Po prometni nesreči cesta je tam spet prevozna. Hvala za vsa vaša obveščanja. Srečno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Točno tako je lepo, da se delamo družbo do desetih, bomo skupaj, mogoče prav zdaj pravi trenutek, da ponedeljku nehamo dokazovati, kako zelo smo bili pridni danes. Kar smo pač danes naredili, je narejeno, kar nam ni uspelo, pa bomo jutri še enkrat pogledali in zagotovo naredili in popravili. Zato se zdaj lahko privoščimo malo miru, kakšno odprto okno, kaj hladnega, če je to mogoče, in seveda predvsem več enkine dobre glasbe. Luna Bailando, za začetek pa Nico Santos, All Time High.
1: Sveže na Radiu Ena.
4: Radio Ena.
1: Nico Santos, All Time High.

0: Luna Bailando, 9 minut čez 8 uro, Radio 1 poslušate Klepacem, še vedno z vami, Enkino super poletje, bil danes spet na poti, oja.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Bela Opel Frontera, avtohiše, vis, poletni paketi in pa ljudje, ki ste nas pričakali z Radio Mena na glas.
3: Ojla, sem Barbara iz Postojne. Dobila sem nagrado in se zahvaljujem Nutri Labu, Loteriji Slovenija in Terme Čatež, kjer bova zelo uživala na dopustu.
0: To je to. Jutri gremo tja, kjer je suha roba doma, ribnica in okolica. Pripravite se, če želite povečati možnost, da pozvonimo prav pri vas, doma ali pa v službi ali pa kjerkoli pač boste, pošljite SMS zdaj na 051 300 300, sporočilo napišite ribnica, svoje ime, priimek oziroma podatke. Če pridemo in takrat poslušate Radio 1, poletni paket vaš, Nutrino Lab, Terme Čatež in Loterija Slovenije so pripravili darila. Srečno!
2: Enkino super poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.

0: DJ-ov, zmeraj bolj mi všeč. End of beginning, 17 čez 8 uro, Radio 1 poslušate, Klepac sem še vedno tukaj. Pokal je velik, slava še večja, ampak pogledamo še nekaj, kar vedno pritegne pozornost širše svetovne javnosti, sploh da gre za denarne nagrade v športu. In če se stavimo pri nogometnem svetovnem prvenstvu, Španci so z naslovom svetovnih prvakov zaslužili skoraj 44 milijonov evrov. Če bi ta denar povsem enakomerno razdelili med približno 60 ljudi v reprezentančni upravi, od igralcev, trenerjev, do zdravnikov, fizioterapeutov in drugega osebja, bi vsak dobil okrog 730 tisoč evrov za en mesec dela. Kar v bistvu sploh ni slabo. V resnici se denar tako ne razdeli, ampak primerjava je kar zgovorna. Tudi poraženci niso ostali praznih rok. Argentina je za drugo mesto prejela 29 milijonov, skoraj evrov. Angleži so za tretje mesto dobili 25 milijonov, Francozi za četrto skoraj 24 milijonov evrov. Celo reprezentance, ki so spadle že po skupinskem delu, so dobile skoraj 8 milijonov evrov, poleg tega pa je vsaka udeleženka prejela še približno 1.300.000 evrov za priprave na svetovno prvenstvo. In vse skupaj zveni ogromno in tudi je ogromno, res je to ogromno. Ampak v primerjavi s FIFA-nimi prihodki je to skoraj da drobiš. FIFA naj bi v štiriletnem ciklu, torej od leta 2023 pa do konca letošnjega leta, ustvarila več kot 13 milijard dolarjev prihodkov. Torej cenotna finančna razdelitev reprezentanta na tem prvenstvu predstavlja manj kot 7% tega zneska. Torej nogometaši so igrali za milijone, prava denarna liga pa se je očitno igrala nekoliko više. Tako kot vedno.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred dolgčasom.
1: Matjaž Lovšej Mazate, več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Slišiš odštevanje? 3, 2, 1. Potem pa samo še cesta, kolo in tisoči navijaških glasov. To je Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju. Doživi svoj tur.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
11: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.
0: Ja,

0: Pojdimo še enkrat skozi vremensko napoved, pred nami je še ena prijetna poletna noč, radijska slika je zaenkrat še tašna lepa, čista nad Slovenijo. Večjih vremenskih posebnosti naj ne bi bilo, le severni kraj lahko občasno ujamejo kakšno kapljo dežja. Jutri do povdne bo vreme kar prijazno, popovdne pa računajte na razvoj ploh in pa neviht. Ampak na to smo itak že navajeni. Super, da je poletje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes od vas za nas, Borut Andrejaš, izvoli.
2: Dobro večer, previdno kuža je zašel na štajersko avtocesto v obe smeri pri počivališču Zima. Prometna nesreča pa tudi na tej štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Celje center. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu. Luka pa pravi, da je tudi v škatli na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranj vzhod meri v smeri Jesenic, torej pri delavni zapori. Nič 80, 22, 55, šiba za par ur spat, potem pa jutri spet na slišanje.
0: Lahko vstat, noč. Že zgodaj boš delal.
2: Ja, tako, jutri sem zjutraj, z isto okay. Komizalo.
0: Lepo se mi.
2: Enako, srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1. Tomažem Klepačem.
0: Točno to, poletni večeri na enki nadaljujemo skupaj, lepo, da smo skupaj. Klepač sem z vami. Če ste preslišali, po dveh pesmicah imam eno res dobro resnično zgodbo, ki se je začela s 42 ljudmi in samo 27 dolarji. Nično za dobrodelnost, šlo je za to, da je nekdo tem ljudem prvič zaupal, da zmorejo sami. Res, res nora zgodba. Še pred tem pa Leoni in Don't Worry v podlagi pa že eni nedeljni Magnifico in Tivoli.
4: Dolgo se že nisva videla, zdravo življo in kako si kaj.

Lirni in Don't Worry, 20 minut manjka do 21 ure, Radio 1 poslušate Klepate in še vedno z vami. Obljubil sem vam eno dobro resnično zgodbo, oziroma vsak večer v juliju vam obljubim eno dobro resnično zgodbo in kot vedno rečem, mislim, da jo imam tudi danes. Veliko ljudi zna delati in ima dobro idejo, manjka jim samo nekdo, ki bi jim na začetku zaupal oziroma finančno pomagal. Veliko je takih in... Leta 1976 je profesor ekonomije Yunus obiskal vas Jobra v Bangladešu. Tam prihaja ta zgodba. Tam je spoznal ženske, ki so izdelovale bambusove stolčke. Delo so obvladale in imele kupce, pa vendar so ostajale revne. Težava je bila pač v bambusu, ker niso imele dovolj denarja za material, so si ga izposojile pri lokalnih posojilodajalcih. In v zameno so jim morale končne izdelke prodajati po res, res nizki ceni, tako da jim od celotnega in celodnevnega dela ni ostalo skoraj da nič. Janus je študentko, gledal se znam, tašnih ljudi, ki so to delali, jih je bilo 42, da bi se lahko sami kupili material, svobodno prodali svoje izdelke in obdržali zaslužek, so vsi skupaj potrebovali, pazite to, $27. $27 jih je rešilo, je bila tista meja med revščino in med temu, da lahko normalno živijo. Janus je denar posodil iz svojega žepa in itak, da so ga dekleta ženske vrnila. Takrat si vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi enako priložnost dobili tudi druge in drugi ljudje, ki znajo in želijo delati, nimajo pa premoženje, zato pri običajnih bankah ne morejo dobiti posojila oziroma kredita. Tip je začel ponujati majhna posojila brez običajnega zavarovanja in iz tega je leta 1983, moram te letnice povedati, ker so pomembne, da veste, v katerem času smo, nastala banka Grameen Bank. Janus in banka sta leta 2006 prejela Nobelovo nagrado za mir. Vse skupaj se je pa začelo z 42 delovkami in $27. Včasih človeku ne manjka sposobnosti ali pa volje, manjka mu samo nekdo, ki prvi reče, verjamem vate in verjamem, da bo uspelo. In tako je. Tako da danes lahko morda komu vi pomagate. Sicer dvomim, da bi $27 komu danes rešilo biznis, ampak v Bangladešu se tega to zgodilo. Rockwell, somebody's watching me. In to je še res tisti, ki ste na Radio 1 TV. Še Zain in Sia, Dusk Till Dawn in potem bomo že bliže 9 uri.

0: Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Ja, še vedno poslušate radio. 11 minut manjka do 9. ure in do 10. bomo slišali še veliko glasbe, take, ki vam je zagotovo všeč, ker imate vi radi. Pogledali, kaj se na današnji dan dogajalo v glasbi in pa pomembno je, da bomo odleteli še v Pariz. Tudi tam se dogaja.
1: Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče, ej, avki muske?
2: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
1: Pokrovitelj
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Krvavec.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo, Dolenska cesta 138, Ljubljana, okna-sattler.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
6: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
5: Oliva.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje.
0: Tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

0: spremembe, changes, dve minutki čez deveto uro, no, ni prevremenu, kaj dosti sprememb. Napoved je tašna, kot je bila pred 4 urami, pred 5 urami, pred nami je večinoma umirjen poletni večer, po noči bo nekaj več oblačnosti na severu, kjer lahko rahlo tudi dežujem, jutri bo dopoldne še deloma jasno, popoldne pa bo vreme bolj razgibano s plohami pa z nevihtami in tudi v sredo bo zrače stalo nekoliko nestanovitno, a zato bodo krajevne padavine še možne. Ob tem naj spomnim, da je v večjem delu Primorske še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kar se temperatur tiče trenutno, Slovengrad 21, Straža, Maribor, Celje, Murska Sobota, Hoče, Črnomelj 22, Ljubljana, Vrhnika 24, 25 v Sevnici, Portorož in Nova Gorica pa 27 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pridni ste in je tako tudi ostane na cestah, ko se poteka normalno, srečno, strpno in varno vožnjo še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Prisoten in vam na voljo 9 je in 3 minute naložene zraven, še Radio 1 poslušate. Poleti na plaži običajno pričakujete brisače, otroke, kakšno žogo, kakšno, ne vem, nekoga, ki je zasedil prostor, karkoli. No, na avstralski obali pa so te dni opazili skoraj da povsem belega mladiča kita grbavca, ki je plaval v svoji mami. Strokovnjaki menijo, da gre za zelo redek primer levicizma, tako se temu reče. To pomeni, da žival ni albino, ampak ima precej manj pigmenta. No, v južni polobli naj bi bilo tašnih kitov le okrog 12, tako da ja, eni iz plaže pridemo s sladoledom, drugi pa imajo srečo, da prinesejo domov posnetek belega kita. Moby Dick, neverjetno. Joker Out, Jocevi sonca in Luis Capaldi, Forget Me.

Jokerav, Socijevi sonca, 11 minut čez 9 uro, še vedno skupaj na radiu. Ena klepat z vami, pogledamo, kaj je 20. julij pustil v glasbeni zgodovini. Ne morem mimo tega, leta 2017 je umrl Chester Bennington, pevec skupine Linkin Park. Z njim je odšel eden tistih glasov, ki so lahko krati zazveneli jezno, ranljivo in pa mogočno, kot slišite. Potem. You're unbelievable. Leta 1991 so EMF s svojim prvim singlom Unbelievable prišli na vrh ameriške lestvice. En komad, ena beseda in en najbolj prepoznavnih refrenov 90-ih, definitivno. In pa... Mogoče malo manj znano, ampak tisti core fani točno vejo. Leta 96 je Gary Barlow s pesmijo Forever Love postal prvi član skupine Take That, ki je prišel na vrh svetovnih lestvic. Gary Barlow in Forever Love tudi v enkem večeru.

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja. In več dobre glasbe. Z Radiem 1.

0: Super Shawn Mendes in Why, 29. uro, ponedeljkov večer se počasi bliža koncu, mi pa ostajamo skupaj na Radio 1. Klepač sem še vedno z vami, če ste še le zdaj zaključili dan, dobrodošli, če ste z nami že dve časa, pa hvala, ker si delamo družbo. Kmalu! Še več enke ni dobre glasbe, Tom Jones, Sex Bomb, Nina Pušlar, zdaj si upam. In pa za tisti, ki želite nočno kopanje, temperatura morja v Kopru, slabih 25 stopinj Celzija v Piranu, dobrih 26, Blejsko jezero, dobrih 25, Bohinjsko pa 23,5. Toliko, mogoče ideja.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Ebintim.si.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Lepač.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: קאש אנד גלאס, קאש אנד גלאס במיק. טום ג'ונס אין סקס בום, פדבית עם לייסת מינות צ'ס דבית האורה. Česte večer preživeli zunaj, vas vreme ne bo preganjalo domov. Večji del države bo ostal suh, na severu lahko po noči malo poškropim, jutri bo sprva nekaj sonca, popovdne pa dovolj živahno z nastankom ploh in pa tudi neviht. In še previdno, kot radi rečemo na Primorskem, kjer je velika požarna ogroženost, a še vedno ni preklica, tako da previdno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na naših cestah je vse BP brez problema, vozite pridno, naj tako tudi stane, uživajte v vožnji in srečno, kamorkoli ste namenjeni.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Tako je, lepo, da smo še vedno skupaj, enko poslušate in zdaj še ena poletna iz Pariza. Francoska prestolnica ima Eiffelov stolp, Louvre, Elizejske poljane in Elizejske poljane in po novem še nekaj, kar je bilo dolgo, dolgo bolj podobno šali kot pa turistični ponudbi, kopanje v seni. V Parizu so tudi letos namreč odprli tri kopališča v seni, eno je blizu mestne hiše, drugo nedaleč od Eiffelovega stolpa, tretje pa na vzhodu mesta. Kopanje je brezplačno. Za varnost skrbijo reševalke in reševalci, kakovost vode preverjajo vsak dan, kadar voda ni dovolj čista, pa kopališča zaprejo. Tako se lahko danes v Parizu dopoldne sprehodite skozi Louvre, popoldne ogledate Eiffelov stolp, potem pa še zaplavate v Seni. Pred nekaj leti bi zadnji del zvenel bolj kot grožnja, danes pa očitno potrebujete samo kopalke in srečo, da je kopališče odprto.
3: Še več dobre glasbe.

0: Če si dober, si dober. Grenade, Bruno Mars je dober. 23 minut oziroma 22 jih manjka do 22. Še vedno smo skupaj v tem zadnjem delu ponedeljkovega večera na Radio 1. Še vedno sem Krapac z vami. Hvala, ker ste me izbrali za svojo družbo. Po dobrem mesecu nismo prišli končno k koncu, končno za nekatere, vsakodnevnim pogovorom o nogometu in neskončnih vprašanjih, kdo igra danes, ob kateri uri, a si gledal tekmo včeraj, kaj misliš ti tekmi, si stavil, koliko si stavil in ja, včerajšnjega finala tudi zadaj isto, kot je šovo nista mogla spregledati. Zmaga Španije pa je še nekomu od sodelavcev prinesla zmago in pa dober denar.
1: Finale za nami, rezultate na nič za Španijo in zdaj imamo vse, kar spada zraven. Slavje, solze, analize in vsaj milijon ljudi, ki so po tekmi rekli, se jaz sem točno vedel, da bo jaz si mogel mene poslušati, ne? Kar je pa seveda najlepšega, je pa tudi to, da se lahko Slovenija treplja po rami, ker smo imeli svojega predstavnika v finalu.
2: Slavka Vinčiča.
1: Tako in njegovo sodniško ekipo.
2: Ja.
1: To se meni sliši dovolj dober razlog, da šefu danes rečete, da je pač Slovenija nastopila v finalu svetovnega prvenstva. In da je cajt, da človek si vzame malo oddiha in ostane doma. Ne?
2: Zdaj, treba gledati pozno v noč.
1: Absolutno.
2: Ne?
1: Zdaj, kdaj bo sprejem za Vinčiča, še čakamo, pa kdaj bo začela Slovenska nogometna zveza sodniške drese prodajati, to tudi še čakamo.
2: Imamo še pa eno zmagovalko, ne?
1: Res je, to je Lara Tošič. Lara je stavila na Španijo na radijskih stavnicah Radija 1 in zdaj, ko me čakamo na vrnitev Denisa Avdićova, ker nekako boste morali tako Denis kot Miha priznati njen nogometni primat.
2: Ja, pa dobro, se naslednji teden začne delati s tabo, ali kako?
1: Ja, samo jaz se z njo v fuzbolu ne mislim pogovarjati, ker lahko prijemo hitro do mednarodnega incidenta. Kaj veš, če jaz rečem Slavko, ona reče Ivančič, bi pa morala Vinčič.
2: Joj, dober, vredo pusti.
1: Prav bom probal, ko prijem nazaj bom rekel Slavko, pa da vidim, kaj bo rekla Lara.
2: Pa to je
1: pedlo
2: včeri, če je stavila.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
3: Tu je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: vedno grastiši Mizrael Kama, ki jo vole in Over the Rainbow. Še zadnje minute ponedeljkovega večera preživljamo skupaj, še vedno sem Klepac z vami na Enki, jutri zjutraj pa vas čakata že Zala Perlič in Isto Gostinčič, klicala bosta Lara Tošič. Ona je stavila na Španijo, da bo zmagala na svetovnem prvenstvu in očitno je ta stava kar bogatela, ker bo šla tudi na Tomorrowland. Kaj se bo dogajalo tam, kako potuje, vse boste zvedeli jutri zjutraj med 6 in 10 dalje. Potem prideta še Loše in Roškar, v 6 pa se spet vrne Klepač. Takrat bomo obrnili plastenko in se podrobneje spoznali z njenim dnom. A ste kdaj oprnili plastenko in pogledali, kakšna je na dnu in zakaj je tašna? Se kdo vpraša to? Ali se samo jaz tašna bedarija sprašujem? No, imam odgovor tudi na to. Potem imam tudi zgodbo o izumu varnostnega pasu. Pogledali bomo še, kaj se je v glasbi zgodilo na dan, ko je išel prvi album skupine Guns N' Roses. Za nato je pa samo še tole. Včasih ljudem ne manjka znanja ali pa volje, manjka jim samo prava priložnost. Hvala za družbo in pa lahko noč oziroma uživajte še naprej z večenkine dobre glasbe.
1: Radio 1
2: in Poletje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem. Samo en človek nosi šlape od prvega do zadnjega dneva poletja. Če si je sonce ali dežuje, če pripeka ali zmrzuje, če vsi drugi nosijo šale in kape.
3: Ja, ja, Gizi pač nosi šlape, če pa vroče, kaj čem?
2: Iztok Kustinčič od 2 do 6 uživa poletje na Radio 1.
1: Pokrovitelj Kopijanova Pirasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pirasi. Že 30 let.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tomaž Klepač.
2: Tvoje poletje,
0: tvoj Radio 1.
1: In tvoji poletni hiti.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene.
2: Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

0: je imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Preši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Kdo največ ve?
1: Google.
0: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
0: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše?
1: Dej, Mojta, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo špela, Tore, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radijska mreža Radio 1.

Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hromi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vsesplošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v